0: 4 часа новини. Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в Азия, след като Пакистан, който посредничи между Съединените щати и Иран, обяви, че двете страни са постигнали споразумение за прекратяване на военните действия. Малко по-късно американски президент Доналд Тръмп потвърди сделката и уточни, че тя предвижда отваряне на Ормузкия проток, един от ключовите маршрути за световната търговия с петрол. Нека петролът потече, написа Тръмп в социалната си мрежа. Проливът беше фактически затворен скоро след началото на въздушните удари на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари. Преди началото на конфликта сортът Брент се търгуваше за около 70 долара за барел, но по време на бойните действия достигна на моменти до около 120 долара. При новината за споразумението цената му се понижи с 3,8 на 100 до 84 долара и 2 цента за барел. А на американския лексуров петрол над 4% до 81 долара и 40 цента. Петима души са били убити в източния украински град Харков при руски въздушни удари тази нощ, съобщи Reuters, като се позова на местните власти. 10 са ранените при руски удари с дронове и ракети в украинската столица Киев, обявиха властите. Освен това е избухнал пожар в прочутата Киево-Печорска ларва, символ на украинската духовна и културна история, е избухнал пожар. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при въздушното нападение са били засегнати електропреносни съоръжения, което е оставило 140 000 жители на града без ток. Жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. Бегония Гомес, съпругата на испанския премиер Педро Санчес, ще се яви в понеделник в съд в Мадрид за предварително изслушване. Тя е обвинена в присвояване, търговия с влияние и корупция. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: Изслушването е последната стъпка преди разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо да вземе решение да

0: Ли делото ще се гледа от съдебни заседатели. Освен Дагония Гомес са призовани бившата и съветничка Кристина Алварес и бизнесмена Хуан Карлос Барабес. Съпругата на премиера Педро Санчес е обвинена за това, че е оказвала влияние върху властите и длъжностните лица, за да развива личната си кариера като преподавател в университета Комплутенсе в Мадрид. Става дума за възлагане на обществени поръчки на обща стойност над 15 милиона евро, за които обвинението твърди, че са получени от две компании по настояване на Бегония Гомес. Следствието счита, че по този начин съпругата на премиера се отблагодарила на собственика им, бизнесмена Брабес, за разработването и финансирането на личен нейн проект, откриването на катедра в университета Комплутенсе. Бегония Гомес отхвърля всички обвинения и твърди, че разследването е политически мотивирано. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас в Университета по архитектура, строителство и геодезия ще бъдат представени резултати от благотворителната инициатива «Студентите бягат» с УАСГ. Събраните средства от нея ще бъдат предоставени на студенти с онкологични заболявания. Андрей Борисов с още информация.
2: Във второто издание на благотворителната кауза «Студентите бягат» с УАСГ тази година се включиха над 1400 души от 29 университета и 16 държави. Почти три пъти повече участници в сравнение с 2025-та. Студенти, преподаватели, представители на бизнеса, доброволци, чуждестранни студенти и деца бяха обединени от спорта в подкрепа на кауза с висока обществена значимост. Шосейното бягане се проведе на 16 май в София. Посланици на маратона бяха двукратната олимпийска шампионка по спортна стрелба Мария Гроздева, световният шампион и рекордьор в плуването Цанко Цанков, който също се включи в бягането, световният шампион и олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров, както и олимпийската медалистка в биатлона Лора Христова. На церемонията в УАСГ от 15 часа днес ще бъде обявен размерът на събраните средства от благотворителната инициатива и начинът, по който те ще достигнат до нуждаещите се студенти. Амбицията на академичното ръководство на Строителния университет е инициативата «Студентите бягат» с УАСГ да се превърне в устойчива традиция. За новините Андрей Борисов.
1: И една спортна новина от Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В пета група отборите на Кот д'Ивоар и Еквадор завършиха 90-та минута с резултат 1-0. Времето от Раленда Димитрова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб юго-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места в северна България ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. На отделни места явленията ще са интензивни, ще има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: 9 минути след 4 часа Призори започва предаването по първи петли по програма Хоризонт, по традиция всеки понеделник от студиото на Радио Варна. С първите петли този понеделник компания от Радио Ефира ще ви правим аз, Яна Спиридонова и звукорежисьорът Петър Венков. Здравейте, уважаеми слушатели! За най-ранобудните сме подготвили и най-любопитните теми от изминалата седмица, както и задължителната доза хубава музика, гарантираща цветно събуждане и добро настроение в началото на новата седмица. В следващите 2 часа ще ви разкажем защо все повече компании представят своите продукти като природосъобразни, устойчиви, био, еко и как потребителите могат да разпознават маркетинговите послания, които поставят печалбата пред устойчивостта. Ще ви запознаем ефирно и с една млада госпожица, само на 11 години от Варна, която е прочела вече над 300 романа. За страстта и към книгите ще поговорим с нея и с майка й. Ще ви разкажем и за бившия правителствен кораб Атанас Димитров, който ще бъде превърнат в технологичен риф. Това са само част от темите, които сме подготвили за вас. След 5 часа ще очакваме и вашите поздрави към близки и приятели на нашата поща Радио Варна, klomba@bnr.bg, както и на познатия добре телефон 602-802 с код за Варна 052. Сега не губим време и започваме с първата тема. През изминалата седмица Регионалният исторически музей във Варна отпразнува своята 120-та годишнина. В наши дни Регионалният музей е сред най-мащабните в България, с фондове, съхраняващи десетки хиляди културни ценности от всички епохи, с множество модерни експозиции и със специализиран учебен музей за деца и ученици. В археологическия музей към Регионалния исторически музей във Варна се пази и едно от най-великите световни открития, а именно златните находки от варненския халколитен некропол, признати за най-старото обработено злато в света. Повече за историята на музея и неговото създаване чуйте в следващите минути от интервюто на Валерия Василева с главен асистент доктор Васил Теникиджиев от Регионален исторически музей Варна.
2: Историята на музейното дело във Варна започва по два начина паралелно. Това е малко известен факт. Първата неформална археологическа сбирка е събрана в гръцката митрополия на Варна, още през втората половина на 19 век. Съвсем малка сбирка от така по-впечатляващи артефакти, фрагменти от оброчни плочки, от скулптури, монети, която обаче така и не става градска археологическа сбирка и освен това, след като

0: гръцкия митрополит напуска окончателно града през 1914 година. Тези артефакти са занесени в Гърция и, така доколкото ми е известно, се съхраняват в Атина. Паралелно с това, отново в последните десетилетия на 19 век, в Варна се появява една много важна личност и това е Карл Шкорпил. Учител, интелектуалец, изключителен любител на културното и историческо наследство и, както показва целия му живот, влюбен в България. Позволете ми емоционално да го нарека. Той показва с делата си, се показва като по-българин от българите. Нищо, че самия той е с чешки произход. Нали, той и брат му Хермегилд Шкорпил учителстват във Варна и се превръщат в моторите, които създават Варненското археологическо дружество и Варненския музей. Още 1888 година, след като пристига във Варна, Карл Шкорпил успява да събере съмишленици сред интелектуалците в града и 1888 година на 19 век с решение на кмета Кръстю Мирски взема се решение да се създаде музей във Варна, който да бъде към градската библиотека. Тогава такава е била практиката.
1: Един общ институт културен.
0: Да. За съжаление обаче Шкорпил напуска града, защото отива да учителства в Русе и за известно време тази идея остава на заден план. Нещата се променят през 90-те години с едно много драматично събитие, така в кавички казвам драматично, когато на централно ниво Министерството на просвещението решава всички хубави артефакти от местните сбирки из цялата страна, по това време има доста такива неформални сбирки вече, да бъдат събрани в София, за да се създаде Народния музей в София.

0: Тя от времето малко след Александър Велики и тя е част от постоянната експозиция на музея в София. Та, Шкорпио се връща отново във Варна. Това вече събитие драматично се е случило, но това само мотивира неговите съмишленици да са още по-активни, за да се създаде институция в града, която вече да създаде отново сбирка и тази сбирка да остане във Варна. Борбата е безмилостно жестока, въпреки че има подкрепа от доста общественици, включително от кметове, учители, но в крайна сметка успехите идват. И в какво се състоят успехите? Първо, създава се отново сбирка и тя е също много хубава. Тя вече става истинската основа на съвременния музей. Второ, през 1901 година най-накрая официално е създадено Варненското археологическо дружество, което ще се превърне в административната институция, която има за основна цел да създаде Варненския музей.
1: До някъде вече се професионализира.
0: Абсолютно,
1: работата.
0: Вече говорим за официализиране на тази събирателска дейност. Това става 1901 година. Обаче трябва още известно време и чак 1906 година Варненското археологическо дружество успява да създаде и официално да основе вече и Варненски музей. Той се нарича с гордото име Варненски окръжен музей. И затова на 11 юни 1906 година можем да кажем, че е рождения ден вече на Варненския музей.
1: Всъщност това е музей в три столетия. 19 век, 20 век, 21 век. Вече.
0: Абсолютно и може би много нашироко разказах предисторията. Той има и още подробности.
1: Много интересно,
0: но...
1: дори. Какъв е бил облика на първия дом, да го наречем, на Варненския окръжен музей?
0: Първия дом, за щастие, образът му е запазен в няколко фотографии. Той е устроен в една от таванските стаи на сградата на Девическата гимназия, там и където и сега е археологическия музей. Първоначалната експозиция е била на площ 2,40 квадратни метра. Тоест, представете си едно помещение от порядъка на 5 на 8 метра.
1: Може би дори по-малко от концертното студио на Радио Варна.
0: Съвсем малко, много труден достъп, над 150 стъпала трябва да се изкачат доста стръмни, за да се стигне до там. Любопитно е, че първоначално музеят не е бил чисто археологически, макар че е бил доминиран от археологията. Били са събрани и предмети, свързани с етнографията, с морското дело. През втората половина на 20 век поетапно се създават самостоятелни музеи, които са посветени на различни епохи и които днес са в системата на Регионален исторически музей Варна. Имаме колекции, които са в най-разнообразни посоки на науката и изкуството, определено на национално, някой на световно ниво като значение. Така че има с какво да се гордеем. В същото време, второто, което искам да кажа, е, че имайки толкова развита корона на това дърво на музеите, за нас задачата е изключително трудна да поддържаме всички тези колекции, тяхното изучаване, консервиране, представяне и така нататък. Това е нашата работа на всички, които работим в музея, но ни е трудно, когато нямаме активна помощ от страна на българските съвременни институции. Изоставаме в това нашето богатство като един потенциал да се реализира.

0: Все повече компании представят своите продукти като природосъобразни, устойчиви и щадящи околната среда. Но доколко тези твърдения отговарят на истината? Практиката, известна като greenwashing или зелено измиване, подвежда потребителите чрез създаване на фалшиво впечатление за екологичност, без реални действия или доказуеми резултати в полза на природата. В следващите минути ще разгледаме как работи зеленото измиване, кои са най-честите признаци на подвеждане на зелената реклама и как потребителите могат да разпознават маркетинговите послания, които поставят печалбата пред устойчивостта. Научаваме от репортажа на колегата Павел Пенев.
1: Все по-често на пазара виждаме продукти, обозначени като био, натурални или устойчиви, които обикновено са и по-скъпи. Във връзка с това обаче се появява и една притеснителна тенденция, известна като greenwashing или зелено измиване на български. Това е практика, при която даден продукт или компания се представя като екологично отговорна и устойчива чрез маркетингови твърдения, които не винаги обаче са подкрепени с реални доказателства или ясни стандарти. По този повод от Сдружение за достъпна и качествена храна изразиха позиция за по-ясни правила за етикиране на храните, по-строго законодателство и по-ефективен контрол от страна на институциите, както и за реални санкции при нелоялните търговци и тяхните практики. Според тях това е ключово, за да се гарантира, че потребителите получават честна и проверима информация и могат да правят информиран избор, без да бъдат подвеждани от зелени маркетингови послания. По тази тема потърсихме коментар от инженер Андрей Велчев, който е председател на управителния съвет на организацията. Чуйте какво каза той за Радио Варна. Как потребителите могат да разпознаят кога твърдения по етикетите и като цяло като устойчиви или зелени производство са реални и кога става дума само за маркетинг?
2: Основният ориентир е най-вече това, което пише, по-блъскавото опаковка и за съжаление.

0: определени точно в ъгълчето, където се затваря конкретен продукт. Най-вече това са всичките уж био захарни и не толкова захарни изделия, които са поставени в специален щамп. Там човек, ако иска да разбере какво точно съдържат, трябва да разгърне. Много често получава критика от търговските представители в малките и големите магазини, че е възможно така, обръщайки да почете какво съдържа този уж биопродукт, може да го увреди. Така че ориентацията основно трябва да бъде в това, доколко това, което пише, това, което е вътре, защото нямаме спор, дебата за цените е най-важен. Тези продукти са много по-скъпи, а когато нещо е толкова по-скъпо, изисква и по-голямо старание да четем дали наистина има тези толкова био неща, които са част от отговорността на бизнеса, на хранително-вкусовата промишленост специално, че потребителя има някаква надежда да се храни с малко по-здравословни неща.
1: Кои са най-честите примери за подвеждащо етикиране и гринвошинг, които се наблюдават на българския пазар на храни? Може ли да дадете някакви примери за това?
0: Да, разбира се, зелените опаковки, природни символи, за съжаление, много често и символите, които гарантират за качество, което е проверено в международна лаборатория, по-скоро объркват българския потребител, българския гражданин. И тук е важно да кажа, че и това, което се случи с продукти, които са маркирани като все едно съдържащи в себе си скакалци и друг тип животни, да ги наречем, допълнително стряска, а някога, понякога това означава, че конкретният продукт просто има чист и натурален еко происход. Отношението за устойчив безвреден контрол и сертификат е основната измама, защото действително всеки един се старае да изглежда по-достоверно и слага символи, които много често не са такива, които отговарят на реалността. Най-вече трябва да знаем, че като купуваме нещо, понякога трябва да преценим колко километра е изминал този продукт и да знаем, че там, където се твърди, че е произведен, не е чак толкова чиста природата и може да звучи банално да избираме българското, защото българите сме свикнали да критикуваме родните производители, но те от години се стараят да бъдат и в отговор на европейската тенденция, защото и те тайно в себе си се надяват да намерят международни пазари. Това става само през производство на такива реални еко и биопродукти.
1: А според вас какви законодателни промени или контролни механизми са необходими, за да се гарантира по-голяма прозрачност и защита на потребителите?
0: Знаем, че в Агенция по храните има специализирано звено, което доста щателно прави проверки, но разбираме, че покрай всичките проверки, които бяха правени последните месеци и с навлизането в летния сезон, когато акцента какво ни продават за заведенията, ще е доста трудно. С едно изречение, апел е да се проверяват не само българските производители, но и международните. Проблема не е само български, е общо европейски. И организациите, които подкрепят тези мерки, са не просто едно и две, а са цели 35. Смятам, че така европейски дебат ще доведе за победа в полза на потребителя, защото той е най-уязвимия в крайна сметка.

0: Държавният архив във Варна е на второ място по обем на съхраняваните документи след този в столицата. Това се дължи на привилегията да се намираме в един от най-историческите градове и да имаме този отклик на предприятия, учреждения и личности, които даряват документи, за да съхраняват историята. Обемът на архивните документи се изчислява в линейни метри. Това са документите, поставени лист върху лист. В Държавния архив във Варна се съхраняват около 4 км документи. Архивът във Варна отличава своите дарители, приятели и партньори. Церемонията беше част от Световната седмица на архивите, която тази година бе на тема «Архиви за справедливост, права, памет и бъдеще». За дарител в цялата система на архивите в България беше отличен Тони Хаджиев. Още за инициативата и отличения дарител научаваме сега от репортажа на Емилия Николова.
1: Той дарява не само документи, но и време, енергия и сърце. За своята дългогодишна обществена ангажираност Тони Хаджиев днес ще получи отличието на Държавния архив във Варна, дарител на годината. Дараният от него документ от 1351 година е най-старият документ, съхраняван в българските държавни архиви.
2: Признание към семейството, че са съхранени толкова документи толкова дълго време, и към дядо ми, който е дарил най-много документи до сега в този фонд.
1: Помнете, кой е дядо ви?
2: Поло Дюрони, трето поколение испански консул е бил във Варна.
1: Благодарение на него е запазен до днес този пергамент.
2: И благодарение на случайността и всички преди него.
1: Този документ е от преди 7 века. Какво научаваме?
2: Документ е много подробна нотариална разписка за даване на пари на заем от една монахиня на някакво френско семейство в Марсилия, като няма връзка юридическа с семейството, просто нотариус е бил от семейството.
1: Кога осъзнахте, че този документ има такава историческа стойност и какво ви накара в последствие пък да потърсите експертно мнение?
2: Понеже беше нечетим за мене, на латински написане, то старолатински, се наложи да попитам някого и им го дадах да го проверят.
1: Професор Александър Николов
2: го е превел.
1: Казва, че това е...
2: Палимпсест е изтрит стар пергамент, върху който е написан нов документ.
1: Иначе вие не можехте да предположите какво държите в ръцете си.
2: Изобщо дори не съм очаквал, че е част от семейния архив. Винаги съм мислил, че запазен интересен артефакт.
1: Къде го открихте? В някъде между книгите ли? Как наистина е оцелял толкова много години?
2: Архива е в кутии нареден, нали, горе-долу, както съдържат архива. Да. И беше между другите документи опакован в фолио.
1: Макар документът да няма пряка връзка с българската история, неговата стойност за

0: Европейското и световно културно наследство е безспорно. Дарява го на Държавния архив във Варна, вместо да остане в частна колекция или да бъде продаден.
1: Поради лични наблюдения, какво се случва в квартала ми, ставаш сутринта в 7, минаваш покрай кофите за Буклук и там има безброй документи, книги, дискове, които заминават на сметището. И поради известен страх да ни отидат и тези документи, нали, това е едната причина. Втората, че след като дядо ми е решил да дари толкова документи, приемам, че това е правилната линия към момента.
0: Родът Дюрони има традиции в дипломацията, което означава, че Тони Хаджиев пази и други семейни реликви, които предстои да сподели с обществеността, дарявайки ги на Държавния архив.
1: Които ми се струват важни са републиканския консулски архив. Смятам, че на други места едва ли има запазени много от този период, понеже е такъв период на двувластия, когато едновременно имало две държави в една държава. Дядо ми е решил да стане републикански консул, т.е. да се прехвърли към републиката като по-млад човек и запазил и републикански архив, освен кралския дипломатически. Това ми се струва, че е по-ценно като архивна единица.
0: Предстои да го предадете на Държавния архив или още не сте
1: в
0: решил?
1: В някакъв момент не съм решил още, обаче тъй като на практика съм в Варна последния, свързан с семейството, всички си живеят във Франция и в един момент най-вероятно ще отиде в Държавния архив.
0: Да, така една семейна история се превръща в част от паметта на цялото ни общество.
1: Пазете нещата, които са непроменливи във времето. Друга част, така или иначе, ще се заминат, ще изгният и ще изчезнат, но документите са някак носители на нещо далеч по-непроменливо във времето и има смисъл от опазването им.
0: Благодарение на хора, като Тони Хаджиев, писмени свидетелства от миналото стават достъпни за всички ни.

0: Продължава предаването по първи петли в понеделник Призори от студиото на Радио Варна. През изминалата седмица, на 10 юни точно, Варна отбеляза 105 години от обявяването си за курортен град. Значима годишнина, която подчертава развитието на морската столица като един от най-важните туристически центрове в България. Още за повода слушаме сега от репортажа на Павел Павлов.
1: Варна отбелязва 105 години от обявяването си за морски курортен град. Днес това звучи напълно естествено, но в началото на миналият век туризмът далеч не е сред приоритетите на града. За тогавашна Варна и за отношението към летуването на Варненска община ще ни разкаже вече покойният Борислав Велковски.
2: До Балканските войни летовищното дело в Варна се развива слабо. На него се гледа като на мода, дошла от Европа. Летовници са предимно от столицата и няколко по-големи градове. Мизерната реклама и информация за курорта не привличат чуждите летовници. Общината и варненската общественост не оценява достатъчно значението, което може да има курортното дело за развитието на Варна.
1: Следват Балканските войни, Първата световна, икономическата криза, инфлацията, пристанищният град губи голяма част от търговското си значение и тогава варненските управници започват да търсят нов път за развитие.
2: Варненската общественост виждат изход от тежката икономическа криза на града на първо място в развитието на индустрията и на второ място в летовищното дело. Стопанската политика на общината е последователна в това отношение, независимо от партийната принадлежност на общинските съветници. Те се обединяват, за да могат да спасят Варна. По време на войните морските бани не се поддържат и започват да се рушат. През 1920 година общината поставя на пясъчната ивица 60 растикови кабинки по маниер на западноевропейските курорти. Тогава е било модерно да се правят растикови кабинки и ние правим както тях. Твърде скоро те се оказват недостатъчни за бързо увеличаващите си любители на морските бани.
1: И така на 10 юни 1921 година временна тричленна комисия, оглавявана от Йордан Пекарев, официално провъзгласява Варна за морски курорт. Чуйте и какво е гласяло постановлението от Светлана Вълканова.
3: Превръщането на Варна в специален курортен морски град, който така преобразен ще бъде условията за поминък на населението, но градът ще бъде и гордост за България. Неговото име ще се носи.

0: си наравно с Ница и Монте Карло и затова решихме. Обявяваме Варна за специален морски курортен град, за един хинтерланд между селата Кестрич, Голяма Франга, Аджемлер, Белово и Галът.
1: И се построяват морските бани, които се превръщат в символ на новата Варна. А градът постепенно започва да заема своето място на туристическата карта на Европа. Така Варна се сепва от дрямката си край морето и с леки, но уверени стъпки тръгва да се състезава с големите европейски курорти.
2: За няколко години Варна се коронясва като царица на българското Черноморие, царица на българската Ривиера, наречена е славянската Ница, с много още наименования, които правят името ѝ да е популярно в Европа.
1: 105 години след онова решение през 1921 година, Варна продължава да носи титлата, която нейните управници отреждат преди повече от век. Морската столица и най-старият официално обявен морски курорт на България.

Следващите минути ще ви разкажа за една млада госпожица на 11 години от Варна, която вече е прочела забележителен брой книги. Дария е ученичка в четвърти клас на основно училище Петко Рачев Славейко в Морската столица и е прочела бройката от над 300 романа. Любовта и към книгите започва на 7 годишна възраст с Матилда, а днес тя чете във всяка

0: всяка свободна минута, в междучасията, у дома и дори понякога по време на учебен час. Сред любимите й автори са Карл Май, Емилио Салгари, Мейн Рид и Жул Верн. Дария предпочита да чете от електронен четец, който носи навсякъде със себе си. За страстта и към четенето разказват сега Дария и нейната майка Мария Нешкинска.
1: Аз обичам да чета, защото когато чета, се пренасям в книгите и много обичам интересните книги, в които приключенията са вълнуващи и обичам да се пренасям в тях, т.е. все едно да участвам в самите книги. Прочела съм всички книги, които могат да се намерят в електронната читанка на Карл Май, на Емилио Салгари, на Майн Рид, на Жул Верн.
2: Помниш ли коя беше първата книга, която прочете?
1: Матилда. Бях на 7. Първо тогава мама ми четеше книгите и аз реших да взема последната прочетена от мама книга и да я прочета сама. Трудно беше, ама успях. И после почнах всичките книги да ги чета.
2: Аз искам да дадем думата на мама. Усетихте ли кога Дари започна така да се увлича по четенето? И вие ли запалихте тази страст у нея към книгите?
3: Да, ние вкъщи много обичаме да четем всички и тя много бързо пое инициативата. Още на 15 септември всъщност прочете първия си роман сама и оттам нататък всичко станало винообразно. Ние след 300-ния роман спряхме да ги пишем. Иначе имаме списък с романите, които е прочела.
2: Това са само романите, а общия брой на книгите, които си прочела...
1: Ами...
3: Не ги знаем вече. Не ги пишем.
1: Мама просто се отказа да ги пише.
2: А купувате ли всички книги, които четеш или библиотеката помага?
1: Май бях взела от библиотеката само една книга. Иначе аз имам електронна книга и мама ми теглише книгите там.
2: Каква е разликата да четеш от книжно тяло, с странички и с електронен четец?
1: Ами, според мен е по-удобно да чета с електронен четец, първо защото колкото и книги да са изтеглени, не тежат, колкото, например, да стане някаква гигантска камара. Второ, че е много по-удобно за хващане, не се мокри и мога да чета през нощта. Когато мама и тетя ме сложили да спя, аз се отварям Kindle-а, който свети и чета.
2: Можем ли да кажем, Дари, че си пристрастена към книгите?
1: Ами да.
2: Това ли е твоето хоби, да четеш?
1: Да.
2: Какво ти носи?
1: Всъщност, аз много бурно реагирам на книгите.
2: Преживяваш ги.
1: Както мама сега ми стегля една книга, че чета Мувата колиба и аз направо се възмущавам.
2: А кои са любимите ти книги?
1: Винето, Капитан Немо, Две години ваканция и така нататък. Много са.
2: Мария, вие как насочвате Дари или вече тя е достатъчно голяма сама да избира какво да чете?
3: Още аз си подбирам книгите, които да чете. Опитвам се да ги съобразя с нейната възраст, въпреки че тя поизчете тези, които съответстват на нейната възраст и вече все по-трудно избираме книга за четене, но все още намираме интересни неща.
2: А пречи ли ти хобито към четенето и към книгите за уроците?
1: Понякога. Учителите ме хващат, че чета в час. Даже имам забележка за четене в час.
2: И за това ли се пише забележка? Ученикът чете в час. То ти си изключение в наши дни, май.
1: Явно.
2: Вие как приехте тази забележка?
1: Накарам се, мама.
3: Смесени чувства. Защото сме казали, че четенето е след като се свършат задълженията.
1: И аз занимавах в час.
3: Редовно първо се чете и после се правят задълженията.
2: Какво според вас дава четенето на дъщеря ви?
3: Тя е много по-задълбочена от повечето си връстници на тази възраст, защото чете литература, която е над подходящата, може би, за тази възраст. Има много богат речник, много добър изказ има. И освен това я кара да се замисля за много социално значими неща, в които малко деца на нейната възраст се замислят.
0: Чухте Дария и Мария Нешкински. Останете с предаването по Първи петли в понеделник сутрин от студиото на Радио Варна и след 5 часа. А сега ред на музика, след това и на новините, които започват след по-малко от 8 минути.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Ормузкият проток ще бъде отворен след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък, написа американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Иранската новинарска агенция Тасним също съобщи, че отварянето на пролива ще стане след парафирането на сделката на 19 юни. Американският президент заяви още, че ормузкият проток ще бъде отворен без никакви такси, за каквито настояваше иранската страна. Пазарите реагираха позитивно на съобщението за постигнатото споразумение за прекратяване на войната и цените на петрола в ранната азиатска търговия веднага спаднаха с 3-4%. Европейският съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство в Съюза. Междуправителствените конференции по първия клъстър основополагащи въпроси с двете кандидатки ще се проведат в Люксембург. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Това стана възможно, след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украина заради правата на унгарското малцинство, а иначе двете страни вървят в пакет в преговорите. Украина подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, получи статут на кандидат през 2022 година, а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024. Също в Люксембург ще заседават министрите на външните работи на страните членки. Те ще разискват руската агресивна война в Украина, отношенията между Европейския съюз и Армения, общността и Китай, а също и ситуацията в Близкия изток. Не се очаква решение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. За новините Ангелина Пискова.
0: У нас в Пазарджик днес официално ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически автобуси, които ще покрият 90% от линиите на градски транспорт. Електробусите бяха закупени по проекта за подобряване на устойчивата градска мобилност, финансиран с европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Новите транспортни средства ще се движат по най-натоварените градски линии. Електробусите са нископодови с капацитет 77 пътници. За обезпечаването на работата им са изградени 6 броя станции за бавно зареждане и една за бързо. Целият обслужващ персонал, шофьори, техници и сервизни специалисти преминаха на обучение във фирмата производител на електробусите в Чехия. С въвеждането на новите 6 превозни средства ще се гарантира по-чиста околна среда и безшумно превоз. Днес жителите и гостите на Пазарджик ще могат да ползват електробусите безплатно. Официалната церемония по пускането на новите превозни средства в експлоатация ще започне 10.30 часа. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: От днес, 15 юни, се възстановява движението на метрото в София до станциите Театрална и Хаджи Димитър. Движението до двете метростанции беше спряно на 11 май поради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности, свързани с разширението на метрото към кварталите Слатина и Младост. Първоначално предвиденият краен срок беше 20 юни. Целият район Люлин в София ще бъде без топла вода от 15 до 21 юни.

0: От Топлофикация София уточниха, че причината е извършването на годишен планов ремонт. Поради подмяна на участък от магистрален тръбопровод за 4-ти и 5-ти микрорайон, периодът на спиране на топлоподаването ще бъде по-дълъг от 15 до 28 юни. Дружеството уверява, че ремонтите са ключови за гарантиране на постоянната и сигурна услуга, която ще осигурят по-висока надеждност и по-ниска степен на аварийност на трасето през предстоящия отоплителен сезон. Времето от Релена Димитрова.
1: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 48 минути и залязо в 21 часа и 6 минути. Продължителност на деня 15 часа и 18 минути. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1974 година 6 градуса, а най-високата през 1987 година 34 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места в Северна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по Северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Добро утро, ви казваме отново от Радио Варна и в петия час на 15 юни. Звукорежисьорът Петър Венков и аз, Сияна Спиридонова, работим в екип тази сутрин за вас на честотите на програма Хоризонт. Очакваме вашите поздрави към близки приятели на електронната ни поща radiovarna@bnr.bg, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052. А сега ще ви разкажем за бившият правителствен кораб Атанас Димитров, който ще бъде превърнат в технологичен риф. За момента вероятното място е Варненският залив. Зад идеята стоят неколци на ентусиасти, обединени от любовта си към морето. Подкрепа за идеята има и от фирми от морския бранш. Отворена е вече и платформата eco.bg, на която се набират средства за даването на нов живот на някогашния кораб. Колегата Доротея Николова ни среща с основното ядро сред тях, а именно Светослав Иванов, водолаз с дългогодишен опит у нас и в Северно море, както и отговарящ за техническата част, Александър Тодоров, който се занимава с технологичната част от проекта, и Йоана Николова, която пък е проджект менеджера. Нека ги чуем.
2: Кораба Атанас Димитров е достатъчно известен във Варна. Как се роди идеята да бъде потопен и къде ще бъде потопен?
3: Кораба Атанас Димитров, сами знаете, че от няколко години държавата се опитва да се раздели с него, тъй като той носи...
2: Доста безуспешно.
3: Да, в крайна сметка ние го придобихме. Целта е да създадем първия изкуствен технологичен риф в страната. Къде ще бъде потопен е все още неясно, тъй като следва да извървим изключително дълъг път, за да получим всички регулаторни одобрения, за да го подготвим от гледна точка на екологичната му неутрализация, за да стане такъв.
2: Какво ще рече технологичен риф?
4: Аз ще се опитам. Ние знаем къде трябва да бъде потопен кораба. Има изисквания относно типа на грунта, на който трябва да легне кораба, за да ни бъде погълнат от тинята, за да остане достъпен и да може да се проведат последващите изследвания. Кораба ще бъде използван като платформа за развитие на множество технологични проекти. Ще има инсталирани множество сензори, които ще отчитат качеството на водата. Ще има инсталирани камери, които ще наблюдават развитието на флората и фауната върху потъналия кораб. И в последствие може да бъде направен сравнителен анализ между условията на средата, развитието на флората и фауната.
2: На каква дълбочина в такъв случай трябва да бъде? Къде има такъв грунт, който да предполага, че може да бъде потопен?
4: Нашата идея е да бъде направено във Варненския залив, тъй като това ще е много добре обвързано и с една от другите функции на изкуствения риф, а именно туризма. Тоест ще бъде платформа за водолазни спускания. Интересен обект за наблюдение от водолази. По време на...
2: Тук ще трябва да се съобразите с движението на корабите и с още една камара неща.
4: Точно за това не можем да кажем със сигурност къде ще бъде потопен на този етап. В момента правим обследвания на дъното, извършват се предварителни водолазни спускания, за да можем точно да определим място.
2: Как се роди идеята за такава една мащабна инициатива, така като слушам?
3: Екипът, това ядро, което виждате тук, се роди по напълно естествен път, тъй като нас ни обединява любовта към морето и разбирането, че всеки един от нас следва да работи за опазването на Черно море. Кораба Атанас Димитров, знаете, че има изключително богата история. На борда му е...
2: Кой няма снимка на Атанас Димитров?
3: Да, на борда на този кораб първите мъже по времето на социалистическия строй са наблюдали откриването на Аспаруховия мост, на

Този кораб е подписано споразумението за включване на България към международната спътникова система InMarsat. Ние решихме да дадем нов живот на този исторически плавателен съд и давайки нов живот и на Черно море. Това е на практика идеята.

0: След повече от 10 години очакване от католическата общност във Варна, камбаната на храма Непорочно зачатие на Дева Мария вече оповестява началото на богослуженията. Как католическият храм възроди своя глас, научаваме сега от репортажа на колегата Емилия Николова.
1: След 13 години очакване и подготовка, камбаната в храма Непорочно зачатие на Дева Мария във Варна най-накрая заби. Това е дългоочаквано събитие за католическата общност в града, разказва отец Михаил Шлахцяк. И припомня, че всичко започва от неговия предшественик, отец Яцек Войчик.
2: Това всичко се осъществи още с възстановяване на този храм през 2013 година, когато отец Яцек вече е получил тази камбана, но тя чакаше 13 години да и се направи с ответната конструкция, която ще я издържи и с която ще може да я задвижим. И това се осъществи благодарение на един от нашите оноряши, Камен, който със семейството си погрижи да се направи тази конструкция. Буквално за няколко седмици я вдигнахме горе и ударихме сърцето на католическата камбана, отново протопти и оповести, че тук ще има молитви всеки Божи ден. Най-много време отнеме наистина проектирането на самата конструкция, защото при възстановяването на този храм се наложи абсолютно обновяване на самата конструкция на камбанарията, тъй като тя е единствения елемент, който е оригинален от минало. Всичко останало, за съжаление, е рухнало след някои от поредните земетресения и вече както църква е била затворена от 1971 година, ние не можахме да я ползваме по време на комунизма и тя просто се руши през тези години.
1: Камбаната е поръчана преди 13 години в Полша, финансирана е от сънародниците на отец Шлахцяк, но ето какво се оказва.
2: Като се направи новата облицовка и реконструкция на камбанарията, се оказа, че отворите, които са били запазени, не са били достатъчни за да се дигне и се наложи проучване дали може да отворим повече трите плочи, които укрепват камбанарията, за да може тя да мине нагоре. Това също беше едно предизвикателство, но слава на Бога.
1: Вече монтирана камбаната бие точно половин час преди всяко богослужение, за да призовава вярващите във Варна към молитва.
2: Да не прекаляваме все пак, защото така се пошегува един от моите приятели, защото в някои държави вече правят проблеми с камбани. Един казва, че сега внимавай да не дойде някой от общината да ти каже, че прекаляваш се звука. Но мисля, че в България това не е проблем. Щом може да издържаме мюфтия как пее и камбаната за нас, християните, е също знак за молитва, а не за смущението.
1: Проектът предвижда в близко бъдеще камбаната да бъде изцяло електронизирана. Това ще позволи нейното автоматично програмиране и задействане в точно определени часове.
2: Според католическа традиция, тя би трябвало да бие и 12 часа, което оповестява една наша обща молитва, която наричаме Ангел Господен, а по време на Великден радва и се царице. Така че, ако това се осъществи,

0: качестви имаме такъв механизъм, тя ще звънчи сама.
1: А сега кой бие камбаната?
0: А сега трябва да дърпаме въжето, както си било по старите времена. Въпросът е, че това не са евтини неща. Така че ние за сега оставаме при това в кавички аналогово ползване на камбаната.
1: Гласът на Полша вече у дома си във Варна, за да възвестява, пречиства и да сплотява хората под купола на вярата.

0: Слушате предаването По първи петли, което всеки понеделник по традиция се излъчва от студиото на Радио Варна. В следващите минути главен герой ще бъдат жабите. Ако вечер се разхождате из морската градина на Варна и се заслушате внимателно, може да останете с впечатлението, че присъствате на необичаен концерт. Главните изпълнители са жабите – малки и често незабележими обитатели на парковите езерца. Техният добре познат хор е всъщност любовна серенада, с която мъжките привличат своите избраници. Жабите отдавна са прескочили границите на природата и са намерили място в приказките. От омагьосани принцове до верни помощници на героите, те често ни напомнят, че външният вид може да бъде подвеждащ и че чудесата се крият на най-неочаквани места. Седемгодишната Преслава ни разказа една от любимите си приказки, в която главно действащо лице е именно жабокът.
1: Имало едно време една приказка.

0: Принцеса, която любимата играчка била златната топка. Излязла навън да играе на двора, но топката паднала в кладенеца. И една жабка изскочила и казала, че може да я даде, ако станат приятели. Принцесата се съгласила. Жабката скочила в кладенеца, дала и топката на принцесата побягнала, защото не искала жабчето. Тогава принцесата разказала на баща си какво е станало и бащата каза, че трябва да се спази обещание. И тогава жабчето вечеряло с тях и легнало да спи до принцесата.
1: И какво се случило?
0: На следващия ден жабчето се превърнало в един красив принц.
2: Но не навсякъде жабите са само приказни герои. В редица страни, особено във Франция, жабешките бучета са истински кулинарен деликатес и присъстват в менюто на изисканите ресторанти. Така едно и също създание може да бъде едновременно герой от детска приказка, музикант в нощния парк и звезда на гурме кухнята. Но какви са истинските жаби? Дали наистина са толкова загадъчни? Затова попитах специалиста Ивайло Райков, главен уредник в Природонаучния музей във Варна, който ни разказа любопитни факти за техния живот, навици и важната им роля в природата.
3: Обичайни обитатели са на морската градина. Когато има оптимални условия, когато има достатъчно храна, тези животни стигат малко по-висока численост и съответно ние по-често ги наблюдаваме или чуваме. Може би тази година точно такова стечение на обстоятелствата. Има по-високи температури, висока влажност, повече валежи. Вероятно има и повече храна през този сезон. За тях те се хранят с ларви на насекоми, червейчета, дори и по-дребни земноводни.
1: Може ли да кажем, че са полезни?
3: Изключително, да. Като всеки елемент от фауната, тези животни така консумират доста голямо количество насекоми, които ако ги нямаше жабите, щяхме осезаемо да усетим пък тяхното присъствие. Комари, ларви на комари, мухи, други дребни безгръбначни.
2: Споделихте, че жабите са защитени и е забранено да се преместват.
3: Всички земноводни влечуги, които присъстват в нашата фауна, са включени в някои от приложенията на Закона за биологичното разнообразие и не само. Ние се съобразяваме и с европейската номенклатура и законодателство, Бернската конвенция, Европейски червен списък. Ако направим справка с Закона за биологичното разнообразие, Закона забранява методите за улов, които водят до локално изчезване или масово обезпокояване.
1: Да не очакваме да ядем жабешки бурчета тук в ресторантите покрай Брежната алея?
3: Да, по-скоро, нали, да се радваме на биологичното разнообразие, което така морската градина ни предлага. Освен обитатели като голямата водна жаба, тук сред нас е пълно с много видове птици.
1: Които чуваме дори в момента.
3: Да, изключително приятно е. Какво предимство е да притежаваме този парк с такова разнообразие от растителни и животински видове.
2: Следващия път, когато чуете жабешкия хор в морската градина, спрете за миг и се заслушайте. Може би зад едно обикновено ква-ква се крие история, която чака да бъде разказана.

0: Продължава предаването по първи петли. В следващите минути се пренасяме в Балчик. Единен билет за вход за двореца и университетската ботаническа градина. Там няма да има и през този туристически сезон. Двата обекта, както знаете, посрещат годишно десетки хиляди туристи от целия свят. Тази година междувременно се навършват и 15 години от връщането на ботаническата градина в Балчик на Софийския университет. Какво е инвестирано и направено през този период, слушаме сега с обобщение настоящия ръководител Василина Илиева. С нея разговаря кореспондента ни в Балчик Албена Иванова.
1: Какво се случи за тези 15 години като новости на тази територия от 183 декара?
2: На територията на ботаническата градина, която всъщност включва архитектурно-парковия комплекс, цялата територия, с изключение на сградите, както и градина разсадника и градина средиземноморска, се стопанисват от Софийския университет чрез университетски ботанически градини. Ние ежегодно инвестираме в поддържането и обогатяване на растителните колекции, които се намират в градината. Готвяме есенно, пролетно и лятно зацветяване. Това са три зацветявания на сезон. Това са луковици, растения, резници, семена, които закупуваме ежегодно и ги инвестираме обратно в архитектурно-парковия комплекс. Какво ново се е случило за тези 15 години? Обогатяват се ежегодно растителните колекции.
1: Все още продължават посетителите да се редят на две каси. Кога най-сетне ще видим един билет?
2: В момента, надявам се това да стане час по-скоро, ние сключихме споразумение, т.е. като кажа ние, Софийския университет и Министерството на културата сключиха споразумение, чийто основен предмет беше разпределението на отговорностите като стопани на този общ обект. Така че това споразумение е факт. С него споразумение беше възложено и разработена техническа спецификация за обявяване обществена поръчка за контрол на достъпа, за закупуване и монтиране на система за контрол на достъпа. Това нещо е в ход, вече технически спецификации са почти към финала си. Ние сме подготвили нашето становище, което вече между Министерството и Софийския университет трябва да се завършат нещата, за да бъде обявена тази обществена поръчка.
1: Нямате на ръководството на Министерството оказва ли някакво влияние?
2: Тук на място това не мога да преценя. Предполагам, че много бързо ще се случат нещата. Все пак се надявам, че има приемственост между едно правителство и друго правителство и вътре в Министерството, така че не смятам, че това ще забави кой знае колко много нещата.
1: Надяваме, че ще се случи тази година, а вашия рожден ден всъщност е на 27 юли.
2: Да.
1: Тази година ставате на 71. Ще отбележите ли отново подобаващо?
2: Разбира се, само че може би ще го отбележим в петък, тъй като първия работен ден от седмицата е много тежък. За 24 юли сме планирали да отбележим 71-я си рожден ден. Малко преждевременно ще почерпим, но е за здраве.
1: А ще имате ли изненада, подарък за гостите?
2: Разбира се, че ще имаме изненади, но ще го оставя да ви изненадаме. Но още нещо. Имаме дарение от снахата и от внука на академик Дак.

0: Йорданов. Един портрет на самия академик, неговата пишеща машина и негови книги. И сега ние ще направим кът на основател на ботаническата градина в Балчик, за да се помни в поколенията, че още по времето, когато този парк е бил румънски, тук са работили българи и са го правили и са си влагали и енергията, и желанието, и знанията, и уменията, за да поддържат това разкошно място.
1: А къде ще бъде този кът?
0: Кътът ще бъде в дирекцията на управлението на ботаническата градина.
1: Който проявява интерес, ще може да види на място.
0: Разбира се.
2: Започваме с първите поздрави, които получаваме още от миналата седмица. Валери Георгиев от София изпрати писмо до редакцията ни с желание да чуе конкретна песен, която обаче, за съжаление, нямаме в богатия ни фонд. Но пък сега специално за него и за всички вас слушаме Мими Иванова с 15 лалета. Нашият редовен слушател и приятел, човекът от Върчанската планина, честити рождения ден на бившата радиоводеща Антуанета Гулева от Радио Благоевград, и желая здраве и много късмет. Нека следващата песен бъде специален поздрав и за него.

Продължаваме с поздравите. Гюнай Мехмедов от село Шуменци поздравява от ефира ни своите деца, повечето от които са в чужбина. Да се чувстват поздравени специално Сюзан, Гюнал, Сибел, Дерия, Бахар, Дормас и Диляра Гюнал. Поздрави за две рожденички от Ботевград, които са празнували във вчерашния ден, 14 юни.

Здрава и щастлива да е Петя Дикова и пожелава брати Христо Диков. Поздрав с пожелания за радост и благоденствие и за Боряна Благоева от майка и Майя, баща и Благовест и брати Иван. Банчо Ванев от Слънчев бряг поздравява двете си дъщери от град

Продължаваме с следващата доза поздрави. Специален поздрав е за всички от Горна Оряховица, изпраща от ефира ни Стефан Ангелов Петров от село Правда. А Илонка Георгиева от плевенското село Брест поздравява внучка си Симонка Георгиева, която е студентка във Военноморското училище във Варна по случай успешното завършване на учебната година. Нека следващата песен бъде специален поздрав и за всички вас, наши ранобудни слушатели и приятели на предаването по първи петли. За вас звучи сега Ваня Костова с Мария.

Продължаваме с поздравите на предаването по първи петли. Следващата песен е поздрав за всички редовни слушатели на предаването, които днес имат среща и се събират в Силистра. Специален поздрав за организатора Кольо Митев и всички, които ще присъстват на събитието днес. Обади ни се Станимир Гелимачев от Ивайлов град, който очаква срещата с голямо вълнение и нетърпение. Данчо от Перник поздравява колегата ни Ваня Славова, а Марика Алексиева поздравява също журналистът Даниела Стойнова. Всички вие бъдете здрави и щастливи. Следващата песен е за вас.

0: и аз, Яна Спиридонова. С пожелания за добро и приятно утро и успешна нова седмица се разделяме с вас. До чуване, бъдете здрави и се радвайте на слънчево настроение.
1: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че с Иран е постигнато мирно споразумение. То ще бъде подписано на официална церемония в петък, 19 юни в Швейцария, съобщи пакистанският премиер Шехбаз Шариф. Редакторът Савина Спасова с още информация.
2: Споразумението с Иран е завършено, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Кораби на света, пуснете двигателите си, нека петролът потече, добави американският президент към съобщението, че Ормузкият проток ще бъде отворен без такси и че морската блокада от страна на Съединените щати ще бъде вдигната. Премиерът на Пакистан, посредник в преговорите, каза, че споразумението предвижда незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан. Според високопоставен ирански източник, Съединените щати ще освободят замразени ирански активи на стойност 25 милиарда долара, а Иран ще се съгласи да не произвежда и да не придобива ядрено оръжие. Заместник външният министър

0: Иран Казем Гарибабади заяви, че преговори за окончателно споразумение ще бъдат проведени в рамките на 60 дни и предупреди, че Техеран ще вземе мерки в случай на нарушения от другата страна. За новините Савина Спасова.
1: Ормузкият проток ще бъде отворен след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък, написа още американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Иранската новинарска агенция Тасним също съобщи, че отварянето на пролива ще стане след парафирането на сделката на 19 юни. Британски командоси задържаха в Ла-Манша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции.
2: За мен посланието е вече отправено от нашите съюзници и от правителството на Обединеното кралство, че на избягването на санкциите с цел финансиране на незаконната война в Украина ще се противопоставяме с решителни действия. Точно така постъпихме и в този случай.
1: Заяви за Reuters подполковник Том Куин, командир на подразделението, провело първата подобна операция на британските сили – 3 месеца след предупреждението на премиера Кийър Стармър към Москва, че ще задържа руските кораби в британски води. След вчерашен телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп, Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина.
3: Съгласувано, що специални представители президента США...
2: Съгласувано бе, че специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които сега са заети с иранските въпроси, ще дойдат отново в Русия в най-близко бъдеще.
1: Каза Юрий Ушаков, съветник на президента Путин. На 80-тия си рожден ден вчера Тръмп е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. У нас от МВР съобщиха, че са разбили престъпната група на така наречените калашници в столичния квартал Ботунец. При специализираната полицейска операция са задържани 36 души, допълни главния секретар Любомир Николов.
4: Основните дейности, за които ще бъдат повдигнати евентуално обвинения на задържаните лица, са рекет, сводничество и изнудвания. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Има досъдебни производства срещу някои от калашниците и в районна прокуратура, и в градска прокуратура. Има и такива за организирана престъпна група. Работата по тях продължава. В последствие ще се прецени на кои от лицата ще бъде повдигнато обвинение.
1: Каза главният секретар Любомир Николов. Претърсват се адреси и в други квартали на столицата и в други населени места. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев написа по повод акцията, че, цитирам, недосегаеми няма, анклави също. От гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места от Бургас до Резово, за да предотвратят навлизането на микробуси и коли с мигранти. Това обяви директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, на КПП-то в местността Пода, където беше задържан микробус с 32 мигранти. В момента се работи по задържането на цялата група, участвала в канала. Частични избори за кмет се проведоха в 12 населени места, а в столичния район Средец, където избирателната активност е достигнала 12,33%, все още не е ясно дали има избран кмет или следващата неделя ще се проведе балотаж между двамата кандидати с най-голяма подкрепа. Изборният ден в сливенското село Чинтулово приключи при избирателна активност от близо 65% и там все още се извършва броенето на гласовете. Независимият кандидат Михаил Важаров спечели кметския пост на проведените предсрочни избори в Радомирското село Долна Диканя с гласовете на 119 от избирателите. Очакват се резултатите в двете кюстендилски села Вратца и Лилеч, където до 16 часа са гласували повече от 50% от имащите право на глас. В поморийското село Бата няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимият кандидат Златина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Дупница до 18 във Велико Търново и Силистра, а по

0: Черноморието от 17 градуса в Шабла до 19 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е близкото до средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни и ще има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Там вятърът ще е слаб от запад-северозапад по северното крайбрежие, временно умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала по северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
4: Лъжовен е твой свят, господа. Лъжовен е за хората. Но най-лъжовно е времето. Чакат от човека да се захласне в нещо красиво. В любите очи. Румен залез и хоп. Търго бръчка на лицето. Резка на душата. Бяло го плисте в косите. Залепило печално устни. Какво се викате, а? Калата какви ги приказа, колко нещастен. Нищо подобно, млади хора. У мене няма боязън. В тялото на всеки един от нас има толкова много фосфор, че от него могат да се направят 2000 клечки кибрид. Представете ти се какъв огън ще бъде това. А ние какво? Тук драснем клечка, там драснем клечка и накрая последната догаряща клечка лекичко пада в пребръзлите ръце на старе.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 юни, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Няколко души са убити, десетки ранени, а исторически манастир в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Евросъюза подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Общинската избирателна комисия. Слаба избирателна активност, 12,33% отчетоха от комисията. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Сделката с Ислямска република Иран вече е завършена. Поздравления за всички, написа Тръмп, обявявайки също, че Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Кораби на света, стартирайте двигателите си, нека петролът тече, допълни той. Премиерът на Пакистан Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, като каза: и двете страни обявиха незабавното и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш нарече сделката критична стъпка, а неговият говорител Стефан Дюжерик заяви, че се надява страните да надградят инерцията и да удвоят усилията си за окончателно разрешаване на конфликта. Европейските лидери от Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия също приветстваха сделката, призовавайки за бързото й прилагане. Те също така призоваха за спешно отваряне на Ормузкия проток и потвърдиха подкрепата си за суверенитета и стабилността на Ливан. Заместник министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането й няма да започне преди планираното подписване. Междувременно сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от високо обогатен уран и ядрената му програма. За сега няма коментар от страна на Израел, който също участваше в американските удари срещу Иран, като провеждаше и паралелна операция срещу групировката Хизбула, считана за прокси на Иран, на територията на Южен Ливан. След новината за постигнатата сделка, цената на петрола сорт Брент падна с повече от 3 долара за барел, азиатските фондови пазари отбелязаха повишение. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: В интервю за New York Times американският президент Доналд Тръмп отбелязва помощта на руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Цзинпин за разрешаването на конфликта между Съединените щати и Иран. За израелския премиер Бенямин Нетаняху Тръмп казва, цитирам: той е много труден човек, и изразява увереност, че Нетаняху трябва Съединените щати и Иран в петък. Няколко души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Четирима души са загинали, а над 20 са ранените при руски атаки с дронове и ракети в украинската столица Киев, обявиха властите. Кметът Виталий Кличко съобщи, че при въздушното нападение са били засегнати електропреносни съоръжения, което оставило 140 000 жители на града без ток. Жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. Пожар е избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра, символ на украинската духовна и културна история. Манастирът, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. Петима души са били убити и петима ранени в източния украински град Харков, а трима души са били ранени в Суми при руски въздушни удари тази нощ. Същевременно губернаторът на руската Тулска област Димитрий Биляев съобщи, че трима души са били убити, а други трима, сред които дете, са ранени при атака с дронове в град Тула, южно от Москва. Кремъл обяви вчера скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украйна след телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп. На 80-тия си рожден ден вчера американският президент е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините Елизабет Гогова.
0: Европейския съюз подновява преговорите с Украйна и Молдова за членство. Между правителствените конференции по първия клъстър основополагащи въпроси с двете кандидатки ще се проведат в Люксембург. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Това стана възможно след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украйна заради правата на унгарското малцинство, а иначе двете страни вървят в пакет в преговорите. Украйна подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, получи статут на кандидат през 2022 година, а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024. Също в Люксембург ще заседават министрите на външните работи на страните членки. Те ще разискват руската агресивна война в Украйна, отношенията между Европейския съюз и Армения, общността и Китай, а също и ситуацията в Близкия изток. Не се очаква решение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. За новините Ангелина Пискова.
0: Протестиращи в Женева се сблъскаха вчера с полицията, подпалиха автомобил и счупиха прозорците на банка, за да покажат недоволството си от G7. Днес във френския курорт Евиян започва тридневна среща на високо равнище на групата, на която ще присъстват президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и други лидери, предава Associated Press. Екологични активисти и феминистки се присъединиха към противниците на империализма, защитници на независимите медии, поддръжници на правата на палестинците и други активисти в парк край езерото в Женева. Лодка с надпис «Не на G7» на платното преминаваше край тях. Полицията използва сълзотворен газ в отговор на замерящите ги протестиращи. Говорителят на полицията в Женева заяви, че в протестите са участвали 20 000 души. Демонстранти се събират от дни в Женева, сборен пункт на активистите, които се противопоставят на G7. Във френския курорт Евиян, където ще е срещата, съседен на Женева, охраната е засилена, мобилизирани са близо 16 000 полицаи, жандармеристи, военни и пожарникари. У нас Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Полина Витанова от Общинската избирателна комисия Столична. Трайков е получил 77,33% от гласовете. Слаба избирателна активност 12,33%, отчетоха от комисията. С решение на Общинската избирателна комисия Виктор Йорданов е обявен за избран кмет на кметство село Лилеч, община Невестино. Йорданов, издигнат от коалиция БСП Обединена левица, е получил 26 действителни гласа. Кандидатът на ДПС Керим Ахмед спечели частичните избори за кмет в Исперихското село Подайва. За него са гласували 508 души. Мехмед Мехмед е новия кмет на село Гроздьово, община Долни Чифлик, Варненска област. Той е избран с 500 гласа като кандидат на инициативен комитет. Общинската избирателна комисия в Кюстендил обяви Борислав Илиев за избран кмет на кметство Вратца, община Кюстендил. Илиев, издигнат от партия на Зелените, беше единствения кандидат. Независимият Михаил Важаров е новия кмет на Радомирското село Долна Диканя. Важаров е получил 119 гласа. Единствен

0: кандидат за кмет на частичните предсрочни избори за кмет на Старозагорското село Бъдеще, Иванка Иванова беше избрана. Балотаж ще определи новия кмет на Сливенското село Чинтулово. Двамата кандидати за поста са Димитър Илиев от ГЕРБ и Христо Ганев от Левицата. 733 избиратели са гласували вчера в селото. В поморийското село Бата също няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимия кандидат Златина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение, според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Голяма част от финансирането е заложено през националния бюджет и през заема на Европейския съюз SAFE. Репортерът ни Добромир Видев с акценти от предложението.
1: Между 26-та и 28-та година са предвидени максимално необходимите стойности за разходите за отбрана като дял от брутния вътрешен продукт между 2,15 и 2,65%. Това се налага, за да се осигурят средства за личен състав и за текуща издръжка на въоръжените сили, както и за изплащане на задължения за международни договори по проекти за превъоръжаване и модернизация, пише в подробното предложение. След 2028 година се предвижда първоначално малко по-бързо нарастване на разходите за отбрана. Тук основна роля ще играе финансирането по нисколихвения заем от инструмента на Европейския съюз SAFE. България планира купуването на редица оръжейни платформи и отбранителни системи в размер на 3 милиарда 261 милиона евро, които трябва да бъдат усвоявани постепенно до 2030 година. В условията на неяснота за продължаване на европейския механизъм за отбранително финансиране, след 2030 година е предвидено по-плавно нарастване на разходите за отбрана. До 2035 година те трябва да достигнат целта – 3,5% от брутния вътрешен продукт, прието с решение от срещата на НАТО в Хага. За новините – Добромир Видев.
0: Управите на Бобов дол и Дупница свиква днес работна среща с тема «Ситуацията с теца край Големо село». Срещата е важна, особено след като ТЕЦ Бобов дол спря работа за седмица след наложената от Екоминистерството принудителна административна мярка за спиране на блок 2. Освен това, един от блоковете е в ремонт до септември, а третият спря поради авария. Срещата ще започне в 11 часа в сградата на Общинската администрация в Дупница. Още от кореспондента Кирил Фалин.
2: Поканени са и се потвърдили участие представители на изпълнителната власт, представители на областната администрация, Кюстендил, ръководствата на ТЕЦ Бобов дол и въгледобивните мини в района, представители на съпътстващия бизнес и фирмите доставчици, които са икономически зависими от сектора, както и местни синдикални дейци. От неправителствени организации и екосдружения също настояват да участват и да бъдат чути за постоянните замърсявания на въздуха в района на централата, за което на дружеството са наложени 117 наказателни постановления за над 9 милиона лева санкции. От общинските управи в Бобов дол, Дупница и Сапарева баня се опасяват, че спирането на теца означава около 1200 енергетици, специалисти, администрации и техните семейства да останат без препитание. Организаторите поставят и големия въпрос за бъдещето на българската енергетика в контекста на местната икономика. В регион с традиционно ниски доходи, ликвидирането на основния поминък без реална алтернатива неминуемо ще засили миграционните процеси и ще обрече района на социален срив и необратимо обезлюдяване. На етапа не са постъпили никакви финансирания по така наречения справедлив преход за въглищните райони Перник, Стара Загора и Кюстендил, което също ще се дискутира на срещата от Кюстендил. Кирил Фалин.
0: Министър-председателят Румен Радев ще бъде днес в Шумен, съобщи през службата на Министерския съвет. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в най-големия завод у нас за производство на алуминиеви валцови пресовани продукти. Очаква се да бъдат представени новите производствени мощности и перспективите за разширяване дейността на компанията. Драматичният театър в Ловеч отбелязва 90 години от рождението на своя патрон Борис Луканов. Събитията са в два поредни дни, а ръководството е подготвило филм, спектакъл и изложба за живота на актьора. Латинка Светозарова с подробностите.
3: Жизненият и творчески път на актьора Борис Луканов е неразривно свързан с Ловеч и театъра в града. Идеята на ръководството на театъра сега е в рамките на двудневна програма да се хвърли повече светлина върху неговото дело и памет. Днес от 18 часа в каменната зала на театъра ще има прожекция на филм за Борис

0: Луканов, а от 19 часа е началото на официалното събитие. Актьори от трупата представят спектакъла Борис Луканов, познат и непознат, драматизация по мотиви от биографичната книга Монолози. Режисьор е Стефани Христова, участват актьорите Георги Грозев, Аделина Петрова и Васил Гранчаров. Входът е свободен. На 16 юни от 18 часа в фоайето на театъра се открива изложба, посветена на 90 години от рождението на Борис Луканов. Актьорът е удостоен със званието почетен гражданин на Ловеч за заслуги към театралното и филмово изкуство на страната и развитието на културния живот на града. За новините, Латинка Светозарова.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Петър Ненов. Добро утро!
2: Добро утро! Отборът на Швеция победи Тунис с 5-1 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другия матч от групата Нидерландия и Япония завършиха 2-2. В пета група Кот д'Ивоар, Еквадор 1-0 и Германия, Кюрасао 7-1. Националният ни тим по волейбол за мъже загуби с 0-3 гейма от Сърбия в последната си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Възпитаниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха на 28-25 и отново 25 точки и допуснаха второ поражение в надпреварата. Волейболистите ни завършиха първата седмица от състезанието на 9-то място в общото класиране, като имат 2 победи, 2 загуби и 6 точки. Мъжкият тим на ЦСКА спечели отборната титла на първенството на България по класическа борба в Бургас. Червените завършиха с 6 титли. След дълго отсъствие натепиха се завърна Едмонд Назарян, който записа 4 победи в категория до 63 кг, а на финала тушира съотборникът си Божидар Лазаров. Неговият

0: Националният ни отбор по баскетбол за жени загуби втория си мач от приятелския турнир в Арта. Момичетата на селекционера Таня Гатева отстъпиха пред домакина Гърция с 78 на 79 точки. Барселона спечели за рекордния 13-ти път шампионската лига по хандбал за мъже. В финалната среща от турнира в Кьон каталунците се наложиха с 37 на 34 над германския Фюкзе Берлин. Каролина победи с 3 на 0 като гост в Вегас в 6-тия матч от финалната серия в националната хокейна лига и за втори път в историята си спечели Купа Стенли. Капитанът на новият шампион Джордан Стау заслужи трофея Кон Смайт за най-полезен играч в елиминациите.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. На Североизточна България облачността е значителна и на отделни места там и превалява. Температурите към този час са от 11 градуса в Драгоман и Дупница до 19 в Силистра, по Черноморието от 18 градуса в Шабла и Бургас до 20 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността, където на отделни места ще превали. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни и ще има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места с превалявания. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб по северното крайбрежие, временно умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала по Северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Няколко самолета, готови за излитане, са блокирани на летище София от камион. Не е ясна причината, информира за Хоризонт редакторът Силвия Петрова, която е в един от блокираните самолети. Блокадата ще е поне до 8 часа, потвърждават от летището. От 10 часа днес се затваря за ремонт платното към Бургас по магистрала Тракти от 33-я до 39-я километър, както и от 218-я до 229-я километър в посока Бургас. Движението ще е двупосочно в платното към София. В 10 часа ще бъде възстановен трафикът. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 55 до 60 км в посока София движението ще е ограничено и ще се пренасочва двупосочно в платното за Бургас. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отварянето на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Няколко души са убити, десетки са ранени, а исторически

0: Софийски манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Европейския съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение, според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Общинската избирателна комисия. Слаба избирателна активност, 12,33% отчитат от комисията. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро в понеделник, в началото на новата седмица. Вие сте с Радио Шумен. Приятно разсънване с предаването. От тук започва денят. Поставяме началото на 15 юни с пожелание да е успешен. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор е Славчо Славчев. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинара днес Стефка Савова ще ви бъдем полезни с актуалната информация от рано сутринта. След минути ще ви кажем какво сме ви подготвили в днешното издание. Пожелаваме ви интересно утро с Радио Шумен.

0: Автомобил. И плюс от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
3: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път!

Вие сте с Радио Шуман и предаването от тук започва денят. Уважаеми слушатели, какво ще в него? До 10 часа ще ви кажем, че в област Търговище се провежда седмица на отворените врати за туберкулоза. Подробностите как може да се включите в тези безплатни прегледи ще чуете в предаването. Няма да пропуснем и новините на детски език. Трудовата ни борса днес е от Бюрото по труда в Шумен. Ще научите какви са свободните работни места, обявени и в Бюрото по труда там. До дни проблемът с препълнените контейнери за текстилни отпадъци в Русе ще бъде решен. Към момента на територията на общината оперират три фирми за събиране на текстил, които обслужат 69 контейнера. С едната от тях вече е преподписан договор за съвместна работа, като се очаква до дни това да бъде направено и с останалите. Защо се стига до този казус в Русе, ще чуете от събеседника на Галя Савова. След 9 часа ще говорим за времето. Доста различен от предходните няколко години бе и продължава да бъде юни месец. Има ли драстични промени в климатично отношение? Можем ли да кажем дали преминаваме плавно към субтропичен пояс? Ще бъдат ли подходящи за отдих навън сезона за отпуските юли-август? За тези и други въпроси ще ни отговори агрометеорологът и главен асистент доктор Венета Тодорова. А пък в търговишкия квартал Въбел и днес могат да се чуят характерни местни изрази, да се срещнат пазители на традициите и да се усети онази общност, която всички се познават и си помагат. За духа на Въбел ще ни разкаже в рубриката Лицата на живота Светла Манолова, председател на местното читалище. Няма да пропуснем и културните събития с днешна дата, това в края на предаването. А сега продължаваме с музика за приятно разсънване с Радио Шумен.

Care what anybody else say.

0: Приятно, прохладно утро в Шумен. Надявам се, уважаеми слушатели, откъдето и да ни слушате, при вас също е хубаво времето. Но какво ще бъде през днешния целия ден, ще чуете сега от варненския метеоролог Виктория Георгиева.
1: До обяд ще преобладава слънчево време, след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад, около обяд във вътрешността ще се обърне от северозапад. Максимални температури от 26 до 31 градуса, за района на Шумен около 28. Късно вечерта и през нощта ще премине студен атмосферен фронт с валежи и гръмотевици, възможни са значителни валежни количества и градушки. Вълнението на морето ще е около 2 бала, по северното крайбрежие временно до 3. Температура на морската вода 19-22.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Ще ви напомним, че сектор български документи за самоличност в Шумен предлага възможност на жителите на областта, която е нова, за да спестите време и да избегнете чакането на място, може да използвате системата за предварително резервиране на дата и час, за подаване на заявление за издаване или подмяна на документи за самоличност. Като влезете в сайта на МВР Шумен в подменю административно обслужване, натискане на запазване на дата и час за издаване на документи за самоличност. След успешно запазване на час ще получите пин, който е необходим за потвърждаване на присъствието ви в деня на посещението и за получаване на билет от системата за управление на опашката. Пинът се използва и при последваща промяна или отказ на резервацията. Трябва да се явите в сектор български документи за самоличност в Шумен 10 минути преди запазения час, за да потвърдите присъствието си чрез билетното устройство. За услугата е предвидена възможност с една резервация да бъдат запазени до 4 последователни часа за членовете на едно семейство.

0: Вие сте с Радио Шумен. Сега предаването ни продължава с новините на детски език. Една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Горещо лято, протести в Албания, финали на NBA. Европа се готви за горещо лято. В някои страни в Европа, Португалия, Франция, вече е страшно горещо, а истинското лято тепърва иде. Жегата крие една голяма опасност. Горите могат да се запалят. Затова Европейският съюз реши да се подготви на време. Но как точно? Когато огънят обхване голяма площ, са нужни много професионални пожарникари и специална техника, като самолети и хеликоптери. Затова тази година Европейският съюз събра най-големия противопожарен екип досега. Общо 777 пожарникари от 14 държави ще бъдат на разположение в Гърция, Кипър, Италия, Франция, Испания и Португалия. Ако някъде избухне голям пожар, те ще са насреща. Има и 22 специални самолета и 5 хеликоптера. Миналото лято

0: Португалия. Ако някъде избухне голям пожар, те ще се насреща. Има и 22 специални самолета и 5 хеликоптера. Миналото лято България също не можеше да се справи сама. По време на големите пожари у нас на помощ пристигнаха 5 хеликоптера и 2 самолета от други европейски държави. Протести в Албания. Какво е по-важно? Нов луксозен курорт или домът на дивите животни? Този въпрос изкара хиляди хора на протест в Албания. Причината са плановете на американска компания да направи луксозен курорт на необитаем остров в Адриатическо море. Но щом островът е необитаем, защо хората протестират? Защото необитаем не означава празен. На острова няма хора и къщи, но там живеят фламинги, морски костенурки, тюлени и други диви животни. Природозащитниците казват, че не става дума само за един курорт. Според тях в района ще бъдат построени хотели, улици и цели нови квартали. Те се страхуват, че това ще промени мястото завинаги. Първо протестите започнали край морето, а след това стигнали и до столицата Тирана. Сега прокурори ще проверяват дали правилата са били спазени, когато проектът е бил разрешен. В България също се говори за проблем с строежи там, където би трябвало да има само природа. Цял незаконен квартал близо до Варна. Баскетбол за всички. На 1 юни кметът на Нью-Йорк Зохран Мамдани направи нещо много специално. Той отмени часа за лягане. Това означава, че децата в града официално могат да стоят будни по-дълго, чак до 19 юни. Защо? Защото баскетболният отбор Нью-Йорк Никс се класира на финалите на NBA. Това е най-голямото баскетболно първенство в света. За пръв път от цели 27 години Нью-Йорк Никс отново стигат до финалите. Целият град се вълнува. Мачовете обаче започват късно вечерта и понякога свършват след полунощ. Затова кметът реши, че и най-малките фенове заслужават да гледат до края. Дори и самите деца участваха в специалната церемония по обявяване на това кметско решение. Те оставиха отпечатъци от ръцете си върху документа. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: 8 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савлова. Добро утро! Министър-председателя Румен Радев ще е на посещение днес в Шумен. Премиера ще присъства на официалната церемония по откриването на нови производствени мощности в завод Алкомет. Събитието ще започне в 9 часа. В Шумен ще присъстват и председателя на партия Продължаваме промяната Асен Василев, както и заместник-председателя Николай Денков. Очаква се от 13 часа те да коментират актуалната политическа обстановка в страната и подготовката на държавния бюджет за тази година. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който беше на посещение в Шумен, определи договора с турската компания Боташ като най-проваленото нещо, което се е случвало на България. Той беше лектор в Младежката академия на ГЕРБ в Шумен, която обучава нови кадри за управлението на страната. Още информация от Здравка Русева.
1: Бойко Борисов изрази скептицизъм, че предоговарянето на търговския договор с турската компания може да направи България енергийно по-зависима. Той припомни, че преди

0: година и половина се е срещнала лично с президента Ердоган, за да разбере какво е предложила българската страна.
1: И от всичките тези мазни интервюта, които се дадоха, поне аз не разбрах. А тези стотици милиони евро, които за нищо са натрупани в турската държава, платени или стоят като фактура, те ще бъдат анулирани, ще бъдат част от проектите като наш процент съучастие, така както аз отидох и на българите ви купих от терминала в Александрополос. Вие имате ваша 20% собственост. Тези пари ще отидат ли за собственост в турски терминал? Да стане 20%, 30% български?
0: Относно финансите на държавата, Борисов изрази несъгласие с предвидения размер на дефицита в новия бюджет. Борисов смята, че по някои теми новото правителство е избързало, но въпреки това трябва да се върне принципът на 100 дни толерантност.
2: По отношение на помощта за Украйна, лидера на ГЕРБ припомни, че България е продала оръжие за над 380 милиона евро. Общинския съвет Главиница ще проведе извънредно заседание днес от 10 часа. В предварителния дневен ред е включен за разглеждане една докладна записка, приемане на разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Главиница за 2026 година. На 18 юни, четвъртък от 10 часа и 30 минути, в заседателната зала на Общинския съвет Тутракан ще се проведе открита приемна с регионален представител на Комисията за защита от дискриминация. Инициативата има за цел да запознае гражданите с техните права и възможностите за защита при случай на дискриминация. Всички желаещи могат да присъстват и да получат безплатна консултация по въпроси, свързани с защитата на техните права. Изложбата «Палитра от цветове» на художничката Василка Сотирова ще бъде открита днес от 17 часа и 30 минути в регионалната библиотека Стилиан Чилингиров Шумен. Сотирова е родена във Варна, завършила е художественото училище в Трявна и има магистърска степен по педагогика на изобразителното изкуство от Шуменския университет. Работи основно живопис, пейзажи, портрети, натюрморти и абстракции. Тя има активна творческа биография с участие в изложби у нас и в чужбина, включително 5-годишен престой в САЩ и преподавателска дейност по портретна живопис в Норвегия. Експозицията

0: Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: До обяд ще преобладава слънчево време, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад, около обяд във вътрешността ще се обърне от северозапад. Максимални температури от 26 до 31 градуса, за района на Шумен около 28. Късно вечерта и през нощта ще премине студен атмосферен фронт за валежи и гръмотевици, възможни са значителни валежни количества и градушки. Вълнението на морето ще е около 2 бала, по северното крайбрежие временно до 3. Температура на морската вода 19-22 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

8:13. Добро утро и на тези, които сега се присъединяват към утрото на Радио Шумен и предаването от тук започва денят. То продължава до 10, а до тогава останете и с екипа. Звукорежисьор и музикален редактор е Славчо Славчев, аз съм Жулиета Герова и заедно с новинаря днес Стефка Салова ще ви представяме всичко най-важно от Радио района. Разбира се, няма да пропуснем и само след минути трудовата ни борса. Тази сутрин от Бюрото по труда в Шумен. След това ще говорим за още нещо важно, свързано с Русе, но между всичко това и много музика. Приятно разсънване с нас!

в работните дни на седмицата от 8 до 14.30 часа в трето вътрешно отделение на Шуменската болница, което се намира в Нови пазар. Прегледите ще се извършват в Търговище в кабинет към второ вътрешно отделение на адрес булевард Сюрен номер 1 всеки работен ден от 12 до 13.30 часа. А в Поповската болница желаещите могат да се възползват от безплатния скрининг в кабинет номер 7, квартал Запад от 8 до 12 часа. Като кампанията има за цел рано откриване на туберкулозата и повишаване на информираността за заболяването сред населението.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете all-inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален. Без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно с плащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.

0: Още много хубава музика ще има в ефира на Радио Шумен. Сега продължаваме с още нещо важно. Какви са свободните работни места, обявени до този момент в бюрото по труда в Шумен? Ще чуем от експерта там, Камелия Дамянова. Добро утро!
1: Добро утро на екипа, който работи днес в Радио Шумен, и неговите слушатели. Свободните работни места, обявени при нас към 15 юни, са трима чистач-хигиенисти, един учител практическо обучение, компютърна графика, графичен дизайн, петима учители в група за целодневна организация на учебния ден, един склададжия по член 36

0: Линия първа на закона за насърчаване на заетостта. Един работник поддръжка по член 36 линия първа на закона за насърчаване на заетостта. Един охранител, двама счетоводители оперативни, двама миячи на съдове, трима работници с кухня, трима шофьори на автобус, 11 общи работници, извинете, един трудотерапевт, една медицинска сестра, един майстор-сладкар, един главен специалист, петима работници в строителството, двама миячи на превозни средства, 33 шофьори на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, двама автомонтьори, 7 машинни оператори, един рехабилитатор, двама машинни оператори шиене, един общ работник по член 51 алинея 2 за лица цел над 50 и над 50%, трима електротехници промишлено предприятие, двама монтажници на фотоволтрични системи, петима работници, развъждащи птици в инкубатор, петима птицевъди, петима пакетировачи, 10 машинни оператори изтегляне на жицател, 10 машинни оператори изолация, един лаборант, 4 машинни оператори опаковане и увиване, 7 работници сортировачи, един водач мотокар, 6 сортировачи опаковщици на металургична продукция, 6 машинни оператори обработка на метал, метални изделия, един помощник готвач, един кранист, 7 опаковачи, един матричар, един техник-механик, двама фелшери, 4 лекари, двама чистач-хигиенисти по член 38 алинея 1 от закона за хората с увреждания за лица с тел 50 и над 50%, един продуктов менеджер по член 38 алинея 1 за лица с тел 50 и над 50%, и по проект младежки практики за лица до 29 години, един касиер, един търговски представител, един експедитор стоки. На всички пожелавам приятен ден и успешна нова седмица.
1: Това беше експерта в Бюрото по труда в Шумен Камелия Дамянова, която ви съобщи какви са свободните работни позиции, обявени до този момент там. Утре в предаването по същото време очаквайте информация от Бюрото по труда в Разград.

Ще ви напомня, че стартира записването за летните занимания за деца и ученици, които ще се проведат това лято по проект «Вярваме в мечтите на децата. Подкрепа за млади таланти в община Велики Преслав». Заниманията са напълно безплатни и са насочени към деца и ученици с адресна регистрация в община Велики Преслав. Тази година ще бъдат проведени Академия по народни танци, Школа по народно пеене, Школа по рисуване, Творческа работилница за мозайка, Лятна спортна школа по баскетбол. Децата ще бъдат разпределени в групи за съответните занимания, съобразно тяхната възраст. Заявление по образец за включване в летните занимания може да попълните и предавате до 30 юни в Туристически информационен център, който се намира до сградата на Народно читалище Развитие 1874 в Велики Преслав.

0: До дни проблемът с препълнените контейнери за текстилни отпадъци в Русе ще бъде решен. Към момента на територията на общината оперират три фирми за събиране на текстила, които обслужват 69 контейнера. С едната от тях вече е предподписан договор за съвместна работа, както се очаква до дни това да бъде направено от останалите две. Защо се стигна до тук? По този казус Галя Савова продължава с подробностите.
1: Контейнерите за текстилни отпадъци са част от системата за разделно събиране. На територията на община Русе има 69 такива. От известно време обаче се забелязва, че въпросните контейнери остават пълни и около тях прелива от стари дрехи и обувки. Защо се стигна до тази ситуация, коментира заместник кмета по комунални дейности Никола Лазаров.
2: През януари 25-та година отпадъците от текстил бяха категоризирани вече от на държавно ниво като масово разпространени отпадъци. Тоест такива са отпадъците, които, знаете, изхвърляме разделно в цветните контейнери. Пластмаса, стъкло и така нататък, знаете за кои говорим, но с тази разлика, че обслужването, както и при цветните контейнери, остава безвъзмездно с договор за сътрудничество с общината, но докато фирмите, които обслужват цветните контейнери, получават част от продуктовата такса, т.е. биват финансирани от държавата. В случая с текстила не седи така, там няма финансиране и в началото на тази година, даже още от края на миналата година, започнахме да получаваме писма от трите фирми, които оперират на територията на град Русе. Знаете, имаме 69 броя контейнери такива на територията на града, като три от тях са в два от кварталите Средна Куедулап и един имаме в Мартен. Съответно тези фирми поискаха вече тази услуга да бъде заплатена, т.е. общините, не само Русе, ами всички общини на територията на България да си заплащат за услугата.
1: Първоначално фирмите са поискали да им бъде заплащано по 74 евро на тон. Това обаче е икономически неизгодно за общината, защото таксата за депо е два пъти по-ниска.
2: Този отпадък, ако попадне на регионалното депо, минавайки първо през сепарация, съответно, той би струвал на общината 34 евро с ДДС. И за това ние взехме решение да предложим точно тази цена, колкото би струвало на община Русе, този отпадък да отиде на депо, също да го плащаме на фирмите, които обслужват въпросните контейнери, като, нали така, плюс за нас е това, че няма да се пълнят клетките на депото.
1: До дни се очаква такива договори да бъдат подписани и с останалите две фирми. Към момента сметопочистващите фирми могат само да обират отпадъците около контейнерите, но не и да изпразват тяхното съдържание, уточни още Лазаров.
2: Да, наистина в последните 2-3 месеца се налагаше фирмата, която извършва обществената поръчка по услугата по сметосъбиране, сметоизвозване, се налагаше да чисти около тези контейнери. Още е, че те нямат достъп до вътрешността, т.е. те събираха само това, което е около тях.
1: От община Русе неколкократно са сигнализирали за проблема и са изпратили писмо до Екоминистерството с предложение този тип извозване на разделни отпадъци също да има държавно финансиране. От Русе, Галя Савова.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.

9 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Сделката за мир е сключена, отваряме Ормузкия проток. Кораби палетят двигателите си, нека потече под петрол, каза американският президент Доналд Тръмп. Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия с Съединените американски щати. Петрола поевтиня и се търгува под 84 долара за барел след новината за постигнато мирно споразумение между САЩ и Иран. Американският президент обяви, че договорен е постигната и съобщи за пълното отваряне на Ормузкия проток. По думите му, официалното подписване на споразумението ще се състои на 19 юни в Швейцария. По-рано посредника в преговорите, пакистанският премиер, потвърди постигнатото споразумение благодари на Катар, Турция и Саудитска Арабия за съдействието. От Техеран също потвърдиха незабавно и трайно прекратяване на военните действия. Заместник външния министър заяви, че предстоят преговори за окончателното споразумение в рамките на следващите 6 дни. От страната, министър-председателя Румен Радев е в Шумен днес. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в най-големия у нас завод за производство на алуминиеви, валцови и пресовани продукти. Очаква се да бъдат представени новите производствени мощности и перспективите за разширяване на дейността на компанията.

0: На посещение в Шумен ще са и председателя на Продължаваме промяната Асен Василев и заместник-председателя на партията Николай Денков. Очаква се от 13 часа те да коментират актуалната политическа обстановка в страната и темите, свързани с подготовката на държавния бюджет за тази година. Кандидата на ДПС Керим Ахмед спечели частичните избори за кмет на Исперихското село Подайва, съобщава БТА. За Ахмед са гласували 508 избиратели. Кандидата на ГЕРБ Мехмед Хасан е получил 279 гласа, а издигнатия от коалицията Продължаваме промяната Демократична България Февзи Халил 23 гласа. Избирателната активност е била 59,32%. Те са отишли 834 от общо 1406 жители на селото с право на глас. Изборният ден е преминал спокойно, без подадени жалби и сигнали за нарушения. Специализирана полицейска операция за установяване на водачи, управляващи моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотици, започва на територията на Шумен и областта. Акцията е част от инициативата на Европейската мрежа на службите на пътна полиция и Родпул и е насочена към ограничаване на тежките пътно-транспортни произшествия, причинени от шофьори под въздействието на алкохол и наркотици. Засилените проверки ще продължат до 21 юни. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: До обяд ще преобладава слънчево време, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад, около обяд във вътрешността ще се обърне от северозапад. Максимални температури от 26 до 31 градуса, за района на Шумен около 28. Късно вечерта и през нощта ще премине студен атмосферен фронт за валежи и гръмотевици, възможни са значителни валежни количества и градушки. Вълнението на морето ще е около 2 бала, по северното крайбрежие временно до 3. Температура на морската вода 19-22 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

9 часа и 8 минути е Радио Шумен. Предаването е от тук започва денят. Звукорежисьор и музикален редактор тази сутрин е Славчо Славчев. Аз съм Жулиета Герова и само след минути продължаваме с още една много важна тема. С времето през юни, според метеоролозите, има ли климатични промени или съвсем наред? Какво ще бъде и лятото? Ще чуете от варненския метеоролог, той главен асистент и доктор Венета Тодорова. Само след минути интервюто ни с нея. А малко след това е и понеделничната ни рубрика «Лицата на живота». Там ще ви срещнем също с един много интересен

минути интервюто ни с нея. А малко след това е и понеделничната ни рубрика «Лицата на живота». Там ще ви срещнем също с един много интересен събеседник, свързан с търговищкия квартал Въбел.

0: Доста различно от предходните няколко години бе и продължава да бъде юни месец. Има ли драстична промяна в климатично отношение? Може ли да кажем дали преминаваме плавно към субтропичен пояс? Ще бъдат ли подходящи за отдих навън в сезона на отпуските юли и август? На тези и други въпроси, свързани с климата у нас, сега ще отговори варненския метеоролог, главен асистент доктор Венета Тодорова. Чуйте!
1: Ще започна с това, че времето е съвсем нормално, като за юни месец. Юни месец, чисто от климатична гледна точка, се определя като един от най-сухите месеци, като изключим август месец след това. Но през юни месец все още се усещат пролетните процеси, т.е. валежите имат типично

0: максимуми. Температурите на въздуха са в доста широк диапазон, в зависимост от географското разположение на съответните места. Така че съвсем нормален си е юни месец. Имали сме назад в годините месеци юни, когато температурите са били доста по-високи от обичайните, а в същото време и доста по-ниски от обичайните. И така само като пример ще дам през изминалата 25-та година температурите са били доста по-високи, с около градус 2 над климатичните норми, които са от порядъка на 22-23 градуса за Североизточна България, така че към момента времето си е съвсем обичайно.
1: Помним, разбира се, по-сухи юни месец през изминалите години, но този пък наистина и реки преляха и доста наводнения станаха. Тези количества, може ли да кажем, че са в нормите?
0: Типично за юни месец, и не само за юни, но за по-голямата част от пролетните и началото на летните месеци, валежите да имат локални максимуми. Тъй като валежите са предимно по вътрешномасови процеси, не са така по-добре изразени средиземноморски циклони, по които масово вали почти навсякъде еднакво, то през юни месец изваляванията имат локален характер. Има места без капка дъжд, има места с изключително големи валежи, както се казва, където мине облака. Да, имаше наистина големи извалявания, особено в централна северна България, там проблемите бяха доста наброй. В Североизточна България пък специално към момента количеството на валежите вече почти достигна, особено в областите на Разград, Търговище, Шумен, в вашия регион, достигнаха почти месечните си суми, но се надявам искрено това да са максимумите за месеца, тъй като пък втората половина на месеца очакваме да бъде с доста по-голяма липса на валежи. Не очаквам да има в Североизточна България преливане на реки, на речни корита.
1: Да, това също е много важно и за хората, които все пак предвиждат отпуските си от този момент нататък, вече за лятото. Зная, че е доста далечен период, но като цяло можем ли да кажем, че лятото ще бъде с едни нормални температури или отново ще очакваме много високи температури и това лято?
0: Имайки предвид това как се прогнозира времето на даден район, прогнозира се основно когато се вземат глобалните атмосферни процеси. Към момента, към настоящия момент, така доста голям процент вероятност мога да кажа, че лятото, което ни очаква, ще бъде доста горещо и относително по-сухо. Така че валежите през този месец, началото на този месец, да са валежите, които да донесат влага и да бъдат от съществено значение, специално за агрономството. Така че отпуските, които могат да си планират гражданите, са за хубаво време през този летен период.
1: Има ли всъщност отражение тези много високи температури, за които се оплакаха пък в по-северните страни на европейския континент? Това по

0: горещ въздух от Северна Африка. За сметка на това, тъй като нищо в света не се губи, за сметка на това пък Източна Европа остана доста по-хладна и с доста повече валежи през пролетта. Да, това има общо, но се надявам атмосферните процеси така да се преразпределят, че и над нашия район на България, специално Източна България, да донесат едно хубаво лято.
1: И да завършим с това, все пак малко по-глобално да погледнем. Можем ли да кажем, че през последните 15 години климата по някакъв начин се променя или това е много малък период за подобен извод?
0: Климата, чисто така като дефиниция, климата трябва да го разглеждаме за осредненото време за не по-малко от 30 годишен период назад. Винаги има вариации в времето, винаги има вариации в климата, макар и в така по-далече да се намираме от Южното полукълбо, където се развиват климатичните феномени в смисъла на Ел Ниньо или Ла Ниня. Ние също сме засегнати по някакъв начин, макар че няма единодушно мнение сред учените, но това повлиява също и при нас, защото температурата, която е на самата водна повърхност и температурата на атмосферата трябва по някакъв начин да достигнат своето равновесно положение. И ако имаме изключително висока температура на океаните, това неминуемо се отразява и на температурата на въздуха. Към настоящия момент температурата на океаните е доста висока. Очакваме това да повлияе в посока пък по-високи температури на въздуха. Така че да, има изменения в климата, но те са с различен период от порядка на 2-3 години, най-много до 7 години, в които се редуват студени и топли години с високи и ниски средни температури.
1: Има ли някаква вероятност да заприличаме на субтропиците?
0: По отношение на температурите, да. Да. По отношение на валежите също. Но с така една оговорка, че България с доста разнороден релеф, с доста разнородна орография, наистина през последните години температурите на въздуха в цялата страна бележат тенденция към повишаване, но не така стои въпроса с валежите. Валежите в Южна и Югозападна България, например, значително се увеличиха за сметка на бързите извалявания, на краткотрайните извалявания. Големи суми пада за изключително кратко време, докато над Североизточна България валежите стават все по-оскъдни или ако ги има, те са с доста голям интензитет и нанасят поражения върху земеделието, което е необратимо. Да, наистина климата над България започва да прилича на субтропичния, но ние зависим изключително много от глобалните атмосферни процеси, така че прогнозата за времето е нещо, което търпи винаги изменение до последно.
1: Така че, уважаеми слушатели, ако планирате отпуска през юли и август, както чухте от главен асистент доктор Венета Тодорова от Националния институт по метеорология и хидрология филиал Варна, времето ще бъде горещо. Все пак дългосрочна е прогнозата, но знаете, когато слушате радио Шумен, всеки ден получавате точно и на време това, което искате относно прогнозата за времето. И освен това, дъждовете днес, както чухте, са възможни в североизточната част на страната в следобедните часове, а вечерта са възможни грамотевични бури.

0: Пътувайте през вековете. Открийте тайните на древните гети и златните съкровища на Сборяново. Исторически музей Исперих ви очаква всеки ден. Разгледайте уникалната зала Съкровищница и изложбата Даровете на безсмъртните гети. В делничните дни посетете и художествената галерия с постоянни експозиции и гостуващи изложби. Исторически музей Исперих. Мястото, където миналото оживява.
1: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

0: живота.
1: Лицата на живота.
2: В търговешкия квартал Въбел и днес могат да се чуят характерни местни изрази, да се срещнат пазители на традициите и да се усети онази общност, в която всички се познават и си помагат. За духа на Въбел, за хората, които съхраняват местната памет и за любопитните истории за думите Шопи и Гелмета, в лицата на живота пред Евгелина Иванова разказва Светла Манолова, която е председател на местното читалище.
3: Как, госпожо Манолова, сега ще си говорим заедно с вас по-геренски, по-шопски. Ще ни разкажете ли вие от Гелметата ли сте и кой се нарича по този начин?
4: Хубав въпрос. Как се чувствам и каква съм всъщност? Оказва се, че аз съм в дилема. Всъщност винаги съм възпитавана в шопски дух. Впоследствие установих, че съм носител и на геренските местни традиции. Значи, едната ми баба е от така наречените бежанци, преселници, непосредствено след освобождението от Босилеград, Фролуш. Турците всъщност, които се изселват от Герен и от Иски Джумая, освобождават своите пространства и доколкото знам се води политика и насочват умишлено бежанците от западни покрайнини към тези места. Даже по информация на баби, понеже моята баба е от село Любенци Антоновско, тя казва, че Стефан Стамболов е бил собственик на почти всички села в Антоновско. И така много бежанци, впоследствие нашите пристигат в Търговище, квартал Въбел. Какво обясняваше тя? Всеки път, когато говореше и идваше от седянката ядосана и казва: "Пу", пак каза Гелметата, "сме потиснати". И аз тогава го чувах и не осъзнавах какво има да каже. Впоследствие разбрах, че Гелмета ни наричат хората, които сме се преселили от някъде, не местно население, преселници. Даже още го използват, преселец, Гелме. Когато, примерно, раздаваха бустани, градинки, царевици, отново се връщаше ядосана и казаха, пак каза, прицакаха Гелметата. А всъщност, нали, така вече, когато се разсъждавам, никой не е бил прицакан, защото тя нивата е еднаква и който работи, нали, ще има. Другото, което е, примерно, ме е правило впечатление по шопска линия и по местна линия, тя констатираше, че шопските жени са по-потиснати и казва: "Ех, геренските, каза, булки, каза, само домакинстват, уреждат си къщата, готвят шетата, пък а шопските булки работят наравно с мъжете. Зато и каза, вика, ни обиждат на шопска работа, защото са разхвърлени къщите".
3: Има ли някаква промяна в отношенията между хората през годините? Продължава ли едно такова деление или пък са

0: Перничество.
1: Да ви кажа вече под формата на шега. Хайде шопите, хайде преселниците, хайде гелметата, но вече с чувство за хумор, защото в един момент какво се оказва, че 80% вече са преселници и ние това нещо им го казваме, че ако не са били преселниците, нямаше да има вече такъв широк център, защото до освобождението, че и до Балканските войни населението е 50% на 50% мюсюлманско с християнско. И в един момент, когато почват да идват бежанците, нали, от Босилеградско, от Кюстендилско, привез почва да взема християнското население. И съответно се увеличава и село Герен, Въбел вече, през 1934 вече е Въбел. Те от Геран го спрягат, Геренджи Кладенец, и измислят ново наименование Въбел. Въбел се оказва, че е стара геренска дума и означава горното на кладенеца, всъщност дървената конструкция. И пак го свързват с водата.
0: Казвате, че общността в квартала е жива и се поддържа. И какво е това, което държи хората заедно във Въбел?
1: Значи да ви кажа, според мен преимуществото от това, че сме, нищо, че сме градски квартал, ние сме с един селски облик. И какво държи? Държи ни това, че сме като едно микросемейство, защото се познаваме. Примерно аз познавам съседите, изобщо 80% от населението го познавам визуално, и ако попитам някой, всеки ще ми каже, скоро му се роди дете, ще се омъжва, има проблеми. Общо взето сме като едно малко семейство, никой на никой не се оплаква, обаче когато някой изпадне в нужда, все се намира някой да подаде ръка. Даже и носиите, запазени в квартала, много пъти сме се чули, дайте местни носи. Местни носи, обаче все нещо някъде не излиза или излиза. Къде е шопска сая, къде е балканджийска носия, къде е фуста, приличаща на вашите шуменските, котелска престилка, помашка, и почваме да се чудим сега. И в един момент се оказа, че наистина много преселници има, и така са се омесили. Котелска престилка, на геренска фуста.
0: Разкажете ни за златните хора в квартал Въбел. Да не говорим само за геомета, има и златни хора там.
1: Има, да, аз даже си ги наричам така живи човешки съкровища. Все не ни остава сила наистина пък да направим номинация за такова човешко съкровище. Но примерно имаме една дама, Иванка Радославова, да ни е жива и здрава, със страхотна памет. Тя е била от малка в художествена самодейност, пее, танцува. Общо взето е голям пазител на традициите. И под нейно ръководство идея преди 25 години те си създават група с цел да представят фолклора на квартала. И даже благодарение на тях се обособява и пенсионерски клуб. И сега в последствие вече и помагат и на читалището. И тези хора са ни златните хора, защото млади стари, когато решим да правим нещо, ние отиваме да ги попитаме, и те винаги с чувство за хумор отговарят. Освен възрастните си, имаме и много млади златни хора, които, нали, не се афишират, но винаги помагат.
0: Кажете ни нещо от характерните говори, от характерните смешките, които шегите, които са характерни.
1: Ами шеги сега да ви кажа, един път чувам, по-чесън да има, по-чесън да има, и аз започвам да се чудя сега какво е това по-чесън да има, а то да не му е уроки. Другото, примерно сега, една хубава поговорка, която аз много често употребявам, особено като съвет към млади хора, пак е така свързано с геренския прагматизъм и икономичност. Мъжът с кола да внася, жената с игла да изнася, къща няма да направят тези хора. Примерно друго какво? Дай ми една пънча. Какво пънча? Пънча шепа. Друг смях, който съм се смяла много, яйце, примерно, искам от твоите яйца, че моите не са сетени. Какво означава сетени? Петела. Не ги скачал, не са оплодени да ги сети петела. Има такива местни думи, които вече почват да изчезват, и ако не са старите хора с песните и читалището, няма да се знаят.
0: Споменахте яйца, да ви помоля да разкажете някоя рецепта. Това, което приготвяте с удоволствие, което правите, разменяте си и събирате се на обща трапеза с него.
1: По-геренски пекла съм, обаче не са ме наставлявали, нали, само по-геренска рецепта. Пак е в пещи и се получава нещо разкошно от киселото зеле с пуяка. Пуяк пак яхния се прави в пеща. Но иначе, примерно сега за дроп сармата, кое пак е по-интересно, отново не

0: слага зелен лук, дреболийките, нали, се запържват леко с ореза и заливката е по-специфична. Сега, примерно, при шопите заливката, знам, че я правяхме 2-3 пръста да се раздели от ореза, докато, примерно, в герен, едва ли не оризът да се уври в заливката.
1: Казахте да не им нарушат реда и порядъка. Толкова ли е подредено във въбел?
0: Подредено. Всеки май в момента си прави своето семейство, си устройва. Сега се наблюдава едно съревнование между улиците, виждам. Млади хора пристигат и започват да внасят естетика и новости. И до, примерно, до месец и половина виждам как 3-4-5 къщи вече са подхванали идеята. Общо дето с отворени очи и уши са към естетиката и към красивото.
2: Светла Манолова, председател на читалище Развитие в квартал Въбел на Търговище, и нейният разказ как между шопските корени, геренските традиции и новото поколение Въбел продължава да пази най-ценното – чувството за общност.

Изложбата «Палитра от цветове» на художничката Василка Сотирова ще бъде открита днес от 17.30 часа в регионалната библиотека Стилиан Челенгиров в Шумен. Сотирова е родена във Варна, завършила е художественото училище в Трявна и има магистърска степен по педагогика на изобразителното изкуство в Шуменския университет. Работи основно живопис, пейзажи, портрети, натюрморти и абстракции. Тя има активна творческа биография с участие в изложби у нас и в чужбина, включително 5-годишен престой в САЩ и преподавателска дейност по портретна живопис в Норвегия. Експозицията ще остане в изложбената зала на библиотеката до 30 юни. А в Търговище в 17.30 часа ще има годишна продукция на 11-ти клас от второ средно училище професор Никола Маринов, изложба-концерт в регионалната библиотека Петър Стъпов в града. А от 19 часа също в Търговище може да гледате постановката «Време разделно» на драматичен театър Стоян Бачваров в Варна. Тя е част от 28-то издание на Дни на големия театър в малкия град. Мястото е голямата зала на драматичния театър в Търговище.

Предаването тук започва денят, завършва, знаете, само за днес. Утре също може да започнете деня си с Радио Шумен. А днес след новините в 10 ви очаква също много музика. Дочуване от звукорежисьора и музикален редактор Славчо Славчев и от мен Жулиета Герова. Знаете, може да слушате програмата на Радио Шумен и онлайн от сайта ни.

една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително вкусно.

0: коксовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

10 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Предприемат се мерки за стабилизиране на държавното предприятие Кавиок Шумен, което е в окаяно финансово състояние. Министерството на земеделието и храните е осигурило финансови средства за изплащане на осигуровките и заплатите на работниците, които не са получавали възнаграждение от 4 месеца. Парите си те ще вземат в близките дни. Това съобщават шуменските депутати от Прогресивна България Явор Плашилски, Стела Загорчева и Милена Не. Те са провели среща през миналата седмица с министъра на земеделието, като са били обсъдени състоянието и бъдещето на държавното предприятие Кавиок. Министър Абровски е бил запознат в детайли с проблемите на шуменския конезавод. Кандидата на ДПС Керим Ахмед спечели частичните избори за кмет на Исперихското село Подаева. За него са гласували 508 избиратели. Кандидата на ГЕРБ Мехмед Хасан е получил 279 гласа, а издигнатия от коалицията Продължаваме промяната Демократична България Февзи Халил 23 гласа. Избирателната активност е била 59,32%. До урните са отишли 834 от общо 1406 жители на селото с право на глас. Изборният ден е преминал спокойно, без подадени жалби и сигнали за нарушения. Православен лагер за деца организира сдружението Теосис към Русенската митрополия в Троянския манастир. По време на лагера децата ще се запознаят с православната вяра по достъпен и вдъхновяващ начин. Чрез беседи, молитви и практически занимания те откриват ценности като любов, доброта, честност, състрадание и уважение към другите. Програмата включва разучаване на песнопения, участие в живота на Троянския манастир, спортни игри, походи, творчески занимания и разнообразни активности от на открито. Лагера ще бъде от 20 до 25 юли и е за деца от 3 до 5 клас. Новина от света. Съединените щати и Иран постигнаха мирно споразумение, като официалното му подписване е насрочено за петък в Швейцария. Новината беше съобщена първо от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, който посредничи в преговорите и който в публикация в социалната мрежа X посочи, че двете страни са обявили незабавно и трайно прекратяване на военните действия на всички фронтове. Американският президент Доналд Тръмп потвърди постигнатото споразумение с публикация в социалната мрежа Truth Social, като заяви, че Хормузкия проток ще бъде отворен и САЩ ще прекратят военноморската блокада на иранските пристанища, допълвайки: кораби на света, пуснете двигателите си, нека петрола потече. След новината цените на петрола се понижиха, като сорта

0: Брент се търгуваше около $84 за барел при ранната търговия в Азия. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: До обяд ще преобладава слънчево време, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад, около обяд във вътрешността ще се обърне от северозапад. Максимални температури от 26 до 31 градуса, за района на Шумен около 28. Късно вечерта и през нощта ще премине студен атмосферен фронт за валежи и гръмотевици, възможни са значителни валежни количества и градушки. Вълнението на морето ще е около 2 бала, по северното крайбрежие временно до 3. Температура на морската вода 19-22 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Започва лятното издание на Full Max Магия и глас. Един час специално подбрани и соул и R&B хитове. Да разхладим летния преди обед с любими гласове.

продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

11 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Министър-председателя Румен Радев е в Шумен днес за официалната церемония по откриването на нови производствени мощности в завод Алкомет. В началото на месеца Радев се срещна с представителите на работодателските организации в търсене на работещи решения. Конкурентно способността на българската икономика от ключово значение за устойчивото развитие на страната и българското правителство е открито за диалог, заяви по време на разговорите премиера. Той изтъкна, че България ще настоява средствата по новия фонд за конкурентно способност да достигнат до по-слабо развитите държави членки, за да не се задълбочава индустриалната и технологична разлика в Европа. Предприемат се мерки за стабилизиране на държавното предприятие Кабиок в Шумен, което е в окаяно финансово състояние. Министерството на земеделието и храните е осигурило финансови средства за изплащане на осигуровките и заплатите на работниците, които не са получавали възнаграждение от 4 месеца. Парите си те ще вземат в близките дни. Това съобщава шуменските депутати от Прогресивна България Явор Плашилски, Стела Загорчева и Милена Недева. Те са провели среща през миналата седмица с министъра на земеделието, като са били обсъдени състоянието и бъдещето на държавното предприятие Кабиок. Министър Абров

0: Пеевски е бил запознат в детайли с проблемите на Шуменския конезавод. Образователна лекция пред десетокласници от математическата гимназия в Руса изнесе заместник-председателя на районния съд Дарин Йорданов. Срещата беше на тема субекти на правото, правоспособност и дееспособност. По достъпен и разбираем начин магистрата запозна учениците с основните понятия, свързани с правните субекти, възникването и съдържанието на правоспособност, както и особеностите на дееспособността и нейното значение в обществения живот. По време на лекцията беше представена и хипотетична ситуация, която да помага на децата при осмислене на правните норми в ежедневието. Подрастващите се запознаха с основни аспекти на гражданското право и получиха информация за разглеждането на дела в съда. Целта на събитието е да се повиши правната култура на младите хора и да ги запознае с функциите на съдебната система. Следва спорт. Вторият етап от открития турнир по ускорен шах шахматни сезони 2026 се проведе тази неделя в Шумен. Състезателите бяха разделени на групи, като в група А сили премериха 40 шахматисти, а в група Б 24. В надпреварата участниците бяха разделени по възраст, като се включиха деца от Пловдив, Русе, Варна, Ямбол, Крепча, Разград, Плевен и други. Шуменските шахматисти взеха 3 първи места. При групата до 10 години, в групата до 13 години и при тази до 16 години. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: До обяд ще преобладава слънчево време, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-запад, около обяд във вътрешността ще се обърне от северо-запад. Максимални температури от 26 до 31 градуса, за района на Шумен около 28. Късно вечерта и през нощта ще премине студен атмосферен фронт за валежи и гръмотевици, възможни са значителни валежни количества и градушки. Вълнението на морето ще е около 2 бала, по северното крайбрежие временно до 3. Температура на морската вода 19-22 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музика. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Тематика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация в trakia-uni.bg.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по

0: Българското национално радио на 15 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Годишната инфлация през май е 6,9%. Премиерът Румен Радев очаква до края на месеца да бъде представен редовен бюджет. Полицията в София провежда операции срещу незаконните състезания и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Следват и подробностите, останете с нас. Годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните, съобщава репортерът Марта Младенова.
1: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и безалкохолните според статистиката, което не означава, че при някои видове храни няма поскъпване. Например, цената на картофите е с 25% по-висока през май спрямо април. По-скъпи са цитрусите и ябълките. За сметка на това, доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукции продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферите на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. За новините Марта Младенова.

0: премиерът отново потвърди, че ситуацията с държавния бюджет е сложна, пари в хазната няма. Конкретните действия премиерът заяви, че ще ги чуем с представянето на бюджета до края на този месец.
1: Всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някой от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента.
0: Румен Радев уточни, че няма как да се намали дефицитът на 3% дори с заеми. По отношение на задействаната процедура от Европейската комисия за свръхдефицит, премиерът каза, че по-нататъчните й действия зависят от мерките, които България ще приложи за намаляване на дефицита. За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
2: Полицията в София залови 15-годишно момче да управлява лек автомобил в присъствието на баща си, който е бил в нетрезво състояние. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Екипите на МВР са започнали операции срещу незаконните състезания с автомобили в столицата. Репортаж на Николай Христов.
3: От столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че по време на операцията ще проверяват произхода на средствата за закупуване на по-скъпите и луксозни коли, които бъдат засечени да участват в подобни незаконни състезания. Николай Пълтеков.
4: След постъпил сигнал, колегите, които бяха на специализирана полицейска реакция, реагираха своевременно, предотвратиха десетки автомобили, които се бяха събрали на територията на голям търговски обект, на територията на жилищен квартал Люлин, по време на който да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията в такава насока, че да се използват за гонки.
3: При друг случай от СДБР допълниха, че са установили и десетки водачи на мотори, които са се готвили да участват в незаконни гонки.
4: Също от страна на колегите от 7-о район има предотвратено струпване на водачи на мотоциклети с цел последваща гонка. Освен това, от страна на служители на криминална полиция има предоставена своевременна информация за лица, които организират такива гонки. Като в началото на миналата седмица, в резултат на тяхна информация, са установени водачи с рисково поведение, каращи с висока, несъобразена и опасна скорост по улиците на град София. Като интересното случай е, че при извършената проверка в автомобилите и на двамата водачи са намерени различни по вид наркотични вещества.
3: Акцията ще бъде постоянна. През летните месеци ще има засилено полицейско присъствие на много места в София. За новините Николай Христов.
2: Продължава разследването по случая с групата от ботонеци, известна като бандата на калашниците, част от които вчера бяха задържани при акция на МВР. Директорът на СДВР Николай Пелтеков уточни, че след докладване на материалите в съответните прокуратури ще бъде дадена допълнителна информация по случая.
4: Само във вчерашния ден има образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне помещение с развратна цел. Освен това, в Столична дирекция на вътрешните работи през миналата седмица има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Столична дирекция на вътрешните работи обявила нулева толерантност не само по отношение на групи, които извършват такива силови престъпления. По всички видове престъпления, включително и корупционни от страна на служители на СДВР.
2: Трайчо Треков е избран за кмет на столичния район Средец на вчерашните частични местни избори. Той получи 77,33% от гласовете при избирателна активност 12,33%. Трайков, който временно отстъпи поста, за да бъде министър на енергетиката в служебния кабинет на Андрей Гюров, е получил 2718 действителни гласа. В още 12 населени места вчера се проведе частичен вод. Подробностите от редактора Таня Иванова.
5: Виктор Йорданов, издигнат от БСП, е обявен за кмет на кметство село Лилеч, община Невестино. Кандидатът на ДПС Керим Ахмед печели в Исперихското село Подайва. Мехмед Мехмед е новият кмет на село Гроздьово, община Долни Чифлик. Кметството Вратца, община Кюстендил, ще бъде начело с Борислав Илиев от партия на Зелените. Независимият Михаил Важаров е новият кмет на Радомирското село Долна Диканя. В Сарозагорското село Бъдеще печели единственият кандидат Иванка Иванова. С нов кмет е Тополов градското село Орешник, там печели независимият кандидат Ивелина Тодорова. Балотаж ще определи новия кмет на Сливенското село Чинтулово.

0: Той е снимал с летателния апарат с термична камера разположението на обектите в района на бившия военен лагер в Армаки, който се намира в квартал Каламаряна Солом. При ареста и обиска на автомобила на българин е открит дрон, който той използва, за да снима военния обект. Срещу българин е образувано досъдебно производство. Води се разследване, за да установят властите причината за интереса към военния лагер. Очаква се днес задържания българин да бъде предаден на прокуратурата. От Гърция, Кати Паева.
1: Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и за удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Сделката с Ислямска република Иран вече е завършена. Поздравления за всички, написа Тръмп, обявявайки също, че Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Кораби на света, стартирайте двигателите си, нека петролът тече, допълни той. Премиерът на Пакистан Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, като каза: и двете страни обявиха незабавното и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш нарече сделката критична стъпка, а неговият говорител Стефан Дюжерик заяви, че се надява страните да надградят инерцията и да удвоят усилията си за окончателно разрешаване на конфликта. Европейските лидери от Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия също приветстваха сделката, призовавайки за бързото й прилагане. Те също така призоваха за спешно отваряне на Ормузкия проток и потвърдиха подкрепата си за суверенитета и стабилността на Ливан. Заместник-министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането й няма да започне преди планираното подписване. Междувременно сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от високо

0: и към преговорите за прекратяването й. Украинският президент Зеленски, който ще участва в разговорите, отново призова страните за подкрепа след последните смъртоносни руски удари. Други конфликтни теми на срещата са американската митническа политика, икономическите дисбаланси и развитието на изкуствения интелект. Юлия Талева, Париж.
1: Русия атакува Украина тази нощ с над 600 дрона и 70 ракети. В резултат на поредните масирани руски удари бяха убити близо 10 души, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци. 140 000 жители на столицата остават без ток, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Руското министерство на отбраната заяви, че силите на Москва са нанесли масирани удари по военно-индустриални обекти и военни летища в украинските градове Киев, Харков и Днепър. Пожар избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра. Манастирът, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в Екс, че това е едно от най-сериозните престъпления на Москва срещу християнската култура до момента. Ударите на Русия, които повредиха обект на световното наследство на ЮНЕСКО в Киев, са военни престъпления, заяви върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас. Русия твърди, че не е ударила историческия манастир по време на нощната си атака срещу военни фабрики в украинската столица и че произведена в Съединените щати ракета за противовъздушна отбрана Patriot е повредила религиозния обект. Същевременно два моста, свързващи окупираните от Русия части от Херсонска област с Кримския полуостров, бяха повредени при украинска атака с дронове. Кремъл обяви вчера, че преговорите с Съединените щати за Украина скоро ще бъдат възобновени след телефонен разговор между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. Американският лидер е разговарял и с украинския президент Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините Елизабет Гогова.
1: Еврокомисарят по разширяването Марта Кос се надява през юли да бъдат отворени всички клъстери от преговорите за членство с Украина и Молдова. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Преди началото на съвет външни работи в Люксембург, еврокомисар Кос нарече днешния ден мегапонедел.

0: който той нарича терористи, задържани активисти от флотилията с помощи за ивицата Газа. За новините Ангелина Пискова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Швеция разгроми Тунис с 5-1 в матч от 6-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другата среща футболният Локомотив Пловдив официално представи нов спонсор. Става дума за букмейкърска компания. Договорът е за 3 години. Собственикът на Локомотив Христо Крушарски обяви, че младежкият национал Севия Идрис остава в отбора, въпреки интереса към него от няколко клуба. ЦСКА се раздели с норвежкият полузащитник Олаус Скаршем. Клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие. Също по взаимно съгласие Ботев Пловдив се раздели с трима от досега.

След обяд ще бъде предимно слънчево, но по-късно ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България предимно значителна, до сутринта там ще има валежи и грамотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на много места в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27. По Черноморието утре, сутринта, по северното крайбрежие все още ще има валежи и грамотевици, но бързо ще спрат. Облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд отново ще има временни увеличения на облачността и ще превали. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-23 градуса. Чухте прогнозата за

0: Марица от 16 до 19 км в двете посоки са ограничени изпреварващи тенденции. Движението в двете платна е пренасочено в активни тенденции. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Годишната инфлация през май е 6,9%. Премиерът Румен Радев очаква до края на месеца да бъде представен редовен бюджет. Полицията в София провежда операции срещу незаконните състезания с автомобили. Българин беше арестуван в гръцкия град Солун за шпионаж. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за край на войната и отваряне на Ормуския проток. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 13 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Пари в хазната няма, заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи също, че до края на месеца се очаква да бъде представен и редовния бюджет. Според Радев се разработват мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите. Подробностите в репортажа на Здравка Русева.
1: Премиерът отново потвърди, че ситуацията с държавния бюджет е сложна, пари в хазната няма. Продължават с мерки за повишаване на събираемостта и ограничаване на разходите. Конкретните действия премиерът заяви, че ще ги чуем с представянето на бюджета до края на този месец.
2: Всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние. И държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента.
1: Румен Радев уточни, че няма как да се намали дефицитът на 3% дори с заеми. По отношение на задействаната процедура от Европейската комисия за свръхдефицит, премиерът каза, че по-нататъчните й действия зависят от мерките, които България ще приложи за намаляване на дефицита. За новините от Здравка Йорданова.
0: Повече от половин година след критичната ситуация и наложилата се евакуация заради компрометирана дига на езерото в русенското село Николово, част от опасенията на хората се сбъдват. Освен сигнали за мъртва риба, ниското ниво на водата и натрупаната растителност създават предпоставка за инциденти на основната тренировъчна база за състезателите от клубовете по кану-каяк и академично гребане. Хората вече са готови дори на протест. В момента се събира петиция от граждани на Русе с искане за защита на езерото, предава БНТ. Друг проблем е, че язовирът е бил в акватория с около 1500 метра дължина, а сега са останали около 700 метра и е много трудно да се съвместяват тренировките по кану-каяк с академично гребане, защото може да стане инцидент. От община Русе заявиха, че езерото не се източва, а се поддържа на едно ниво, като те са се противопоставили на искането за обем мъртво ниво. За случая е информиран новия министър Александър Пулев с надеждата да се получи отговор и да последват някакви действия. Успешно премина втория спортен празник за деца и младежи с специални образователни потребности, организирано в Сдружение Русе, Сдружение родители на деца и възрастни с аутизъм в Русе. Събитието събра в парка на младежта участници, родители, треньори, доброволци и съмишленици от различни градове на страната, сред които София, Габрово и Свищов. Независимо от различните диагнози и индивидуални особености, децата и младежите показаха спортни умения, работа в екип, желание за участие и най-вече радост от движението. Празникът премина под знака на обединението и идеята, че спортът трябва да бъде достъпен за всички. В програмата бяха включени спортни игри, специални трасета, зумба, танци и благотворителна обиколка по алея Перистрери, творчески работилници и музикални изпълнители.

0: изпълнения. За финал всички участници получиха грамоти, тениски и много красиви медали. Тренировките за деца с аутизъм в Русе ще продължат и през летните месеци. С небрандирани автомобили полицейски служители ще следят за рисково шофиране и агресивно поведение на пътя в област Силистра, съобщават от полицията. Целта е да се подобри пътно-транспортната обстановка. При установяване на нарушение информацията от цивилния автомобил ще се подава в реално време на близък полицейски екип, който ще спира водачите и ще налага съответните санкции. С този контролен метод само за час са засечени 11 нарушители на правилата за движение по пътя от разклона за село Ситово в посока Айдемир. Ежеседмично ще се провеждат и специализирани полицейски операции. Акцентът в тях ще бъде поставен върху спазването на скоростните режими, опасните маневри, неправилното изпреварване и арогантното шофиране. Ще се следи и за организиране и участие в така наречените гонки. При необходимост в проверките ще се използва и дрон. Учениците от четвърти клас и техните родители имат възможност да се запознаят с оценките с оценените изпитни работи от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика, съобщават от Регионалното управление на образованието в Шумен. Това може да стане от днес до 17 юни от 10 до 12.30 часа и от 14 до 16.30 в стая номер 12 на Регионалното управление на образованието на улица Калуян номер 1. И в края на емисията е прогнозата за времето. След обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад, около обяд във вътрешността ще се обърне от северозапад. Максималните температури са между 26 и 31 градуса, за Шумен около 28.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!
1: Тракийския университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация в Тракия-Уни.бг.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Една гимназия. Три професии. Безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост. Организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

14 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Успешното привличане на инвестиции е възможно, когато има пълноценно взаимодействие между институциите, местната власт и бизнеса. Това каза премиер.

0: премиерът Румен Радев, който участва заедно с ръководството на Алкомет в официалната церемония по откриването на нови производствени мощности в предприятието. Инвестицията е на стойност 70 милиона евро и е насочена към разширяване и модернизация на компанията. В резултат от реализацията й са разкрити 160 нови работни места. Репортаж на Здравка Русева.
1: Производственият капацитет на валцовите продукти достига 115 000 тона, на прасовите 45 000 тона. Разширеното продуктово портфолио ще обслужва сектори като автомобилостроенето, електромобилност, възобновяема енергия и строителство. Премиерът Радев припомни, че в качеството си на президент през 2024 година е дал старт на мащабната инвестиция.
2: Той е символ на възходящото развитие на приятелските и търговско-икономическите отношения между България и Турция. Той е символ на приемственост между няколко български правителства в подкрепа на българската икономика.
1: Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев подчерта, че българското правителство ще продължи да подкрепя инвеститорите и да подобрява комуникацията с стратегическите инвеститори. За новините, Здравка Русева.
0: Засилени мерки срещу опасното шофиране и нерегламентираните улични гонки започна полицията в Шумен, съобщават от областната дирекция на МВР. Превантивните действия включват наблюдение и анализ на пътните участъци в града и областта, където най-често има нарушения като превишена скорост и рисково поведение на пътя. За времето от четвъртък до неделя са проверени 252 моторни превозни средства. За различни нарушения са наложени глоби с фиш на 57 водачи. Полицейското присъствие в района с повишен риск ще бъде увеличено, особено в часовете с интензивен трафик и през вечерните часове. Специално внимание ще бъде отделено на местата, които създават предпоставки за провеждане на незаконни състезания с автомобили. Целта е да бъдат предотвратени тежки катастрофи и да се гарантира безопасността на всички участници в движението. Резултатът от държавния зрелостен изпит по български език и литература нарежда област Търговище на 21-во място в страната, което е с две позиции по-напред в сравнение с миналата година. На задължителната матура са се явили 607 зрелостници. Има две анулирани работи. Постигнатият среден резултат от изпита е добър 4,07. Резултатът е по-висок в сравнение с миналогодишния, който е добър 3,96. По данни на Регионалното управление на образованието се е увеличил броят на отличните оценки по предмета. През настоящата година те са 44, с 7 повече в сравнение с миналата. Пълните шестици по български език и литература тази година са 5, а слабите оценки са 83. На втория задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет са се явили 315 зрелостници. Там средният успех е много добър 4,58. А сега в емисията продължаваме със спорт. Фатме Шабан от разградския клуб по борба Лютви Ахмедов завоюва златен медал на държавния личен отборен шампионат за мъже и жени, който се проведе в Бургас. В надпреварата участваха повече от 370 състезатели от над 45 клуба от цялата страна. Фатме Шабан затвърди позицията си на една от най-добрите български състезателки в категория до 65 кг. След като през зимата отново се окичи с златото, тя защити шампионската си титла. По пътя към първото място, буркинята от Разград не остави шансове на своите съпернички и записа 3 победи с туш, без да допусне загуба на техническа точка. А е в края на емисията е прогнозата за времето. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-запад. Около обяд във вътрешността ще се обърне от северо-запад. Максималните температури са от 26 до 31 градуса, за Шумен около 28. Късно вечерта и през нощта ще премине студен атмосферен фронт с валежи и грамотевици. Възможни са и значителни количества валежи, както и градушки. Чухте емисията новини в 14 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Ще посрещнем лятото в края на тази седмица, но в понеделник Радио Шумен въвежда своята лятна схема и така следобедните ни срещи започват не в 13, а в 14. В Световния ден на вятъра, 166-я ден от началото на годината, здравейте, ви казваме аз, водещия Стоян Стоянов, и Пламена Бръчкова, която избира музиката този час. Какви са темите, които ще ни занимават на 15 юни, ще научите след минути.

Сякаш сме на финала на предизборна кампания. Вчера в Шумен беше Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ. Днес премиерът Румен Радев, грешката е вярна, откри нова инвестиция в Шумен. Какво казаха те по време на пресконференция в клуба на БТА, ще научим в следобедната ни среща. Ще поговорим за градушките, за поройните дъждове, за недостига на ръка. Всички проблеми, които са свързани с земеделието не само на територията на Силистра, но и в цялата страна. Погледа към тези проблеми обаче ще стане благодарение на кореспондента на Българското национално радио в Крайдуна

в Русе. Ще обърне внимание на темите, които ще занимават общинските съветници на Шумен по време на заседанието им в края на месеца. И разбира се, ще прегледаме успехите и предстоящите срещи от световното първенство по футбол. В първия час музиката избира Пламена Бръчкова, в следващите два очакваме Диана Лазарова.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете all-inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно сплащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.
3: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация, www.trakia-uni.bg.

0: Първата тема в днешното издание на предаването днес в летния формат, вече в студиото, е Здравка Русева, с която ще поговорим за визитата на премиера Румен Радев, който откри нова мощност в алуминиевия завод на Шумен. Здравей!
1: Здравей! Посещението започна твърде рано, в 9 часа, и самото представене беше така, може да се каже, около час-час и нещо, защото в него присъстваха министри, присъстваха дипломати, цялото менеджментско ръководство на металургичния комбинат, едно така силно официално събитие. Това, което на което

0: днес присъства вече премиерът Румен Радев, защото преди по-малко от 2 години, тогава като президент, той беше поканен и на първата копка на тази инвестиция и за това време са инвестирани 70 милиона евро в разширяване и модернизация на производствените мощности в завода. Ще бъдат открити и 160 нови работни места. Производствения капацитет на волцовите продукти ще достигне 115 000 тона, а на пресовите продукти 45 000. Разширеното продуктово портфолио ще обслужва сектори като автомобилостроене, електромобилност, възобновяема енергия и строителство. В словото си премиерът Румен Радев припомни, че в качеството си на президент през 2024 е дал старт на мащабната инвестиция. Сега ще чуем какво каза, тъй като събитието беше в едно огромно хале, така че и звука не беше много добър, но все пак имате възможност да чуете какво каза премиерът Радев.
1: Когато заедно с господин Инже натиснахме бутона на първият бетоновоз на този изток, изобщо не съм очаквал, че такъв амбициозен проект може да се осъществи само за 18 месеца. Днешното знаменателно събитие е блестящ пример какво може да се случи там, където има амбиция, смела визия, ефективен менеджмент и пълноценно взаимодействие между бизнеса, местната и централната власт. И наред с цялата положителна статистика, която чухме днес, това събитие има измерения далеч отвъд индустрията и индустриалното производство. То е символ на възходящото развитие на приятелските и търговско-икономическите отношения между България и Турция. Той е символ на приемственост между няколко български правителства в подкрепа на българската икономика. Дължим да внедряваме високотехнологични производства с висока добавена стойност и ще продължим да завиваме нови места на международните пазари.
0: Следващото поздравление беше от вице-премиера и министра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който подчерта, че българското правителство ще продължи да подкрепя и стратегическите инвеститори и инвеститорите в България и още от неговите думи.
2: Получихте устойчивата подкрепа на редица администрации. Виждам, че голяма част от хората, които помогнаха за този споделен успех, са тук. Господин Якимов, господин Богдан Богданов. Стигаме до октомври 2024 година, когато имах привилегията заедно с президента Радев, ето тук на това място, да стана свидетел на церемонията по първа копка. Сега пак сме тук, малко повече от година и половина, да видим прогреса, да видим нивото на професионализъм и високото темпо, което сте наложили в индустрията. И сме тук, освен да ви благодарим за всичко, което сте свършили, също така и да ви уверим, че може да разчитате на пълната подкрепа на нашето правителство. Ще активираме всички насърчителни мерки, всички инструменти за растеж, за да осигурим една мощна подкрепа на българските и на местните производители.
0: Това е новата инвестиция, за която днес специално пристигна премиерът Румен Радев, за да даде началото вече на производствената дейност.
3: Но когато си говорим за първата копка на тази голяма инвестиция, споменаха я както и министър-председателя Румен Радев, така и вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Преди 2 години, когато бе президент на страната, Румен Радев дойде в завода, за да направи първа копка, но отказа да разговаря с журналисти, въпреки че аз бях приготвил няколко много актуални въпроса към него. Днес обърна ли внимание на журналистите или ги подмина?
0: Днес обърна внимание, но вече неговото качество е на ръководител на изпълнителната власт и въпросите към изпълнителната власт са вече много. Така че днес имахме възможността да зададем и няколко актуални въпроса. Разбира се, започнахме с световната новина, че е подписано споразумение за мир между САЩ и

0: Иран, нещо, което отдавна очаквахме, защото цялата световна икономика всъщност зависеше от цените на петрола. Румен Радев коментира и критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който при посещението си вчера заяви, че предоговарянето на споразумението с турската фирма Боташ крие риск за България и тя може да стане по-енергийно зависима. Също така за ситуацията с бюджета, като отново подчерта, че пари в хазната няма и че до края на месеца очаква да бъде представен на бюджета, който прави това правителство. Каза, че се работи почти денонощно и така обърна внимание, отговори на въпроса във връзка с свръхдефицита, какви се могат да бъдат санкциите към България. Нека да чуем и отговорите на тези въпроси.
1: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света. Всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която, нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чул. Ситуацията е много сложна. Искам да ви уверя, че правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджет 26. Няколко са отправните положения. Наистина пари в хазната няма. На второ място, всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента. Така че от тук нататък работим много сериозно в две направления. Повишаване на събираемостта с редица мерки, които вие ще ги чуете при представянето на бюджета, и ограничаването на разходите по същия начин ще ги чуете, когато бъде представен бюджет. Надяваме се до края на този месец. Но пак казвам, ситуацията е изключително сложна. Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита и да теглим възможно по-малък дълг. Но няма как да се случи, и това го казват и всички експерти и икономисти, от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%. Изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Така че съвети от там не приемам.
0: Какви могат да бъдат санкциите по отношение на задействаната процедура за свръхдефицит?
1: Зависи много, първо, с какъв дефицит ще влезем в този бюджет и второ, какви точно мерки ще предприемем. Комисията очаква да види нашите мерки и за разходите, тяхното ограничаване и за повишаване на събираемостта. От това ще зависят и санкциите, но те не се въвеждат веднага.
0: Това беше коментара на премиера по горещите и актуални теми от деня.
2: Благодаря ти, Здравка Русева, която бе на откриването на новите мощности, първата копка за които беше направена преди 2 години. От тогава президента Румен Радев, а сега премиерът Румен Радев дойде, за да бъде поставено и началото на използването на тези мощности.
3: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

Ако отворите Facebook страницата на Радио Шумен, ще видите две снимки, показващи буйната растителност, която избива под стъпала в центъра на Шумен. Мястото е в района на Съдебната палата и областна дирекция МВР Шумен, но обществените пространства би трябвало да се поддържат от друга общинска институция. На какво се дължи това озеленяване в кавички, ви попитахме. Много са отговорите. Зелено е навсякъде, казва господин Йорданов. Всъщност, един от най-аргументираните коментари е на господин Добрев, който казва, че в къщи се занимава с плевели всеки ден, защото скоро е нямало толкова влажна година. Господин Йорданов казва, че и в Пловдив е така, но ако някой от община Шумен започне да коси трева, най-много да получи акт. Това е неговото мнение. На бездействие, казва госпожа Величкова, от страна на хората, които отговарят за почистването. Има най-различни предложения как можем да се справим с това, но пък и сигнали, че така е навсякъде в града. Показана е снимка на игрище на улица Боровец в Шумен с избояла растителност и с коментар, че през лятото децата просто няма да има къде да играят. Също така коментари и за положението в парковете край Шумен, кьошковете, природен парк Шуменско плато, заслоните там, където тревата била до кръста, казват наши приятели. Ако имате решение на този проблем, ще очакваме да четем вашите коментари. Може да ни показвате и снимки, както е направил господин Петров с демонстрация на игрището на улица Боровец, както и на още няколко места, силно озеленени заради влагата от последните седмици. А само след минути, точно в 15, ще чуем новините на Радио Шумен. След тях продължава предаването днес.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров – Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
2: About the middle.

15 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Обединение на ВИК операторите може да доведе до поскъпване на водата. Това е заявил кметът на община Самуил Джевдет Азиз по време на извънредно заседание на Общинския съвет, информира БТА.

На сесия беше обсъден планът на водоснабдяване и канализация из Перих за периода 2027-2031 година. Според тази с предлагания бизнес план е по-благоприятен за потребителите в общината, тъй като предвижда цени, които остават значително по-ниски в сравнение с тези в други части на областта. През последните години община Самуил е избегнала режим на водата, въпреки продължителните засушавания, а заложените в бизнес плана цени остават по-ниски от тези в други райони на областта. Ръководството на Общината и Общинския съвет защитиха позицията, че приемането на бизнес плана е необходимо, тъй като той трябва да бъде разгледан от ВИК асоциацията и впоследствие от Комисията за енергийно и водно регулиране за окончателно одобрение. Развитието на инфраструктурата, опазването на културното наследство и пътната безопасност са сред основните приоритети на народните представители от Прогресивна България, избрани от Русенския избирателен район. Най-важните задачи бяха представени от депутатите Живка Бучуковска, Емил Денков, Симеон Иванов и Красимир Иванов. Сред основните за региона проекти е изграждането на пътя Русе-Велико Търново, като дейностите по първия лот от трасето вече започнаха. Работи се и по създаването на високоскоростна връзка между Русе и Букуре. Правят се проучвания за трети мост над Дунав. Четиримата депутати ще работят също за намаляването на пътния травматизъм, за подобряване на жизнената среда в Русенско и за възстановяването на нормалната работа в МВР. Необходими са и законови промени, свързани с плана

0: и замърсяването. Фестивалът Вълшебство от брашно ще се проведе в Антоново, съобщават от администрацията на страницата си във Фейсбук. Целта на форума е да представи уникалното многообразие от автентични и съвременни печива от региона и различни краища на България. Регламентът позволява изделия, свързани с традиционни празници, обичаи и обреди, както и съвременни кулинарни интерпретации. Допускат се храни от всякакъв вид брашно, няма ограничения в формата, размера и технологията на приготвяне. Основният акцент е върху вкуса, майсторството, традицията и творческия подход. Конкурсът ще се състои на 27 юни от 18.30 часа в градския парк в Антоново. Надпреварата ще бъде в три раздела – обредни, солени и сладки питки, солени и сладки баници и сладки и солени изкушения. Заявки за участие се приемат до 22 юни в сградата на община Антоново. Фестивалът Вълшебство от брашно е организиран от Центъра за достъп до услуги. Пет проектни предложения са подадени в конкурса по програма Култура на община Разград, съобщават от администрацията. Кандидатите са в трите обявени направления нови културни инициативи, фестивали и значими събития и мобилност. След извършената проверка за административно съответствие и допустимост до етап съдържателна оценка бяха допуснати 4 проекта. Предложени за финансиране са проектите на Автомото Ретро Клуб Бритус, на читалище Просвета в село Гецово и на Центъра за подкрепа за личност развитие в Разград, който ще участва в международен фестивал в Истанбул. Четвъртият класиран проект е на регионалната библиотека в Разград, като финансирането ще бъде използвано за изследване на краеведско издание «Памет Густав Карлсон». И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: През нощта ще преминава студен атмосферен фронт. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. По-добре изразени и на повече места ще са явленията в часовете след полунощ и към сутринта, когато са възможни и значителни количества. Вятърът от север-северозапад ще се усили. Минимални температури между 13 и 18 градуса. Утре в часовете до обяд валежите ще спрат, впоследствие облачността ще започне да намалява до слънчево. Вятърът чувствително ще отслабне. Максимални температури между 22 и 27 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 14 градуса, а максималната ще бъде около 24.
0: Чухте новините в 15. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Въпреки че официално влязохме в лятната ни схема, ще продължим да говорим за политика. Сериозните теми не могат да ни оставят, въпреки задаващото се лято. От този час обаче музиката избира Диана Лазарова, аз съм Стоян Стоянов. Какво се случва в ДПС? Въпрос, който ще зададем на политолога Яница Петкова само след минути.

0: Миналата седмица си говорихме за колективните оставки на членове на общинските организации в Нови Пазар и в Кирково на ДПС. Какво се случва обаче в партията? Защо в централата се събраха общински структури от страната? Айше Летиф разговаря с политолога Яница Петкова.
1: Госпожо Петкова, какво ни показва фактът, че в рамките на около десетина дни цели структури на ДПС в две различни общини, Нови Пазар и Кирково, подават колективни оставки? Това начало на по-широк процес ли е или отделни локални кризи?
2: Възможно е процесът да се разшири. Обикновено подобни действия имат ефект на домино. Те са един малко отложен резултат от изборите, които проведохме през април. Спомняте си, коментирахме така ниските резултати и най-вероятно така структури и звена, които имат по-слаба връзка с новото ръководство на ДПС. То вече не е толкова ново, но така или иначе с господин Делян Пеевски имам предвид, започват да се преориентират и да търсят други властови центрове и структури, които считат за по-силни, сигурни и стабилни към настоящия момент. Така след разцеплението на партията ДПС и поемането на ръководството от страна на лидера Делян Пеевски, имаше сравнително малко време за изграждане на силни, стабилни структури, включително и за такива процеси на лоялност между лидерството и тези партийни структури. От тази гледна точка, така, смяната на властта, особено с идването на власт на една партия, която имаше така сериозен конфликт с лидера на ДПС, както и недобрите резултати от самите парламентарни избори, водят до едни такива процеси на откъсване на слаби връзки, където не са били ясно утвърдени взаимоотношенията. И е възможно е да има продължаване на такъв процес. Аз смятам, че може да наблюдаваме още такива, което, пак повтарям, е естествено, освен ако няма и нещо под повърхността, за което ние все още нямаме информация.
1: Всъщност от областното ръководство на ДПС в Шумен заявиха, че напусналите не са част от структурата и че действат по лична изгода. Какво показва този тон, защитен механизъм, индикация за напрежение или може би нещо друго?
2: Ами опитват се по някакъв начин да потушат, залишат какви щети. Особено репутационни, публични, опитват се по някакъв начин да предотвратят допълнително развитие на този процес на домино, за който споменах, при който е възможно и други структури така да се откажат от взаимодействие с партия ДПС. Тъй като виждаме, хубаво, никога не са били част, но що се отнася до Кирково, там пък имаше ясна снимка с лидера на ДПС само преди година, и сега отдръпване от политическа партия ДПС, което знаете, че наистина, независимо какви са били чисто техническите и административните взаимоотношения, посланието на тези хора е ясно, а пък централата на партията естествено ще се опитва всячески да потуши възможни щети или развитие допълнително на негативни процеси.
1: А как да тълкуваме всъщност мълчанието на Делян Пеевски в момент, когато местните структури се разпадат?
2: Ами, вижте, той в последните седмици не говори чак толкова много. Ние видяхме едно изказване, ако не греша, което беше така остро, активно, в неговият тон, който свикнахме да слушаме, около напрежението в Кърджали с задържането на кмета. И само преди ден-два чухме едно изказване във връзка с регистриран успех на местните избори. Имам преди частичните местни избори, които се проведоха в някои от населените места. В друго отношение, по-скоро видяхме няколко фейсбук поста, които бяха публикувани по-скоро с цел да не остане партията изцяло без позиция, а не толкова да изрази някаква конкретна обща позиция или критика, или по някакъв начин да подсили дейността на опозиционните сили в Народното събрание. И тази гледна точка, откакто така се структурира новото Народно събрание, активността на лидера като цяло е по-скоро ниска и аз смятам, че от една страна това наистина е следствие на резултатите от изборите и така една уязвена позиция, не уязвена, но да кажем така доста по-слаба позиция на ДПС. От друга страна и един натиск, който не го споменавам естествено по някакъв начин, наречен с негативна конотация, нали, че е преследван или опресиран. Виждаме, имаше акции на МВР в Кърджали. Бяха направени опити за връзка на партията с различни проблемни казуси от нашата страна. И всичко това, вместо да мобилизира лидера, може би по някакъв начин го кара да изчаква подходящ момент, за да изгради позиция или да търси нови съюзници.
1: Госпожо Петкова, в социалните мрежи, в публичното пространство се говори и че самият Делян Пеевски ще подаде оставка. Възможно ли е това според вас? И ако се случи, какво означава това за ДПС?
2: Да, и аз видях подобен слух, който е непотвърден, включително и така успях да прочета позиция на така други основни членове на партията, като на Йордан Цонев, например, който точно преди събирането в централата, което мисля, че се осъществява в момента, са заявили, че няма условия за притеснение. И от тая гледна точка ще спекулираме, ако кажем нещо, нека изчакаме официалната позиция. Но ако Пеевски подаде оставка, това значи много тежки времена за ДПС, но и възможно за по някакъв начин на преструктуриране и възвръщане на партията в периода, в който беше, или айде в позицията, в която беше, преди този нов лидер да я оглави.
1: Тоест искате да кажете, че напусналите ли част от напусналите, че могат да потърсят връщане към фигурата на Ахмед Доган?
2: Могат да потърсят, въпреки всичко, мен не съмнява това да се случи, и ще потърсят някакво ново ръководство, тъй като самият Доган вече доста се е отдалечил от активния политически живот, но имам предвид като поведение, партийно поведение, ориентация, роля в политическата система в страната. Мисля, че голяма част от активистите ще потърсят това в едно ново ДПС, ако въобще се стигне до там, макар че в момента аз не виждам основания, нито виждам по някакъв начин нещо в поведението на Пеевски, което да ме кара да смятам, че след днешното заседание ще има подадена оставка. Освен, отново казвам, ако няма нещо по повърхността, с което не сме запознати, но така или иначе при липса на информация не можем да предполагаме. И по-скоро смятам, че няма да чуем на оставка днес.
1: Казахте, че тежки времена очакват ДПС, ако наистина Делян Пеевски подаде оставка, но ако не подаде, но тези напускания на членовете на структурите, на различните структури в страната продължат, на къде отива ДПС като вътрешна структура и като политически проект?
2: Ами, вижте, както и при другите партии, които претърпяха ерозия в подкрепата на тези избори, предстоят едни трудни процеси. От една страна ще видим наистина, може би, откъсване на още структури или хора, които не припознават властовия център в ДПС или виждат в някой друг властови център по-голяма политическа или лична изгода или по-широка бъдеща перспектива за политическо развитие. Най-вероятно ще има такива процеси. И паралелно с тях ще се развиват и процеси по консолидация на партията, в което основна роля следва да има от една страна лидера и от друга страна основните политически фигури, чиято работа следва да е наистина да обиколи всичките структури на тази политическа сила и по някакъв начин да я сплоти. Това ще са двата процеса, които се развиват паралелно, и вторият е особено важен, ако ДПС иска да запази това, което е, или поне по някакъв начин да предотврати по-големи щети. Другото, естествено, е основното предимство, че все пак това е парламентарно представена политическа сила и може да се възползва от лостови инструменти, които трибуната на Народното събрание предоставя.
1: Възможно ли е натиск отвън, международен или вътрешен, да доведе до промяна?

0: представянето между текущия министър-председател и лидера на ДПС Делян Пеевски, особено от страна, между другото, и на самият Пеевски. И от тази гледна точка напрежение при всички положения има. Що се отнася до външен натиск, общото ми мнение е, че никакъв външен натиск не би следвало по някакъв начин да оказва ефект върху така процеси в български политически сили, но всички знаем, че това са неща, които така или иначе се случват, така че възможно е, но всякакви заключения биха били по-скоро спекулация, без да имаме, наистина, отново казвам, реална потвърдена информация.
1: Това е коментара на политолога Яница Петкова. С нея разговаря Айше Летиф. Търсихме отговор на въпроса, възможно ли е да се потвърдят слуховете в медийното пространство за евентуална отставка на лидера на ДПС Делян Пеевски. От това, което виждаме обаче като публикации в социалната мрежа от пресцентъра на ДПС, излезе информация, че Делян Пеевски, лидер на ДПС, е обявил, че ще бъде най-отпред и че ще продължи да води. ДПС следва мисията си. Това са хората, четем в позицията. По информация на Радио Шумен, заседанието в централата в столицата на ДПС е приключило и едва ли ще имаме новината, която беше анонсирана в медийното пространство, свързана с оставка на лидера Делян Пеевски, който вероятно остава начело на партията.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация в trakia-uni.bg.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификации.

сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва

След като чухме коментара на политолога Яница Петкова, какво се случва в ДПС през нейния поглед, имаме и подробна информация за решенията, взети по време на събранието на Централното оперативно бюро на партията. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро. Отпадат Йордан Цонев и Станислав Атанасов. Решението е взето на редовно заседание на Централния съвет, проведено днес. Това съобщават от пресцентъра на партията. Заседанието днес не беше обявено предварително за медиите, а решенията бяха съобщени чрез прес-съобщение. Според промените, за които научаваме от прес-съобщението, лидерът на ДПС Делян Пеевски е подчертал, че през последните близо два месеца се е срещал с множество хора, водил е разговори, свързани с партийната структура, като основната цел на ДПС е да защитава членовете на партията. Пеевски заяви, че няма да допусне никой да бъде несправедливо притискан или репресиран и отново припомни подкрепата си, която публично изяви към кмета на Кърджали. Новия състав на Централното оперативно бюро на ДПС включва Делян Пеевски като председател, също така Нида Ахмедов, Халил Летифов, Ерол Мюмюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова като заместник председатели. До сега Йордан Цонев и Станислав Атанасов бяха заместник председатели на партията. Цонев беше един от първите, които застана на страната на Пеевски след разцепването на ДПС преди две години. Йордан Цонев обаче не успя да влезе в настоящото 52-ро народно събрание, но Атанасов и Хамид Хамид са действащи депутати. Четем още от публикация на сайта на Българското национално радио.

0: Денева е вече в студиото на Радио Шумен, за да поговорим за темите на предстоящата сесия на Общинския съвет. Здравей, добре дошла.
1: Благодаря. Да се надяваме, че темите, които са доста интересни, няма да накарат съветниците да проведат отново двудневно заседание. А в началото на дневния ред са две теми, които са отложени от предишната сесия, защото не успяха тогава съветниците да достигнат до решение. На юнската сесия отново ще влязат до едната с искане за поскъпване на таксиметровите услуги в Шумен, според различни тълкования на закона, които обясни председателя на Общинския съвет Асия Спарухова, поскъпването може да бъде след нова година, от нова година, от 1 януари или по-рано, с влизане на решение на Общинския съвет, ако бъде взето такова. Ще се обсъжда отново и паркирането пред новата поликлиника ДКЦ-1. А в дневния ред на юнската сесия има и предложение за създаване на електронен регистър на платените паркоместа, за който също ще говорим след малко. Има и една много любопитна тема — да бъдат продадени на търг двата летателни балона с горещ въздух.
0: Балони, които със сигурност нашите слушатели са забравени, са забравили, че са купени от общината и всъщност никога не бяха използвани, освен едно демонстративно надуване на един от балоните по повод 11 май, деня на Шумен.
1: Така е, много пари бяха дадени за тях. Сега твърде ниска е сумата, срещу която се предлага да бъде търга, началната тръжна цена, но да чуем първо Асия Спарухова и след това ще продължим.
2: По отношение на докладната записка относно минималните цени на таксиметровият превоз, процедурното предложение бе в посока да бъде проведено съвместно заседание на постоянните комисии икономическа политика, бюджет и финанси, да бъдат поставени въпросите във връзка с дейността на таксиметровия превоз, както от страна на превозвачите, извършващи тази дейност, така и по отношение на лицата, които ползват тази услуга. На 9 юни се проведе съвместното заседание. Постъпиха предложения от общински съветници по отношение на механизма. Казвам механизъм, защото имаше предложение и за методика. Вече в хода на дискусията ще прецениме кой е по-правилният термин по отношение на определяне цената в случаите на актуализация на цените, тъй като в Закона за автомобилните превози има две хипотези — за актуализация на цените и за определяне на съответната цена. Ако сме в хипотезите за определяне на цена, имаме възможност да сторим това до 31 октомври, като тази цена ще действа за следващата година. Ще дам пример: с 26 до 31 октомври ще важи за следващата година от 1.1.2027 година. В случаите, в които правим актуализация на цените, влизат в сила от влизане в сила съответно на решението на Общинския съвет, след като Закон за автомобилните превози е посочил, че това, тази възможност я имаме поне веднъж годишно. Най-малко веднъж годишно можем да актуализираме. Така че сега предстои на заседанията на постоянните комисии да се докладват решенията, да получим становище от Общинска администрация, за да можем да предложим на заседанието на Общинския съвет решение, което да вземем в посока на предмета на докладната записка. По отношение на докладната записка за паркирането и престоя на паркинга до ДКЦ 1 също беше взето процедурно решение, с което да отложим разглеждането през месец юни, тъй като в хода на дискусията по време на заседание на Общинския съвет бяха постъпили различни предложения, както по отношение на времето за безплатният престой и паркиране на съответният паркинг, така и по отношение на възможност да се въведе софтуерно първият един час да бъде безплатен за пациентите на ДКЦ 1. Имаше изказване в посоки, че в близост се намират и други административни сгради и е необходимо наистина да се прецизират предложенията. Надявам се също в хода на заседанията на постоянните комисии, към които е насочена докладната записка, да вземе едно решение, което на този етап да облекчи движението в този район, защото наистина поставеният проблем с затрудненото

0: предвиждане, както и достъпа до съответната сграда, наистина е голям.
1: Излиза, че няма в момента регистър на паркоместата в община Шумен, що има предложение да бъде направен такъв, така ли е?
0: Аз не знам дали в действителност има създаден регистър. Предстои, тъй като докладната записка е от общински съветник и съгласно нашия правилник, кмета на общината е необходимо до първото заседание на съответната комисия, която ще разгледа точката, да даде становище. Докладната записка на колегите е посочено, че се създава напрежение в случаите, в които граждани имат желанието да ползват това место, което е заплатено предварително от търговеца пред съответният обект. И предложението им е в тази посока, считайки, че един такъв публичен регистър ще даде малко повече информация на гражданите, именно къде са обозначени и къде се намират тези места.
1: И още нещо интересно възниква и ще гледате на предстоящата сесия — продажбата чрез търг на двата летателни балона. Какво е състоянието им? Имате ли информация в момента?
0: Не, нямам такава информация. Предстои да получим малко по-изчерпателна информация на комисиите, на които ще бъде разгледана докладната записка.
1: Предложението е внесено, докладната е внесена от кмета Христо Христов и се предлага началната тръжна цена на всяко от съоръженията да бъде 3060 евро. Цената е по-ниска от стар автомобил и при проблемите с паркирането в Шумен ще е добре да участваме в търга. За това се шегуваха общински съветници по време на заседанието на консултативния съвет днес. Ще ви припомня, че балоните бяха закупени през 2014 година по време на мандата на бившия кмет Красимир Костов.
2: И ние направихме една сметка. От 2014 официално инфлацията е 60%, което означава, че със сегашни пари 160 хиляди лева са стрували балоните, които в момента ще се продадат с начална цена 3000 лева за един.
1: Евро.
2: Евро.
1: 6000 лева, въпреки това е изключително ниска тази цена. Всеки знае колко струва една стара кола. За тези пари се купува една трошка.
2: Но по време на комисиите към Общинския съвет, вероятно ще разберем в какво състояние са балоните, защото за един се говореше, че така или иначе не може да бъде използван заради лошо съхраняване.
1: Не знам и другия в какво състояние, така или иначе има сериозни пропуснати ползи, а пък тази атракция в момента е доста модерна, използва се на няколко места в България и хората доста добре печелят. Ще видим какво ще се случи с балоните. Връщам ви обаче на земята, връщам ви към проблемите с паркирането в Шумен. Има предложение за създаване на регистър на платените паркоместа. Защо е направено това предложение от групата съветници Кауза за Шумен, поясни Веселин Пенчев.
3: На много места в град Шумен има платени индивидуални паркоместа, на които има поставени съответно пътна маркировка и пътни знаци, които забраняват паркирането, освен на лицата, които са се заплатили на община Шумен за ползването на тези паркоместа. Проблемът е, че много граждани казват, че няма как да проверят дали наистина собственика на това паркоместо, т.е. човека, който е заплатил таксата, реално продължава да поддържа и да заплаща това паркоместо, или маркировката и пътния знак са останали без таксата да е заплатена. Това нещо няма къде да бъде проверено нито от граждани, в това число и от нас, общинските съветници. Трябва да питаме индивидуално за всяко место. Считаме, че въвеждането на подобен регистър ще даде възможност за контрол от страна на граждани, дали действително ползвателя, който си е очертал паркоместото и за което има забранителен знак, действително заплаща дължимата към община Шумен такса.
1: За това означава ли, че ще може гражданина по електронен път или би трябвало да може да провери?
3: Да, идеята на регистъра е изцяло това да става по електронен път, абсолютно лесно, прозрачно, удобно. Разговаряли сме с технически специалисти, това е абсолютно елементарно нещо да се случи. Дали сме срок за въвеждането на този регистър до 1 август, тъй като наистина не се изискват кой знае какви усилия.
2: Регистър на паркоместата в Шумен, за които се плаща годишен абонамент, дебати около това как

да се паркира пред Шуменската поликлиника, какво да се случи с балоните, закупени от община Шумен през 2014, балони, които трябваше да ни издигат с горещ въздух, и ще има ли по-високи цени на таксиметровите услуги в Шумен. Това са част от важните теми в заседанието на Общинския съвет в края на месеца. Научихме подробностите от Мина Денева.

0: Виж го тоя под Карл Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
1: Е от там я, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от Търговище?
1: От Нови пазар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Under the blue sky, it's just you.

0: Точно в 16 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Кметът на Шуменската община Николиново Нида Ахмедов е преизбран за заместник-председател на ДПС. Това стана ясно след проведеното редовно заседание на Централния съвет на партията днес, съобщават в страницата си във Фейсбук. Делян Пеевски остава председател на ДПС. Промените в структурата и състава на Централното оперативно бюро са след анализ на състоянието на партийните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Чух хората и винаги ще ги чувам, каза Пеевски, цитиран в съобщението. Междувременно стана ясно, че Хамид Хамид и Йордан Цонев няма да бъдат заместник-председатели на ДПС. Колективните оставки в структури на партията в Нови пазари и Кирково вероятно са част от по-широк процес на разслояване в ДПС след изборите през април. Това пък заяви за Радио Шумен политолога Яница Петкова. Според нея това е отложен старт от слабите изборни резултати и напрежението между местни структури и новото ръководство, оглавявано от Делян Пеевски. Тя посочва, че подобни действия могат да имат ефект на домино, тъй като в някои региони връзките между централната и местните активи централата и местните активисти не са били достатъчно укрепени.
1: Сега след разцеплението на партията ДПС и поемането на ръководството от страна на лидера Делян Пеевски имаше

0: Сравнително малко време за изграждане на силни, стабилни структури, включително и за такива процеси на лоялност между лидерството и тези партийни структури. От тази гледна точка, смяната на властта, особено с идването на власт на една партия, която имаше така сериозен конфликт с лидера на ДПС, както и недобрите резултати от самите парламентарни избори, водят до едни такива процеси на откъсване на слаби връзки.
1: По отношение на мълчанието на Делян Пеевски, политологът Яница Петкова отбеляза, че активността му е осезаемо намалява след изборите, което може да е резултат от отслабената позиция на партията и от засиления институционален натиск, включително действия на МВР в Кърджали. Прозрачност, по-строг контрол върху решенията на общинските съвети и утвърждаването на Силистренска област като Дунавски аграрно-индустриален, логистичен и производствен регион. Това са основните приоритети на областния управител Николай Неделчев, които той представи днес за първи път след стъпването си в длъжност. На събитието бяха заместник областният управител Пейчо Пейчев, народните представители от Силистра Слави Василев и Димитър Тодоров, както и парламентарният секретар на министъра на земеделието Петър Димов. Като силни страни на областта, Неделчев посочи пристанищната инфраструктура, земеделския профил на региона и по-низките инвестиционни разходи. Възможностите за растеж той вижда в хранително-вкусовата, леката промишленост, метало- и дървообработването, трансграничните услуги с Румъния и нишовия туризъм. Основните предизвикателства пред региона са демографският срив, недостигът на работна ръка и недостатъчната транспортна свързаност. Изложбата «Палитра от цветове» се открива днес, 15 юни, в галерията на регионалната библиотека Стилиан Челенгиров в Шумен. Нейна автор е художничката Василка Сотирова от Дряново, която прави втора изложба в Шумен. Първата е преди 30 години, в която подрежда картини заедно с съпруга си Пламен Василев. Според художничката, всеки творец има свои периоди на работа.
2: Един път харесва червеника, един път сини и аз си сменям, гледам през всички тия периоди, си сменям отношението към цвета и съответно рисувам картини в различни гами, но най-обичам червения цвят, а пък няма много картини в червено. Имах един по-тъмен период тази зима, когато рисувах конети, там са ни вървеше добре, но накрая станаха всичките и те са малко по-мрачни, малко по-тъжни конските.
1: Изложбата на Василка Сотирова в Шуменската библиотека се открива от 17.30 часа и ще може да се разгледа до 30 юни. И в края на емисията прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
3: През нощта ще преминава студен атмосферен фронт. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. По-добре изразени и на повече места ще са явленията в часовете след полунощ и към сутринта, когато са възможни и значителни количества. Вятърът от север-северозапад ще се усили. Минимални температури между 13 и 18 градуса. Утре в часовете до обяд валежите ще спрат, впоследствие облачността ще започне да намалява до слънчево. Вятърът чувствително ще отслабне. Максимални температури между 22 и 27 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 14 градуса, а максималната ще бъде около 24.
1: Така завършва емисията новини в 16.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Малко след новините в 16 продължава предаването днес на Радио Шумен. Музиката избира Диана Лазарова. Аз съм Стоян Стоянов. Ще продължим да говорим за политика. Не можем да избягаме от тази тема, но пък ще обърнем внимание още на теми, свързани с култура и с световното първенство по футбол.

0: За да стигнем до културата и спорта, първо поглеждаме към политиката, подготовката на държавния бюджет за тази 2026 година, мерките срещу високите цени в хранителните вериги, предстоящите президентски избори и политическата ситуация в Шумен обсъдиха председателят на Продължаваме промяната Асен Василев и заместник-председателя Николай Денков. Двамата бяха в града по повод откриване на нови производствени мощности в металургичния завод, а подробностите слушаме сега в репортажа на колегата Тодор Иванов.
1: Визитата на ръководството на Продължаваме промяната в Шумен премина основно под знака на дебата за бюджета за тази година. Според Асен Василев, управляващите неправилно представят финансовото състояние на държавата.
2: Господин Радев и неговото правителство публикуваха на 29 май официално съобщение на Министерство на финансите, в което се казва, че господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна. Задължителните фондове са около 2 милиарда и 200 милиона, които трябва да се поддържат, сребърен фонд и така нататък. Т.е. остават около 4 милиарда и половина евро на разположение на правителството. Само за сравнение, когато станах министър на финансите 2021 година, получих хазната с около 4 милиарда евро, а не с 6 милиарда и 800. А когато станах 2023, пак не с 6 милиарда и 800. Така че хазната няма никакви проблеми с нея и не е празна. Нещо също толкова важно, когато застъпих като финансов министър в кабинета Петков, изработихме бюджета, въпреки че имаше Коледа и Нова година по средата, за 45 дни и на 31 януари 2022 година имаше внесен бюджет. Когато застъпих като финансов министър в кабинета Денков, изработихме бюджета за 30 дни и на 5 юли 2023 година имаше постъпил в Народното събрание проект на бюджет. Не се оправдавахме, не се вайкахме, седнахме, работихме и направихме два добри за българската икономика бюджета. 2022 приключи с 3% дефицит, но със сигурност от

0: Оправдание от типа «Хазната е празна, като си получил 6 милиарда и 800 милиона евро» са несъстоятелни и обидни за българските граждани.
1: Заместник-председателя на партията Николай Денков обвини правителството, че все още не са изложили ясно приоритетите си.
2: Близо месец и нещо след като влезе това правителство, аз не съм чул какви са приоритетите. По време на кампанията всичко беше приоритет и всеки, който е в политиката, знае, че когато всичко е приоритет, това означава, че нищо не е приоритет. И точно заради това, вместо да има ясен разчет, сложени приоритети, устойностени, така че хората да знаят какво очакват и защо го очакват по отношение и на финансиране, и на това, което ще се работи следващите месеци и години, това, което виждаме е да се хващат най-дребни неща от типа на да съберем парите от училищата, преходните остатъци в средата на годината. Аз не съм чувал това никога да се е случвало.
1: Денков отрече, че кампанията «Достъпно за вас», която неговото правителство предложи, за да намали чрез пазарни принципи цените на хранителните стоки, има общо с сегашната инициатива «Кошница с грижа» на правителството.
2: Тогава беше доброволно, докато в момента изглежда доброзорно. И ако някой си мисли, че тази разлика е малка, всъщност е много голяма. Защото когато почнете да притискате веригите и им казвате «Сега трябва да направите еди какво си», това създава съвсем друга атмосфера, да видиш как можеш да избегнеш тези рискове за натиск, които в момента бяха създадени с промените в функциите на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Така че това е друг подход по принцип. Основното тогава, което беше направено в доброволната част, е да се даде прозрачност на цените в различните вериги, в различните магазини, така че хората да могат да избират и да има съревнование, така да се каже, къде можеш да привлечеш повече клиенти, като предлагаш по-добър пакет по отношение на ежедневните нужди. Така че подходът е различен и това е свързано и с нещо, което ние никога не сме си помислили даже да кажем. Никога не сме казвали, вашите цени ще паднат с 15% или седи колко си процента. Защото когато министъра на земеделието и храните, който е основната институция, ви каже, че цените ще паднат с 15-30%, това вече не е очакване, това не е желание, това е натиск, който няма как да се реализира по същество и това да остане устойчиво.
1: Лидерите на Продължаваме промяната потвърдиха и че за президентските избори ще бъде търсена обща кандидатура между Продължаваме промяната, Да България, Демократи за силна България и Гражданската квота в коалицията. На въпрос дали сред обсъжданите имена е Андрей Гюров, от партията не дадоха категоричен отговор и заявиха, че разговорите тепърва предстоят. Председателя на групата на ППДБ в Общинския съвет Богомил Петров отхвърли твърденията за общо управление с ДПС в община Шумен.
3: Ние никога не сме били в коалиция с ДПС, ПСП или останалите партии, които подкрепят кмета в добрите му решения и не го подкрепят в решенията, които не допадат на всички партии и най-вече на гражданите. Искам да го заявя като председател на нашата група в Общински съвет Шумен, както и на общинската ни структура, няма коалиция между ПП и ДБ с ДПС, БСП или каквото и да е. Заявявал съм го в общински съвет, заявявам го и отново. Ние заставаме зад управлението на кмета, както каза академик Денков, когато то съвпада с това, което покрива нашата политика. Когато ни съвпада, виждате и сте виждали, няма как да сме на един тон.
1: Според Петров, подкрепата за отделните решения не означава политическо партньорство между формациите. За предаването днес по темата работи Тодор Иванов.
4: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация www.trakia-uni.bg.
3: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
4: За новата учебна година три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
3: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
4: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
3: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: За конкурса за млад театрален режисьор Слави Шкаров ще говорим в следващите минути. Конкурс, който започва днес и се организира от Драматичния театър Сава Огнянов в Русе. До края на седмицата петимата селектирани финалисти ще работят с актьори от трупата на Русенския театър и в последната вечер на 20 юни ще представят пред публика и пред професионалното жури това, което са успели да направят с избраните от тях текстове. Темата на театралното състезание тази година е Лабиринти на настоящето, избрана от селекционера доктор Зорница Каменова, която определила и кои от кандидатите ще стигнат до финала на конкурса. Всъщност, това са Любомир Коласкъзов, който избира да направи фрагменти по мотиви на романа 451 градуса по Фаренхайт. Също така Мария Панайотова, която участва с концепцията Да убиеш Минотавър. Татяна Силяновска от Република Северна Македония ще работи по текста Ни рак, ни риба, а има и финалисти, които са от Румъния. Това са Еда Коза и Дан Коза. Те ще поставят въже и акробати, но тук не става въпрос за цирков сюжет. Миглена Стефанова разговаря с Боян Иванов, директор на Русенския драматичен театър, и с двама от младите режисьори, за да научим повече за тяхната визия по темата Лабиринти на настоящето.
1: Господин Иванов, според вас трябва ли съвременният театър да бъде терапия и убежище от кризите, или неговата роля е по-скоро да бърка в раните?
2: Ами, ако ме питате за моето лично мнение, аз смятам, че театъра главно трябва да задава въпроси, а не да дава отговори. Дай Боже, някой се излекува чрез театър, можем само да се радваме, но като цяло

0: не мисля, че това трябва да е от целите му. Трябва да отваря съзнанието на хората, да показва различни гледни точки. Това мисля, че е много нужно, особено в това време, в което всеки се е втренчил сам в собственото си мнение и в балона си от единомишленици. Така че по-скоро мисля, че е хубаво натам да насочим фокуса на театъра.
1: Какво ще ми кажете с по няколко думи за четирите проекта на вашите млади колеги режисьори?
0: Смятам, че са много разнообразни. Аз съм много доволен от избора на Зорница Каменова. Имаме български автор, труден български автор, който рядко се поставя.
1: Маргарит Минков.
0: Имаме, точно така, имаме роман, който е също така много интересен и на мен ми е любопитно да видя как би се дял чисто театрално. От румънска страна не познавам цялата пиеса, познавам само концепцията на двамата кандидати, въже и акробати. Се казва, но както преди малко на пресконференцията дамата от румънският ден каза, не е с цирков сюжет пиесата на Штефан Пека. И от македонска страна също имаме много интересен проект, отново по роман. Въобще се очертава като тенденция, това от последните години се очертава като тенденция моите режисьори да посягат към драматургични текстове. Миналата година лауреата миналата година Тамара от Македония спечели също със свой драматургичен вариант по роман. Така че тази тенденция също ми е любопитна и всички тези неща ние ще се надявам да ги изговорим на дискусията, която ще се случи на 20 юни от 15:30, за която съм поканил като модератор професор Камелия Николова. И също така сме поканили всички предишни участници, не само победители, а участници в конкурса Слави Шкаров, като поне 8 или 9 вече са потвърдили от тях, че ще дойдат. И се надявам да стане най-интересна дискусия за проблемите на малата режисура в България.
1: Господин Кулаксъзов, вие избирате една класическа антиутопия на Рей Бредбъри. Каква е възможността този текст, който не е драматургичен, както каза и господин Иванов, да се превърне в театрален проект, обърнат към съвремието ни?
2: Когато избере човек тема, която го вълнува, независимо от това дали е драматургичен или не, много лесно се подхожда към обработка на текста, защото това е целта, която се гони, нали, на твореца, който има нужда да изкаже, да каже на зрителите какво него го вълнува. Самият текст, разбира се, за формата няма как да представи целият роман, а представя 6 малки фрагмента, които от една страна показват дори на тези, които не са чели романа, неговата сюжетност, персонажите, през какво минават, кои са те, за какво се борят, а от друга страна дава тази свобода на тази драматургична обработка да се експериментира самия текст, да кажеш нещо, което е днес се случва, че текстът на Бредбъри преди колко години днес е много говорим, много актуален за самите зрители и общност и през него препознавам това, което искам да кажа.
1: Преди говорихме за опасността мишката да изяде книжката, което струва ми се, слава Богу, не се случи. Сега възможно ли е да се получи същото, това, че изкуственият интелект ще измести естествения и тези страхове, които имаме, да са силно преувеличени?
2: Ами, страхове винаги има. Те са винаги се преувеличават, се вкарва повече смут в обществото. И да преувеличаваме, че все едно ще загинем или нещо ще бъде изчезнало, както слухове за театъра някакси ще изчезне като изкуство или ще спрем да четем. Или... Това, според мен, това е много силно преувеличено, но тук задаваме въпрос за този риск, че е възможно да се случи, че едно поколение може да започне да забравя, да изтрива, да не може да помни вече какво е важното и какво съдържа в себе си като ценности.
1: Да убиеш Минотавър е вашия проект, с който печелите участието си и сте селектирана за конкурса Слави Шкаров. През древногръцкия мит достигате до страховете, илюзиите и чудовищата на съвременния човек. И разбира се, през текстовете на Маргарит Минков. Как мислите, че това може да се събере заедно и да се получи един театрален диалог?
3: Това си говорим с колегите напоследък, че темата за Минотавъра някак си се връща в българската действителност през театъра, което е много интересно явление и така си заслужава да бъде наблюдавано. Може би има някакво съзнаване напоследък,

0: Минотавъра не е задължително да бъде злодея и звяра, който застрашава. И в това насилствено затваряне в лабиринта човек може да остане неразбран или съществото може да остане неразбрано и да не бъде чута неговата версия за историята. Така както днес се капсулираме все повече в себе си и стремейки се да запазим своята истина, има голям шанс да останем затворници в един лабиринт и хората да не ни разберат. И всъщност да стане точно обратното на това, което сме целяли.
1: А това, което чухте от вашите колеги, особено тези, които са от Румъния и от Република Северна Македония, какво мислите, дали все още съществува този специфичен балкански театрален език, онази експресивност, емоционалност и метафоричност, характерна за него, или има уеднаквяване на естетиката?
0: Това ми се вече малко клиширано за това да говорим за някаква глобализация, измиване на идентичността. Съвременният човек е с много динамична природа. Да, той е гражданин на целия свят, същевременно той живее толкова интензивно вътре в себе си, че няма как да не изгради една много различна индивидуалност от всички други. А и културата, нали, общността и обществото като група от много индивиди попиват от това. Съответно, вярвам в това разнообразие, вярвам, че то може да взаимодейства по много интересни начини и да се допълва, и всъщност този конкурс прави точно това, което е изключително постижение в днешно време.
2: На финала чухме режисьора Мария Панайотова, а финалите на 8-то издание на конкурса за млади театрални режисьори Слави Шкаров в Русе ще бъдат в неделя от 18 часа. Освен журито, всеки зрител също ще има възможност да гласува за своя фаворит и да помогне за определяне на наградата, която е на публиката. По темата работи Миглена Стефанова.

0: Благодарение на колегата Славчо Ворошилов, сега поглеждаме към световното първенство по футбол, за да проверим какво се е случило до тук и кои са срещите, които ще следим през следващите часове.
1: Четвъртия ден от световните финали по футбол в САЩ, Мексико и Канада предложи цели 19 гола в четирите проведени срещи. Всичко започна с екзотичния сблъсък между четирикратните световни шампиони Германия и абсолютният дебютант, новия рекордьор за най-малка държава участник на световно първенство, карибското островче Кюрасао. Меча, Шлотербек, Хаверц, Мусиала, Браун, Ундав. Не вичата състава, а само голмайсторите за немците. Преди началото на матча, техният старши треньор Юлиан Нагелсман вероятно даже не е знаел къде точно се намира Кюрасао, а лично аз след първия гол в 6-та минута се замислих дали едната врата на Energy Stadium в Хюстън не е излишна. Футболът за това е велика игра, защото бях моментално опроверган. В 22-та минута, след известно подценяване на ситуацията от защитниците пред вратата на Бундестима, футболиста на Кюрасао Комененсия изстреля един снаряд и след достатъчно коварен рикошет топката се спря зад легендарния Мануел Нойер. Един на един. В така любимата на всички зрители почивка за хидратация на Нагелсман все пак му се наложи да намери карта на света, за да разбере за холандския привкус на Кюрасао. Мерките бяха взети и всичко си дойде на мястото. 7 на 1 е най-малкото, с което симпатичните карибски пирати се разминаха, но въпреки всичко никой не може да отнеме спомена на феновете от реализирания гол срещу колосите от Германия. Следващият двубой от програмата предложи отново междуконтинентален сблъсък. Нидерландските лалета се изправиха срещу японските самураи в повторение на двубой от предварителните групи на световното през 2010 година. Тогава оранжевите спечелиха с минималното 1 на 0 след гол на Уесли Снайдер. Какво щеше да се случи 16 години след това? След равностойно първо полувреме на AT&T Stadium в Далас, в което доминираха вратарите на двата отбора Сузуки и Вербрюген, последва втора част, изпълнена с футболна престрелка. Първият удар нанесаха нидерландците след една перфектна ливърпулска комбинация между Гравенберг, който центрира, и Ван Дайк, който отбеляза с глава за 1 на 0. Само 7 минути след това Накамура разсеча лалетата и резултата бе изравнен 1 на 1. В 64-та минута крилото на Уест Хем Кресенсио Съмървил с прецизен удар с левия крак отново даря предина за Нидерландия. Японците не се отказаха и този път и само минута преди края на редовното време, след корнер, резервната Коки Огава стреля с глава, а топката си отклони в Дайчи Камада и влетява в мрежата на Вербрюген. За крайното 2 на 2. Не толкова атрактивен от към голове, но също толкова спорван се оказа в боя между Кот Дивуар и Еквадор. След като за малко да щупят напрешната града на една от вратите на стадион Lincoln Financial Field в Филаделфия, двата отбора оставиха последната минута за развръзка. Слоновете изтърнаха трите точки, а в герой се превърна футболиста на Манчестър Юнайтед Амад Диало, който прати топката в мрежата на съперника след отлична контратака и асистенция на Вилфред Синго. Крайен резултат – Кот Дивуар, Еквадор 1 на 0. И след оскъдното 1 на 0 в програмата отново бе ред на матч с много голове. На стадион BBVA в Гваделупе, Мексико, един срещу друг застанаха Швеция и Тунис. Любопитно е, че шведите се класираха за мондиала, въпреки че в своята квалификационна група не постигнаха нито една победа и завършиха последни само с 2 точки в актива си. Последваха допълнителни пресявки, в които все пак Трекрунур спечелиха срещу Украина и Полша. Но да се върнем към мача в Гваделупе. Шведите започнаха вихрено и още в 7-та минута футболиста на Брайтън енд Хоув Аяри изведе скандинавците напред. След страхотния си удар, голмайстъра не изрази бурно радостта си поради тунизийския си происход. В 30-та минута нападателя на Ливърпул Александър Исак отвои резултата след самостоятелна акция. В самия край на полувремето защитника на Тунис Омар Ракик върна надеждите на своя отбор за по-добро представяне след красиво изпълнение с глава. Така завърши и полувремето. Надеждите на северноафриканците се изпариха в 59-та минута, в която Гьокереш наказа тяхна груба грешка. До края тунизийците съвсем смъкнаха гарда и позволиха на Сванберг в 84-та и отново Аяри в 90-та да оформят крайното 5 на 1. Какво е положението с временното класиране след изиграните матчове в групи Е и Ф? В група Е Германия е на първа позиция с 3 точки, със същия актив Кот Дивуар са втори. Трети и четвърти без точки в актива са съответно Еквадор и Кюрасао. Временен лидер в група F са Швеция с 3 точки, Нидерландия и Япония делят второто място с 1 точка, а последни са футболистите на Тунис. Ето и кои мачове предстоят да се изиграят тази вечер. От 19 часа Испания открива кампанията си срещу поредния атрактивен участник – Кабо Верде. В 22 часа Белгия се изправя срещу Египет. В 1 часа стартира матча между Саудитска Арабия и Уругвай, а от 4 часа е двубоя Иран срещу Нова Зеландия. Какво ще се случи? Очаквайте обзора ни утре. За програма днес – Славчо Ворошилов.
0: Това беше прегледът на резултатите и очакваните мачове от Световното първенство по футбол, рубрика, която поддържа колегата Славчо Ворошилов.

Само след минути, точно в 17, ще чуем новините на Радио Шумен. С този анонс приключва следобедната ни среща днес, която за първи ден продължи само 3 часа. Лятната схема е вече факт, но пък и това, че предаването бе подготвено от репортерите на Радио Шумен, от музикалните редактори Пламена Пръчкова и Диана Лазарова, както и от най-водещия Стоян Стоянов.

0: 17 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Правителството е получило фискален резерв от над 6 милиарда и 800 милиона евро, което не е празна хазна. Това заяви лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев в отговор на оценката на премиера Румен Радев. Той разкритикува забавената подготовка на бюджета за 2026 година. Още в репортажа на Тодор Иванов.
1: Асен Василев обвини управляващите, че внушават невярна картина за състоянието на държавните финанси.
2: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна. Само за сравнение, когато станах министър на финансите 2021 година, получих хазната с около 4 милиарда евро, а не с 6 милиарда и 800.
1: Заместник-председателя на партията Николай Денков каза, че правителството все още не е изложило ясно приоритетите си. Денков отрече, че кампанията «Достъпно за вас», която неговото правителство предложи, за да намали чрез пазарни принципи цените на хранителните стоки, има общо с сегашната инициатива «Кошница с грижа».
3: Тогава беше доброволно, докато в момента изглежда доброзорно. И ако някой си мисли, че тази разлика е малка, всъщност е много голяма. Защото когато почнете да притискате веригите и им казвате «Сега трябва да направите еди какво си», това създава съвсем друга атмосфера.
1: От Продължаваме промяната потвърдиха още, че ще издигнат общ кандидат за президент заедно с партньорите си от Да България и Демократи за силна България. Името на кандидата все още не е обсъждано публично, а от партията не отговориха еднозначно дали сред възможните кандидати е бившият служебен премиер Андрей Гюров. За новините Тодор Иванов.
0: Да бъдат продадени на търг двата летателни балона с горещ въздух, предлага кметът на Шумен Христо Христов в докладна до Общинския съвет. Предлага се началната тръжна цена на всяко от съоръженията да бъде малко над 3000 евро. Цената е по-ниска от стар автомобил и при проблемите с паркирането в Шумен ще е добре да очакваме.

0: Участваме в търга. Шегуваха се общински съветници по време на заседанието на консултативния съвет днес. Балоните бяха закупени през 2014 година по време на мандата на тогавашния кмет Красимир Костов, като за тях бяха платени 100 000 лева общо. Нямам информация какво е състоянието на балоните в момента, коментира председателят на общинския съвет Ася Спарухова. На юнската сесия влизат отново докладната с искане за поскъпване на таксиметровите услуги в Шумен. Според различни тълкования на закона, поскъпването може да бъде от нова година или по-рано с решение на Общинския съвет, ако бъде взето такова. Ще се обсъжда отново и паркирането пред ДКЦ-1. В дневния ред на юнската сесия е и предложение за създаване на електронен регистър на платените паркоместа. Осмото издание на конкурса Слави Шкаров започна днес в Русе. В него са селектирани петима участници – Любомир Кулаксъзов, Мария Панайотова, Теодора Саляновска от Северна Македония и тандемът Еда Коза и Дан Коза. Техните проекти са подчинени на темата на тази годишния конкурс – Лабиринти на съвремието, заяви директорът на Русенския театър Боян Иванов.
1: Смятам, че са много разнообразни. Имаме български автор, труден български автор, който рядко се поставя. Имаме роман, който е също така много интересен и на мен ми е любопитно да видя как би се дял чисто театрално. От румънска страна не познавам цялата пиеса, познавам само концепцията на двамата кандидати, въже и акробати. Се казва, но както преди малко на пресконференцията дамата от румънския тандем каза, не е с цирков сюжет пиесата на Штефан Пека. И от македонска страна също имаме много интересен проект, отново по роман.
0: Откъсите, които режисьорите ще подготвят в следващите дни заедно с актьорите от Русенската театрална трупа, ще бъдат показани на 20 юни. Тогава ще станат ясни и ще стане ясно и кой е носителят на голямата награда на конкурса за млад режисьор Слави Шкаров, кой печели наградата на публиката и кой ще получи отличието за актьорско постижение на фондация Косьо Станев. 10 кабинета са обновени по проекта за изграждане на STEM център в професионалната гимназия по икономика Робърт Шуман в Разград. Проектът е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост с 360 000 лева. Парите са използвани за обновяване и оборудване на 8 високотехнологични кабинета, както и оборудване на 2 кабинета по природни науки. Лентата на новата придобивка прирязаха кметът Добрин Добрев, областният управител Елин Башева, Живка Димитрова от регионалното управление на образованието и директора на училището Христина Панчева. Гостите разгледаха обновените помещения, а в част от тях учениците демонстрираха как работят и новите апарати и приспособления. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Венета Тодорова.
2: През нощта ще преминава студен атмосферен фронт. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. По-добре изразени и на повече места ще са явленията в часовете след полунощ и към сутринта, когато са възможни и значителни количества. Вятърът от север-северозапад ще се усили. Минимални температури между 13 и 18 градуса. Утре в часовете до обяд валежите ще спрат, впоследствие облачността ще започне да намалява до слънчево. Вятърът чувствително ще отслабне. Максимални температури между 22 и 27 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 14 градуса, а максималната ще бъде около 24.
0: Така завършват новините в 17.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: След седми клас избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит.

0: Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от

Добре, дай, всичко е ясно. Говоря с въздуха, знам. Говоря с някого там. Ръгва, измислям си драма. Сърцето дете е само играна дама. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. И казват, стига, живей. Аз мерям времето с теб. Айде, стига толкова.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Една гимназия. Три професии. Безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост. Организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда. Практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Бените напомня – пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
5: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете All-Inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно сплащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.
6: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

Българско национално радио. В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Два автомобила на нашето посолство в Скопие бяха подпалени днес по обед. Властите в Република Северна Македония осъдиха остро палежа, зарекоха се да хванат бързо извършителя и декорираха посветеност на добросъседските ни отношения. Съединените щати и този път и Иран обявиха, че са постигнали предварителна сделка за край на войната в Близкия изток. Подписването се очаква в петък в Швейцария. За войната в Украина такава сделка е далеч от постигане. Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети с нощи и порази Киевската Печорска лавра. Владимир Зеленски съобщи, че Путин е отхвърлил предложение да се присъедини към лидерите на G7 във Франция, за да преговаря за мир. Нулева инфлация за май отчете националната статистика и 6,9% на годишна база. Пари в хазната няма, заяви премиерът Румен Радев и изключи намаляване на дефицита до 3% изведнъж. 52 души са арестувани в акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група Калашниците в столичния квартал Бутонец. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник 15 юни. Останете сега с подробностите. Два български дипломатически автомобила са били подпалени днес по обед в Скопие през сградата на посолството ни там. Местните медии съобщават, че извършителят е млад мъж с неизвестна самоличност, избягал е от место престъплението и полицията го издирва. Мъжът е полял една от колите с запалителна течност и е подпалил, огънят се е разпростял и върху втората кола. Охраната на посолството ни бързо овладява пожара за пострадалите.

0: отговорни бяха ударени мостовете при Чунгар и Геническ, водещи към окупирания Крим. За новините, Добрин Йотов.
1: Русия е отхвърлила още едно предложение за преки мирни преговори за Украина между президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски. Затова съобщи днес украинският лидер при оглед на щетите нанесени от Русия на Киевската Печорска лавра. Зеленски беше категоричен, че районът на комплекса е бил обстрелван преднамерено с поне два руски дрона. Президентът на Украина констатира, че това е поредна демонстрация от Москва, че не е готова за преговори.
0: Изпратихме послание, че сме готови за среща с Путин по време на G7, защото Тръмп ще е там, Макрон, Стармър и Мерц също. Много добра възможност да се съберем всички. Европейците и Америка се съгласиха, но Русия показа отново, че не искат да говорят за мир. Затова трябва да продължим с все по-голям натиск върху Путин, докато спре тази война.
1: И Зеленски и Путин са разговаряли вчера по телефона с Доналд Тръмп, за да му честитят 80-ти рожден ден. Президентът на Украина освен това е благодарил специално за помощта на Съединените щати и за страната му. От Кремъл пък съобщиха, че Тръмп е подчертал пред Путин колко е важно войната да спре и че отново е готов да помогне за това. Юрий Ушаков, съветник на руския президент, информира, че в най-скоро време в Москва се очакват американските посредници Уитков и Къшнер. Днес руският външен министър Сергей Лавров сподели, че нямало илюзии, че Европа може да бъде полезна за прекратяване на войната в Украина. Русия, заяви той, разчита, че Тръмп ще се придържа към договорките си с Путин от Аляска миналия август. Над 80 физически лица и организации, подпомагащи руската война срещу Украина, бяха добавени междувременно към санкционния списък на Европейския съюз. Сред тях са помагачи на руската военна индустрия, производители и доставчици на дронове от Китай. Междувременно днес официално започват същинските преговори за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Лидерите на G7 започнаха срещата си във френския курорт Евиан на фона на подновени заплахи от Съединените щати за налагане на високи мита за европейската продукция. Подробности от Михалина Димитрова.
2: Напрежението между Европа и Съединените щати се нажежи, след като лидерите Емануел Макрон и Доналд Тръмп влязоха в словесен сблъсък преди старта на срещата на върха на G7 на брега на Женевското езеро. Часове преди кацането на Доналд Тръмп във Франция, президентът домакин Емануел Макрон реагира остро на заплахите му за налагане на 100% американско мито върху френските вина. Тръмп е поставил условия Париж да премахне дигиталния данък от 3% върху приходите на американските технологични гиганти на френска територия.
0: Този дигитален данък е европейско решение и е въведен от няколко държави. Той е част от нашето законодателство. Не Съединените щати решават за какво ще бъде законодателството на европейците и на французите.
2: Лидерите на 7-те най-богати страни в света се събират във Франция на фона на току-що обявеното споразумение между Съединените щати и Иран за спиране на войната и драматичния развой на ситуацията в Украина. Преди началото на разговорите в Евиан, Макрон предупреди Иран да не налага такси за корабоплаването през Ормузкия проток. Ние защитаваме международното право и ще направим всичко по силите си, за да гарантираме, че няма да има такси, уточни френският лидер. За новините, Михалина Димитрова.
1: У нас годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април, информира репортерът Марта Маденова.
3: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните през май спрямо април, според статистиката, базирана на националната методология. При някои групи храни обаче има поскъпване. Например, при картофите покачването е с повече от 25%. Купуваме по-скъпи цитруси и ябълки. Рибата, птичето и ягнешкото месо са с по-високи цени, заедно с минералната вода и кафето. Пиперът и доматите обаче поевтиняват и то двуцифрено. Сладоледът струва с 3,4% по-малко през май спрямо април. Кашкавалът поскъпва, но при повечето видове млечни продукти се наблюдава минимално поевтиняване. Алкохолът и цигарите са с по-високи цени. Извън храните и напитките продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферата на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. При хармонизирания индекс, т.е. европейската методология, данни

0: показват, че на месечна основа общо инфлацията е 0,3%, а на годишна 6,3%. Избраните за измерване стойности на продукти и услуги и при двете методологии са еднакви, но теглата са различни. За новините Марта Младенова.
1: Пари в хазната няма, всички счетоводни трикове вече са изчерпани. С този аргумент премиерът Румен Радев изключи днес намаляване на дефицита до 3% изведнъж и защити решението на управляващите за нови заеми.
2: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
1: Правителството разработва по-конкретни мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите, каза още премиерът Радев. Те ще бъдат представени до края на този месец заедно с проекта за бюджет на държавата. Лидерът на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев разкритикува управляващите за забавянето на бюджета и отхвърли внушенията, че хазната е празна.
3: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна. Само за сравнение, когато станах министър на финансите 2021 година, получих хазната с около 4 милиарда евро, а не с 6 милиарда и 800.
1: Президентът Иняна Йотова подписа указ за назначаване на състава на Централната избирателна комисия, предложен от парламентарно представените партии и коалиции. Новата комисия ще започне работа на 23 юни. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник-председатели ще бъдат Исмаил Осман и Маргарита Махаева, предложени съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на комисията е назначена Йорданка Ганчева, номинация на ГЕРБ СДС. За членове на ЦИК са назначени Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Беханов, Десислава Брашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева Харалампиева, Стоянка Балова Цветкова и Цветан Енчев. Ето как се обърна към тях президентът Иляна Йотова.
4: От вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Но най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски подмени Централното оперативно бюро на партията. Байрам Байрам е изключен от него. Йордан Цонев и Хамид Хамид вече не са заместник-председатели на ДПС. В партийната централа на улица Врапчева в София се проведе заседание на Централния съвет на движението. Информира репортерът Даниел Инков.
5: Заседанието днес не беше обявено пред медиите.
6: ДПС е обединено и силно. Нямаме напуснали структури.
7: Имаме заседание. Ще видим сега.
5: Решенията бяха обявени чрез прессъобщение. До сега Йордан Цонев и Станислав Анастасов бяха заместник-председатели на партията. Цонев беше един от първите застанали на страната на Пеевски след разцеплението на ДПС преди 2 години. Йордан Цонев не успя да влезе в настоящия 52-ри парламент, но Атанасов и Хамид Хамид са действащи депутати. Според партията, промените са в резултат от анализ на работата на местните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е подчертал, че през последните близо 2 месеца след парламентарните избори е провел множество срещи и разговори с представители на партийните структури, членовете и симпатизантите на ДПС. Защитата на всеки от ДПС е основната цел. Пеевски е заявил, че няма да допусне никой да бъде несправедливо притискан или репресиран и е припомнил подкрепата за кмета на Кърджали. Новият състав на Централното оперативно бюро на ДПС включва Делян Пеевски като председател, Нида Ахмедов, Халил Летифов, Ерол Мимюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова като зам-председатели, както и Айтен Сабри. В структурата влизат още Атиже Алиева, Танер Кабилов, Айджан Ахмед, Неджми Али, Мехмед Атаман, Хамди Илязов, Ертен Анисова и Димитър Аврамов. За новините Даниел Инков.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 52 души са арестувани в рамките на акцията на ГДБОП и СДВР в столичния квартал Бутунец срещу така наречената група на калашниците. Сред задържаните не са неформалните и лидери. Групата влезе в полезрението на властите след тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе и медийни публикации, че 2 обвиняеми за нея са гравитирали около калашниците. От прокуратурата и МВР съобщиха, че в миналото по различни обвинения

са били задържани хора от групата. Само едно от разследванията обаче е стигнало до съда. По останалите се чакат ключови експертизи. След акцията от вчера и днес са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщиха говорителите на Софийската градска и Софийската районна прокуратура.

0: и експертизи. След акцията от вчера и днес са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми. Съобщиха говорителите на Софийската градска и Софийската районна прокуратура Десислава Петрова и Николай Николаев.
1: По двете дела, които са от наша компетентност, са привлечени две лица към наказателна отговорност. За тях за наблюдаващия прокурор е преценил, че са събрани достатъчно доказателства за това, че те са изнудвали хора, заплашвайки ги с причиняване на тежки телесни повреди, включително са отправени и закани, че те имат хора навсякъде, т.е. са едва ли не недосегаеми и не са недосегаеми. Едно от лицата има обвинение за противозаконно лишаване от свобода на момиче, което е ползвано за сексуална експлоатация, като лишаването от свобода е продължило повече от 7 денонощия.
2: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления. Трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещения за развратни действия. Допускаме, че е възможно кръгът да бъде разширен при събиране на съответните доказателства. В момента имаме доказателства за тези деяния.
0: Ето какво обясни изпълняващия длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков.
3: Причината, за да се случат тези неща в такъв кратък период от време и да се задържат толкова лица, е, че след случая с Челопешко шосе излезнаха адвокати на пострадали и заявиха публично, че техни клиенти са заплашвани от групата на калашниците. В Столична дирекция на вътрешните работи се самосезирахме, осъществихме контакт с адвокатите. В резултат на получената информация сме образували две досъдебни производства.
4: Потвърдиха ли се данните за заплахи към близките?
3: Две от лицата, спрямо които има категорични данни, че са отправили заплахи, както каза прокурор Петрова, с обвинени 72 часа.
0: Пари, списъци с имена на момичета и оръжия са открити в домовете на задържаните, каза директорът на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков. Той беше категоричен.
5: Няма етническо напрежение, няма никакво напрежение към ромската общност. Това са хора, които със своето поведение, бих казал, че дават грешни сигнали към обществото, затова и беше проведена тази полицейска операция.
0: Искри от преминаващ влак са предизвикали запалване на сухи треви и пожар в къща и плевня в село Железница, община Симитли. Огънят е тръгнал и към близката гора, предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
6: Пожарът е възникнал в късния следобед. На сигнала за горяща къща и плевня в село Железница са се отзовали два екипа на пожарната служба в Благоевград и Симитли. Огънят бързо се е пренесъл към близката гора, което е наложило в овладяването на огнената стихия да се включат и служители на Държавното горско стопанство в Симитли. В момента продължават усилията за ограничаването на пожара в горските територии. Областният директор на пожарната служба в Благоевград, комисар Боян Кондуров, потвърди за Българско национално радио, че запалването е предизвикано от искри при задействана спирачна система на преминаващ влак. Къщата и плевнята са били в непосредствена близост до железопътната линия. За щастие няма пострадали хора. На място се очакват и представители на Национална компания Железопътна инфраструктура. За новините Кети Тренчева.
0: Спортните новини представя Георги Димитров.
7: Добър вечер. Португалецът Симао Фрейтас е новият старши треньор на футболния Септември София. Като треньор той е работил в футболи от Европа, Азия и Южна Америка. Асен Чандъров подписа договор за 2 години с Ботев Пловдив и е второто ново попълнение в тима. 28-годишният полузащитник за последно бе в Черно море. По взаимно съгласие от Ботев си тръгват Алекса Мараш, Таилсун и Талес Дасилва. ЦСКА се раздели с норвежкия полузащитник Лаус Каршем. Клубът и футболистът прекратиха договорите си по взаимно съгласие. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийският дефанзивен полузащитник Ектор Куяер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение при червените след офанзивният халф Жоу Майер и централният защитник Костадин Илиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните 2 сезона в изпадналия от елита отбор на Добруджа. Близо 60 милиона евро ще плати Реал Мадрид на Челси за трансфера на Марк Кукурея. Националът на Испания ще подпише договор за 6 години с Реал. Селекционерът на националния тим на Тунис Сабри Ламуши вече е уволнен заради загубата от Швеция с 1-5 тази сутрин в среща от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място място бе назначен досегашният помощник

0: Вахби Хазри. Два мача ще се изиграят днес от програмата на Световното първенство по футбол. От 19 часа в 8 група е срещата Испания-Кабо Верде, а от 22 часа в 7 е двубоят между съставите на Белгия и Египет. Елизара Янева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердонес 6 на 3 и 6 на 3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в трибоя с актив от 2748 точки. Бронзов медал на 1500 метра спортно ходене спечели Светослав Богданов, а в спортната и художествената гимнастика отличията за България са общо 5. Един златен, два сребърни и два бронзови медала.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 24 градуса във Варна и Бургас, до 34 в района на Петрич и от 9 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца, през следващото денонощие ще се повишава. През нощта облачността над страната ще е разкъсана над Северна България, предимно значителна и до сутринта на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса. В сряда въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в Южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще продължи да духа до умерен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. И в четвъртък и петък не се очаква съществена промяна на времето. Отново в следобедните часове ще има развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в източните и в южните райони ще има краткотрайни валежи. Вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. През почивните дни времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове само над планинските райони ще се развива незначителна купеста облачност. Ще духа слаб до умерен северо-источен вятър. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. По-ниски ще остават по Черноморието от 26 до 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението. Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в платното в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното в посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км. Посока Капитан Андреево ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 15 юни и накратко. Два дипломатически автомобила бяха подпалени днес по обед пред посолството ни в Скопие. Властите в Република Северна Македония осъдиха остро палежа, зарекоха се да хванат бързо извършителя и декларираха посветеност на добросъседските отношения. Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали предварителна сделка за край на войната в Близкия изток. Подписването се очаква в петък в Швейцария. За войната в Украйна такава сделка е далеч от постигане. Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети с нощи и порази и Киевската Печорска лавра. Владимир Зеленски съобщи, че Владимир Путин отхвърлил предложение да се присъедини към лидерите на Г7 във Франция, за да преговаря за мир. Нулева инфлация за май отчете Националния статистически институт и 6,9 на 100 на годишна база. Пари в хазната

0: Страната няма, заяви премиерът Румен Радев, изключи намаляване на дефицита до 3% изведнъж. 52 души са арестувани в акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група Кавашниците в столичния квартал Бутунец. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Лилия Герчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: Пари в хазната няма. Това заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет. Според Радев се разработват мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите. Подробности в репортажа на Здравка Русева.
1: Премиерът отново потвърди, че ситуацията с държавния бюджет е сложна, пари в хазната няма. Продължават с мерки за повишаване на събираемостта и ограничаване на разходите. Конкретните действия премиерът заяви, че ще ги чуем с представянето на бюджета до края на този месец.
2: Всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации, те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента.
1: Румен Радев уточни, че няма как да се намали дефицитът на 3% дори с заеми по отношение на задействаната процедура от Европейската комисия за свръхдефицит. Премиерът каза, че по-нататъчните й действия зависят от мерките, които България ще приложи за намаляване на дефицита. За новините от Здравка Йорданова.
0: Предприемат се мерки за стабилизиране на държавното предприятие Кабиок в Шумен, което е в окаяно финансово положение. Министерството на земеделието и храните е осигурило финансови средства за изплащане на осигуровките и заплатите на работниците, които не са получавали възнагражденията си от 4 месеца. Парите си те ще вземат в близките дни. Това съобщават шуменските депутати от Прогресивна България Явор Плашилски, Стела Загорчева и Милена Недева. Те са провели среща през миналата седмица с министъра на земеделието, като са били обсъдени състоянието и бъдещето на държавното предприятие Кабиок. Министър Абровски е бил запознат в детайли с проблемите на шуменския конезавод. Кметът на шуменската община Каолиново Нида Ахмедов е преизбран за заместник-председател на ДПС. Това стана ясно след проведеното редовно заседание в Централния съвет на партията, съобщават те в Фейсбук. Делян Пеевски остава председател на ДПС. Промените в структурата и състава на Централното оперативно бюро са след анализ на състоянието на партийните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Чух хората и винаги ще ги чувам, каза Пеевски, цитирам в съобщението. Междувременно стана ясно, че Хамид Хамид и Йордан Цонев няма да бъдат заместник-председатели на ДПС. С небрандирани автомобили полицейски служители ще следят за рисково шофиране и агресивно поведение на пътя в област Силистра, съобщават от полицията. Целта е да се подобри пътно-транспортната обстановка. При установяване на нарушения информацията от цивилния автомобил ще се подава в реално време на близък полицейски екип, който ще спира водачите и ще налага съответните санкции. С този контролен метод само за час са засечени 11 нарушители на правилата за движение по пътя от разклона за село Ситово в посока Айдемир. Ежеседмично ще се провеждат и специализирани полицейски операции, като акцент в тях ще бъде спазването на скоростните режими, опасните маневри, неправилното изпреварване и арогантното шофиране. Ще се следи и за организиране и участие в така наречените гонки. При необходимост в проверките ще се използва и дрон. В емисията следва прогнозата за времето. Представя дежурният синоптик Венета Тодорова.
3: През нощта ще преминава студен атмосферен фронт. Ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. По-добре изразени и на повече места ще са явленията в часовете след полунощ и към сутринта, когато са възможни и значителни количества. Вятърът от север-северозапад ще се усили. Минимални температури между 13 и 18 градуса. Утре в часовете до обяд валежите ще спрат, последствие облачността ще започне да намалява до слънчево. Вятърът чувствително ще отслабне. Максимални температури между 22 и 27 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 14 градуса, а максималната ще бъде около 24.
0: Това бяха новините в 19.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа е емисия новини. Меморандумът за разбирателство между Съединените щати и Иран вече е подписан, а в Ормузкия проток започва значително увеличаване на трафика, съобщиха преди час висши представители на американската администрация и самият президент Доналд Тръмп, цитирани от агенция Reuters. От американска страна документът, с който се слага край на близо 4 месеца война, е бил подписан от самият Тръмп и от вице-президента Джей Ди Ванс, а от иранска от председателя на парламента Мохамад Калибаф с разрешението на върховния лидер Муджтаба Хаменей. Текстът, по думите на Тръмп, ще бъде обнародван по някое време след петък, когато в Швейцария ще се състои официалната церемония по подписването. Висш американски служител пожелава анонимност, сподели за Reuters някои подробности от договореното. Една от тях е, че Ормузкият проток ще остане отворен без каквито и да било такси за преминаване поне през първите 60 дни от подписването на меморандума. Очакването на Вашингтон е, че този свободен режим на преминаване ще бъде постановен и в окончателното споразумение след този срок. Съединените щати са готови да размразят ирански активи в чужбина и да облегчат санкциите, но искат първо да видят осезаеми и безвъзвратни стъпки от страна на Техеран. Меморандумът не съдържа изискване към Израел да изтегли войските си от Южен Ливан и Израел ще има правото да се защитава срещу атаки от Хизбула, казва още цитираният от Reuters американски служител. Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски е уверил външния ни министър Велислава Петрова, че надлежните институции в държавата му предприемат необходимите мерки за пълно разясняване на подпалването на двата български дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие и за изправяне на извършителя пред правосъдието. Муцунски е осъдил престъплението и е казал, че оглавяваното от него министерство оказва пълна подкрепа за бързо, ефективно и прозрачно разследване. По-рано министър Петрова съобщи в интернет платформата X, че е заявила пред колегата и от Република Северна Македония, че България тъкмо за това настоява, както и за бързо правосъдие. Освен това, България ще използва наличните механизми, за да противодейства на всеки опит за разпространение на страх сред българите в Република Северна Македония. Агенция БГНС публикува видеозапис на акта на подпаването на колите, вероятно от охранителна камера пред входа на посолството ни. На видеото се вижда как подпалвачът се приближава, вади шише с течност от найлонова турба, полива двете коли и ги възпоменява, а след това си тръгва. БГНС отбелязва, че никой от служителите на МВР на Република Северна Македония, за които известно, че са пред посолството, но не се виждат в кадър, не се намесва. Властите в Скопие информират, че полицията издирва подпалвача, пострадали от огъня няма. Министерството на околната среда даде срок от 7 дни на ТЕЦ Бобов дол да преустанови изпускането на вредни емисии, за да може отново да заработи спреният втори блок на централата. Това стана ясно на работна среща, организирана от общините Бобов дол и Дупница за бъдещето на ТЕЦа, в който работят около 1200 души, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Ръководството на централата полага максимални усилия и влага целия си ресурс, за да може в рамките на тези 168 часа да отстрани проблема с вредните емисии. Работата на централата е под постоянно наблюдение. Чистотата на въздуха се замерва с подвижна станция, ситуирана в непосредствена близост. Иван Маринов, експерт от Министерството на енергетиката, каза.
3: И от наша страна

0: визията за тази централа е, че тя има своето място в района, в това, че има условия да работи, като подчертавам, че това е частна централа, която не участва в осигуряването на електрическа енергия за битовите клиенти.
1: Доскорошният изпълнителен директор, сега експерт в дружеството, инженер Любомир Спасов.
2: Към момента няма данни да имаме нарушения, превишаваме някои оптимисти, така че се надявам, като приключи тези 168 часа, да продължим да си работим в нормален режим.
1: От Кюстендил, Кирил Фанин.
3: Областната болница доктор Стефан Черкезов във Велико Търново е в стабилно финансово състояние и отчита положителни резултати през последните 3 години. Това заявиха днес от болничното ръководство по повод изнесените преди няколко дни данни от здравния министър Катя Ивкова за държавни болници с дългове и много високи директорски заплати. Предава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
4: За първото тримесечие на годината Великотърновската областна болница отчита печалба от 311 000 евро. Няма просрочени задължения към служители, доставчици и контрагенти, се посочва в официална позиция до медиите от болничното ръководство. В лечебното заведение тече модернизация, ремонти на отделения, закупуване на обзавеждане и медицинско оборудване. Болницата има текущи разходи за малко над 4,3 милиона евро, като в тази сума е включен редовно обслужвания дългосрочен кредит за обзавеждане и оборудване на новия болничен корпус, както и нужните 2,3 милиона евро за заплати, осигуровки и данък върху доходите на персонала, които се изплащат в законните срокове. За заплатата от 14 000 евро на изпълнителния директор на болницата, от ръководството и посочват, че възнаграждението се определя по нормативна уредба и критерии, одобрени от принципала, Министерството на здравеопазването. Посочената сума се явява изравнителна за първото тримесечие. Доктор Даниел Илиев нямал доходи по други договори. От Велико Търново, Здравка Маслян.
3: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
5: През нощта облачността над страната ще е разкъсана над Северна България, предимно значителна, и до сутринта на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен. Вашето радио. I see no light on the horizon.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 15 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормузкият проток е отворен частично, а от петък ще бъде отворен напълно, обяви американският президент Доналд Тръмп в френския град Евиан, където пристигна за участие в лидерската среща на G7.
2: Цената на петрол се свлича надолу, а фондовата борса се изстрелва нагоре като ракета. Петролът още не е на равнището, на което беше преди всичко това. Много наближава. И най-важното, Иран няма да има ядрено оръжие. Те се съгласиха с това напълно и с силни правомощия за проследяване.
1: Подробностите за иранската ядрена програма трябва да бъдат уточнени през следващите два месеца. Служител от администрацията на Тръмп уточни пред агенция Reuters, че оговорката за свободно преминаване на Ормузкия проток важи само за 60 дни. Американските санкции ще бъдат облегчени, но в зависимост от поведението на Техеран, потвърди Тръмп. Пред домакина си, френския президент Еманюел Макрон, той се показа благосклонен към идеята за европейска военноморска мисия за подсигуряване на корабоплаването.
2: Не мисля, че ще имаме нужда от много помощ, защото договорката ни с иранците е протокът да бъде отворен.

0: и то без такси за преминаване. Но не мисля, че е лоша идея да имаме 1-2 кораба от няколко държави, защото никога не знаеш какво ще се случи.
1: Израел не се включи в иранско-американското споразумение и предупреди, че няма да изтегне окупационните си сили от Южен Ливан. Споразумението не съдържа такова изискване, уточниха от Вашингтон. Петролът сорт Брент се търгува тази вечер за около 83 долара за барел, повече от 4 долара поевтиняване за деня. Но все още 11 долара над равнището преди войната в Ормузкия проток. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви още тази вечер Доналд Тръмп.
0: Проведохме много добри разговори вчера с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
1: По-рано днес Зеленски, който също се очаква на срещата на G7 във Франция, съобщи, че Путин е отхвърлил предложение за преки преговори именно там, заедно с Тръмп и с европейските лидери. При масирани бомбардировки рано тази сутрин в Киев и в Харков загинаха 10 местни жители, десетки бяха ранени, горя катедралата в Киевската Печорска лавра. Два български дипломатически автомобила бяха подпалени днес по обед пред входа на нашето посолство в Скопие от мъж с неизвестна самоличност. Пострадали при палежа няма, но извършителят е избягал и се издирва. На видеозапис, разпространен от агенция БГНС, се вижда лицето му, както и с какво точно е облечен. От София Министерството на външните работи осъди най-остро този демонстративен акт на агресия, информира репортерът Мира Стефанова.
2: Без навременната намеса на българския консул, щетите от този преднамерен палеж можело да бъдат значително по-големи, посочват от Българското министерство на външните работи и настояват за бързо и справедливо правораздаване по случая. От ведомството напомнят, че това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, който нагнетява омраза. И липсата на адекватна реакция на институциите в югозападната ни съседка в предишни подобни знакови случаи създава усещане за безнаказаност на извършителите. България ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония, се казва в днешната позиция на Българското външно министерство. За новините, Мира Стефанова.
1: Президентът Иляна Йотова заяви, че очаква от Република Северна Македония незабавни действия за установяване и наказване на извършителя на палежа пред посолството ни там, както и на евентуалните подбудители. А в Скопие правителството на Република Северна Македония, както и външното и министерство, също осъдиха палежа най-остро. В съобщение от кабинета на премиера Християн Мицкоски се декларира, че остава посветен на добросъседските отношения и че всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза и нарушаване на сигурността ще бъде максимално санкциониран. Годишната инфлация у нас през май е била 6,9%. Месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април от 0,4%. Седмици преди внасянето на проекта за редовен бюджет, управляващи и опозиция продължиха спора си за състоянието на хазната. Премиерът Румен Радев заяви, че пари в нея няма и че всички счетоводни трикове са вече изчерпани.
3: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
1: От думите на премиера стана ясно, че конкретните финансови мерки ще бъдат представени до края на месеца заедно с проекта за бюджет. А бившият финансов министър и настоящ лидер на Продължаваме

0: подмяната Асен Василев му отговори задочно.
1: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна.
0: Президентът Иляна Йотова подписа указ за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник-председатели са Исмаил Осман и Маргарита Махаева, номинирани съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на ЦИК е назначена Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ-СДС. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на кавашниците. Сред тях не са неформалните и лидери. Изпълняващият длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков, обясни, че полицията се е самосезирала, след като адвокати на пострадали при катастрофата с 4 загинали на столичното Челопешко шосе са обявили, че клиентите им са заплашвани от групата на кавашниците. В миналото нейни членове са били задържани по различни обвинения, но само едно от разследванията е стигнало до съда. Сега са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.
2: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления, трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещения за развратни действия.
0: Георги Димитров представя спортните новини.
3: Добър вечер. Отборите на Испания и Кабо Верде завършиха наравно 0 на 0 в среща от 8-ма група на световното първенство по футбол. От 22 часа в 7-ма група е двубоят между съставите на Белгия и Египет. Селекционерът на националния тим на Тунис, Сабри Ламуши, бе уволнен тази сутрин след загубата от състава на Швеция с 1 на 5 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. Португалецът Симао Фрейтас е новият старши треньор на футболния септември. Като треньор той е работил в клубове от Европа, Азия и Южна Америка. ЦСКА прекрати договора по взаимно съгласие на норвежкия полузащитник Лаус Скаршем. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийския дефанзивен полузащитник Ектор Кояер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение след офанзивния халф Жул Майер и централния защитник Костадин Илиев. С 4 нови попълнения футболен клуб Арда Кърджали започна лятна подготовка. Договори с клуба имат Адама Траоре и Симеон Василев от ЦСКА 1948, Виктор Попов и бившият вратар на септември Янко Георгиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните два сезона в изпадналия от елита отбор на Добруджа. Елизара Янева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердоне с 6 на 3 и 6 на 3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден от световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в трибоя с актив от 2748 точки. Бронзов медал на 1500 метър спортно ходене спечели Светослав Богданов, а в спортната и художествената гимнастика отличията са 5. Един златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
4: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Видин до 29 градуса в Сандански. В София 22 градуса при 65% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта облачността ще е разкъсана над Северна България и около Стара планина, предимно значителна, и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има временно увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния

0: Институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

0: Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. Днес съобщават местните медии, като се позовават на съобщение на Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Мъжът е с инициали ИД и е от Скопие. Открити са дрехите, които е носил при палежа. В координация с прокуратурата полицията предприема мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу заподозрения ще бъдат повдигнати обвинения по спешно производство, се казва в съобщението на МВР на Република Северна Македония. Междувременно премиерът Християн Мицкоски лично осъди палежа като наказателно правно събитие. В момента се води разпит, за да види мотивите му, какво и как е придонесло за случилото се, заяви Мицкоски в интервю за Централната информационна емисия на телевизия АЛСА-ТЕМ. От думите на премиера стана ясно, че задържаният е признал, че е извършил палежа пред българското посолство. На въпрос дали лично е влязъл в комуникация с българските институции по случая, премиерът на Република Северна Македония отговори, че това е направил външният министър Тимчо Моцунски и че позицията от тяхна страна е ясна. Силно осъждаме стороното, лицето го хванахме за по-малко от 3 часа и показахме още веднъж, че като институции функционираме безукорно, обясни Мицкоски. В същото интервю пред АЛСА-ТЕМ, премиерът от ВМРО ДПМНЕ заяви, че правителството му нямало да се поддаде на изнудване, свързано с, цитирам, българските искания и че няма да има промени в Конституцията на Република Северна Македония, защото партията му няма да ги подкрепи. Мицкоски обвини предходното правителство на Социал-демократическия съюз и на Демократическия съюз за интеграция, че с приемането на българските искания, както каза той, били подписали капитулация. Изискването за конституционна промяна в Скопие е всъщност условие на целия Европейски съюз, за да започнат присъединителни преговори. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняхо обяви, че е спасил страната си от унищожение. Това беше първият му публичен коментар след новината, че Иран и Съединените щати, без израелско участие, са подписали меморандум за разбирателство, с което слагат край на войната и отварят Ормузкия проток за танкерите от и за Персийския залив.
2: Най-важното е, че спасихме държавата Израел от ядрено унищожение. Какво щеше да означава това? Щеше да означава милиони израелски граждани да са в ужасната опасност от масова гибел. Но ние отложихме с години тази заплаха от унищожение на израелското население.
1: Отбеляза Нетаняхо и потвърди, че ще води партията си Ликуд и на парламентарните избори на есен. Нетаняхо декорира още веднъж, че ще направи каквото е необходимо да не позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Израелският премьер потвърди, че израелските войски ще останат в така наречената буферна зона в Ливан, както и в завзетите територии в ивицата Газа и в Сирия. И не се ангажира със срок за изтегляне. По думите му, Тел Авив си запазва свободата за действие, за да предотвратява нападения. Бойните действия в Ливан продължават въпреки споразумението между Съединените щати и Иран за прекратяването им на всички фронтове в Близки изток, съобщава агенция Франс Прес. Тя цитира изявление на проиранската групировка Хизбола, че нейни бойци са използвали ракети и дронове, за да спрат настъплението на израелски танкове недалеч от южния град на Батие. По-рано днес ливанските медии съобщиха за смъртоносна атака на израелски дрон в същия район, при който е бил поразен автомобил и е загинал неговият водач. У нас над 50% от анулираните в страната писмени работи от матурата по български език и литература са в Благоевградска област. От регионалното управление на образованието са изискали спешни доклади от училищните директори, предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
3: 54 от общо със страната 107 зрелостници са с анулирани изпити от матурата по български език и литература. Те са от 19 училища в областта, като най-много са в община Петрич – 25. Една от хипотезите за скандалното припокриване на резултатите е изтичане на информация, като отговорите са били предавани и диктувани от разстояние чрез двойни устройства. По непотвърдена информация, схемата е била предварително подготвена и поръчвана чрез приложението Telegram срещу заплащане. Данните, оповестени от Министерството на образованието и науката, предизвикаха сериозно напрежение в областта. В тази връзка началникът на регионалното управление по образование в Благоевград Ивайло Златанов заяви, че е изискал в най-кратки срокове доклади от директорите на 19-те учебни заведения, където са анулираните изпити от матурата по български език и литература. За новините Кети Тренчева.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
4: През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България и около Стара планина предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има временно увеличение на облачността и ще превали дъжд. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Президентът на Украина Володимир Зеленски е предложил още веднъж на руския лидер Владимир Путин лична среща с цел спиране на войната. В публикация на интернет платформата X украинският лидер припомни, че е предложил с американско и европейско съгласие Путин да пътува за срещата на G7 във френския град Евиан, но поканата била напразна. Зеленски спомена неделния си телефонен разговор с Доналд Тръмп.
2: Вчера говорихме с президента Тръмп, че такава среща може да бъде организирана в Съединените щати, в формат, който за Путин може да се окаже доста по-трудно да отвори. Ще видим какво ще се случи. Ако Русия пропусне и този шанс, ще е нужен допълнителен натиск.
1: Украинският президент отправи публична покана към Путин за директна среща и спиране на бойните действия още в началото на този месец. Тогава руският лидер отговори отрицателно.
2: Аз казвам, не виждам смисъл да се срещаме. Смисъл има само за украинската страна. Да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Това е. А на нас са нужни договорености не за половин година или три месеца, а в дълга историческа перспектива. Нека специалистите изработят някакви решения и след това може да се срещаме.
1: Вчера от Кремъл заявиха, че очакват в най-скоро време в Москва специалните пратеници на Тръмп – Джаред Кушнер и Стив Уитков. Парламентът на Унгария прие днес с огромно мнозинство, с 135 гласа за, 50 против и 6 въздържал се, конституционна промяна, с която се ограничава до 8 години периодът, в който който и да било може да е премьер на страната. Така партията ТИСА на проевропейски консерватор Петер Мадир, която има квалифицирано парламентарно мнозинство след изборите през април, фактически блокира евентуално връщане на власт на Виктор Орбан, който е бил премьер общо 20 години, от 1998 до 2002 и от 2010 година до тази пролет. Партията на Орбан Фидес гласува против промяната с аргумента, че с нея има опасност да се лиши обществото от правото на избор. Самият Орбан, който беше преизбран миналата седмица за лидер на Фидес, написа във Фейсбук, че ако народът има нужда от него, той ще се отзове. Това би могло да стане, ако Фидес печели конституционно мнозинство на следващи избори и на свой ред промени конституцията на Унгария, отбелязва агенция Франс Прес. У нас в обращение към

0: 42-то Народно събрание, Общественият съвет към Централната избирателна комисия призовава депутатите да не променят изборния кодекс на коляно преди президентските избори. В обращението се отбелязва, че този вод наближава бързо и че до провеждането му остават по-малко 2 месеца работно парламентарно време. В условията на изключително натоварен график, включително предстоящо приемане на бюджета на страната за тази година и на промени в Закона за съдебната власт и предвид натрупаното през последните години обществено напрежение от честите и противоречиви промени в изборния кодекс и в контекста на предстоящото встъпване в длъжност на новата Централна избирателна комисия, Общественият съвет към ЦИК смята, че започването на обхватни промени в изборния кодекс в този момент би било неудачно. Вместо това съветът препоръчва на парламента да отмени промените в кодекса от февруари тази година и да възстанови в пълна степен правата на избирателите извън страната, а обхватните изменения да бъдат подложени на задълбочен анализ и на широк обществен дебат. Ремонтът в спешното отделение към многопрофилната болница в Пазарджик трябва да приключи до началото на август, но се бави заради неизплатени средства от Здравното министерство, предава кореспондентката ни Невена Петрова.
1: Към момента Здравното министерство е превело 40% от необходимата сума към строителната фирма. Другата причина за забавянето са проблеми с медицинските газови инсталации и строителния надзор, който също е избран от Здравното министерство. Управителят на строителната фирма е дал уверение, че ремонтът в спешното отделение ще приключи в края на юли. Каза за Хоризонт директорът на РЗИ и Пазарджик доктор Димитър Савов, който чисто логистично наблюдава процеса.
2: Даже писмено го получихме от негова страна, отговорът е препратен в министерство, той лично също е пратил отговор на министър Ивкова. Сега какви са проблемите, в детайли не знам, тъй като те са договаряли директно в София. Ние сме един вид логистична подкрепа, предвижване документа оборот, ако нещо има необходимост от община, от енерго.
1: За да приключат ремонтните работи, Здравното министерство трябва да преведе към строителната фирма останалите 60% от сумата по договора. От Пазарчик, Невена Петрова.
0: Прогноза за времето от Калин Петров.
3: През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България и около Стара планина предимно значителна и до сутринта там

0: Прогноза за времето от Калин Петров.
1: През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България и около Стара планина предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има временно увеличение на облачността и ще превали дъжд. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 16 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормовският проток е отворен частично, а от петък ще бъде отворен напълно. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украина, заяви Доналд Тръмп. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на калашниците. Годишната инфлация през май е била 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Ето сега новините в подробности. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормовският проток е отворен частично. От петък ще бъде отворен напълно, обяви американският президент Доналд Тръмп във френския град Евиан, където пристигна за участие в лидерската среща на G7.
1: Цената на петрол се свлича надолу, а фондовата борса се изстрелва нагоре като ракета. Петролът още не е на равнището, на което беше преди всичко това. Много наближава. И най-важното, Иран няма да има ядрено оръжие. Те се съгласиха с това напълно и с силни правомощия за проследване.

0: снабдяване. Подробностите за иранската ядрена програма трябва да бъдат уточнени през следващите два месеца. Служител от администрацията на Тръмп посочи пред агенция Reuters, че уговорката за свободно преминаване на Ормунския проток важи само за 60 дни. Американските санкции ще бъдат облекчени, но в зависимост от поведението на Техеран, потвърди Тръмп. Пред домакина си, френският президент Емануел Макрон, той се показа благосклонен към идеята за европейска военноморска мисия за подсигуряване на корабоплаването.
1: Не мисля, че ще имаме нужда от много помощ, защото договорката ни с иранците е протокът да бъде отворен и то без такси за преминаване. Но не мисля, че е лоша идея да имаме един-два кораба от няколко държави, защото никога не знаеш какво ще се случи.
0: Петролът сорт Брент се търгува тази вечер за около 83 долара за барел, повече от 4 долара по евтиняване за деня, но все още 11 долара над равнището преди войната в Ормузския проток. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обяви, че е спасил страната си от унищожение. Това беше първият му публичен коментар след новината, че Иран и Съединените щати без израелско участие са подписали меморандум за разбирателство. Нетаняху декларира още веднъж, че ще направи каквото е необходимо, за да не позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Израелският премиер потвърди, че израелските войски ще останат в така наречената буферна зона в Ливан, както и в завзетите територии в Газа и Сирия, и не се ангажира със срок за изтегляне. По думите му, Тел-Авив си запазва свободата за действие, за да предотвратява нападения. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви Доналд Тръмп.
1: Проведохме много добри разговори вчера с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
0: По-рано Владимир Зеленски, който също се очаква на срещата на G7 във Франция, съобщи, че Владимир Путин е отхвърлил предложение за преки преговори именно там, заедно с Тръмп и с европейските лидери. При масирани бомбардировки вчера в Киев и Харков загинаха 10 местни жители, десетки бяха ранени, горя катедралата в Киевската Печорска лавра. Лидерите на G7 започнаха срещата си във френския курорт Евиан на фона на подновени заплахи от Съединените щати за налагане на високи мита за европейска продукция. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: Напрежението между Европа и Съединените щати се нажежи, след като лидерите Емануел Макрон и Доналд Тръмп влязоха в словесен сблъсък преди старта на срещата на върха на G7 на брега на Женевското езеро. Часове преди кацането на Доналд Тръмп във Франция, президентът домакин Емануел Макрон реагира остро на заплахите му за налагане на 100% американско мито върху френските вина. Тръмп е поставил условия Париж да премахне дигиталния данък от 3% върху приходите на американските технологични гиганти на френска територия.
1: Този дигитален данък е европейско решение и е въведен от няколко държави. Той е част от нашето законодателство. Не Съединените щати решават за какво ще бъде законодателството на европейците и на французите.
2: Лидерите на 7-те най-богати страни в света се събират във Франция на фона на току-що обявеното споразумение между Съединените щати и Иран за спиране на войната и драматичния развой на ситуацията в Украйна. Преди началото на разговорите в Евиан, Макрон предупреди Иран да не налага такси за корабоплаването през Ормузския проток. Ние защитаваме международното право и ще направим всичко по силите си, за да гарантираме, че няма да има такси, уточни френският лидер. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство, съобщават местните медии, като се позовават на съобщение на Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Мъжът е с инициали И, Д и Е от Скопие. Открити са дрехите, които е носил при палежа. В координация с прокуратурата полицията предприема мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу заподозрения ще бъдат повдигнати обвинения по спешно производство, се казва в съобщението на МВР на Република Северна Македония. Междувременно премиерът Християн Мицкоски лично съди палежа като наказателно правно събитие. От думите на премиера стана ясно, че задържаният е признал, че е извършил палежа пред българското посолство. В същото интервю пред Алсатем Премиерът от ВМРО ДПМН заяви, че правителството му нямало да се поддаде на изнудване, свързано с българските искания, и че няма да има промени в Конституцията на Република Северна Македония, защото партията му няма да ги подкрепи. Изискването за конституционна промяна в Скопие е всъщност условие на целия Европейски съюз, за да започнат присъединителни преговори. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Годишната инфлация през май била 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април от 0,4%. Седмици преди внасенето на проекта за редовен бюджет, управляващи и опозиция продължиха спора си за състоянието на хазната. Премиерът Румен Радев заяви, че пари в нея няма и че всички счетоводни трикове вече са изчерпани.
3: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
0: От думите на премиера стана ясно, че конкретните финансови мерки ще бъдат представени до края на месеца заедно с проекта за бюджет. А бившият финансов министър и настоящ лидер на Продължаваме промяната Асен Василев му отговори задочно.
4: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна.
0: Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник председатели са Исмаил Усман и Маргарита Махаева, номинирани съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на ЦИК е назначена Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ СДС. В обращение към 52-то Народно събрание, Общественият съвет към Централната избирателна комисия призовава депутатите да не променят изборния кодекс на коляно преди президентските избори. В обращението се отбелязва, че този вот наближава бързо и че до провеждането му остават по-малко 2 месеца работно парламентарно време. Вместо това съветът препоръчва на парламента да отмени промените в кодекса от февруари тази година и да възстанови в пълна степен правата на избирателите извън страната. Лидерът на ДПС Делян Пеевски подмени Централното оперативно бюро на партията. Байрам Байрам, изключен от него, Гордан Цонев и Хамид Хамид вече не са заместник-председатели на ДПС. Това стана на заседание на Централния съвет на движението. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на калашниците. Сред тях не са неформалните и лидери. Изпълняващият длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков, обясни, че полицията се е самосезирала, след като адвокати на пострадали при катастрофата с 4 загинали на столичното Челопешко шосе са обявили, че клиентите им са заплашвани от групата на калашниците. В миналото нейни членове са били задържани по различни обвинения, но само едно от разследванията е стигнало до съда. Сега са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.
5: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления, трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещения за развратни действия.
0: Рете на спортните новини. Представя ги Георги Димитров. Добра нощ.
6: Добра нощ. Резултати от световното първенство по футбол, което се провежда на територията на Съединените щати Мексико и Канада. В 8-ма група Испания Кабо Верде 0-0 и в 7-ма Белгия Египет 1-1. Тази нощ има още две срещи. От 1 часа в 8-ма група играят Саудитска Арабия и Уругвай, а от 4 часа сутринта в 7-ма група е срещата Иран Нова Зеландия. Селекционерът на националния тим на Тунис Габриел Амуши бе уволнен вчера сутринта след загубата от Швеция с 1-5 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. Португалецът Симао Фрейтас е новият старши треньор на футболния Септември София. Като треньор той е работил в клубове от Европа, Азия и

0: изпълняваше същите функции последните два сезона в изпаднали от елита отбор на Добруджа. Елизара Янева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердоне с 6-3, 6-3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден от световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в трибоя с актив от 2748 точки. Брозов медал на 1500 метра спортно ходене спечели Светослав Богданов. А в спортната и художествената гимнастика отличията са 5. Един златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Смолян до 24 в Сандански. В столицата 18 градуса при 66% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България и районите около Стара планина предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 19 юни, петък, от 7 до 16.30 за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на преминаването в отсечката между 37 и 56 км от автомагистрала Струма в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. При изпълнение на дейностите по трасето трафикът ще преминава в активната лента. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано, Ормузкият проток е отворен частично, от петък ще бъде отворен напълно. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви Доналд Тръмп. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на калашниците. Годишната инфлация през май е била 6,9%, месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.